0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour. De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside.

0: fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: așa drum frumos am avut până la radio. Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Dimineața frumoși mei.
0: Ziua mamei mele, bine ați venit la
2: bună dimineața.
1: La mulți ani să rămână doamna Morar.
0: Mihai,
1: sănătoasă.
2: Ești bogat, ai o mamă.
0: Sunt bogat pentru că îmi permit un plin de motorină ca să fac un drum până la Baia Mare astăzi. Chiar sunt bogat, Daniel.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: 8 ore, cât faci până la Baia Mare?
0: Nu, nici nu mă interesează.
1: Tot.
0: Important e să scap de matinal.
2: Mulțumim.
0: Era să zic
1: mulțumim
0: de voi.
1: Și noi pe tine în aceeași măsură.
0: Și după aceea nu mă interesează. E ploaie, e soare. Chiar nu mă mai atinge absolut nimic. Am avut un drum extraordinar până la radio pentru că
2: de jos ai venit.
0: Astăzi cineva se pare că mă iubește în afară de mama mea. A lansat Miley Cyrus albumul nou. Și n-am apucat să-i ascult pe tot, dar patru piese am ascultat într-o spre radio.
2: Eu n-am avut un drum bun pentru că văd că Constantinus Arghiros n-a lansat nimic în vara asta, în afară de melodia aia cu Cabanes.
1: Și eu am avut un drum absolut senzațional. Vreau să-i mulțumesc ascultătoarei noastre, Ramona, care m-a lăsat să intru în sens, în bandă, să-mi continui drumul. Foarte drăguță. Dar și domnului care m-a oprit la semafor să mă întrebe dacă scanează codul de pe spatele meu, poate să intre la majorat la berăria H gratis. Și am zis, domnul meu, dumneavoastră puteți încerca.
0: La majoratul lui Sebi din Buzău, probabil.
2: Da, bate weekendul la ușă și noi nu găsim cheia. Mihai găsi cheia, că eu știe scupinu. Ce să facă, să duce la Baia Mare. Măi, vă invit pe toți cei care sunteți în București sau care veniți către București. Se întâmplă un lucru extraordinar. E o expoziție foarte mișto la Romexpo. Se cheamă Bife. Este târgul de mobilă. Am fost ieri. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt expozanți din toate zonele țării care fac niște piese de mobilier. Hai că există mobilă în lumea asta, nu numai de la Ikea. Adică sunt producători români care merită să le acordăm toată atenția.
0: Eu zic să mergeți, că l-am văzut pe domnul Dan Șucu, că a fost acolo, a vizitat niște standuri ieri.
2: Șucu vedeți... e cu de-astea străine.
1: Eu mă duc imediat după matinal, am și programat.
0: Cumpără și pentru el acasă. Care... e cumpărător.
2: Da, înainte de Șucu eu i-aș vizita pe ăștia din Piatra Neamț, Satu Mare.
0: Păi asta a vizitat și el. Mergeți acolo că le cumpără domnul Șucu pe toate.
1: Ne căutați firma de mobilă 100% românească din IP, care face niște ravagii la nivel internațional extraordinare. Lemn 100% românesc, din ăla bun, sănătos, cu meșteșuc din ăla. Bine. Al oamenilor.
2: Am văzut la târg ieri un pat care se ridică în tavan, făcut de niște băieți de la Brașov, și am înțeles că au zeci de mii de comenzi în Statele Unite.
0: Bun, până atunci hai să mobilăm și emisiunea asta cu două minute de știri. Teatru Dorescu le prezintă și după știri dăm întrebarea de calificare. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața, Tea!
3: Bună dimineața! Noua propunere de premier pornește la drum fără o majoritate. Avem 13 grade acum în București. Siegfried Mureșan este propunerea de premier. Anunțul a venit ieri de la președintele Nicu Șordan.

0: după mai multe ore de consultări cu partidele politice.
1: După 4 luni!
0: Din reacțiile venite după anunț, Sigrid Mureșan pare să plece la drum fără o majoritate, are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că le va propune colegilor din partid să nu voteze un guvern condus de Sigrid Mureșan. Decizia partidului ar urma însă să fie discutată luni în ședința biroului permanent. Și din tabăra AUR, George Simion spune că nu va vota un guvern condus de Mureșan dacă partidul său nu primește reprezentare în executiv. USR anunță însă că susține noua propunere pentru funcția de premier și spune că va participa la negocierile pentru constituirea unei majorități în Parlament. Liderul USR, Dominic Friț, admite însă că obținerea unei majorități nu va fi ușoară. Un ok vine și de la UDMR, partidul confirmă că îl susține pe Mureșan pentru funcția de premier, alături de PNL și USR, problema însă rămâne din nou majoritatea din Parlament. Pentru strângerea de voturilor necesare e nevoie, spune UDMR, și de PSD. România continuă să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Rata anuală a ajuns în august la 6,3%, aproape dublu față de media Uniunii, potrivit datelor Eurostat. Există însă și o scădere clară față de lunile precedente. În mai, de exemplu, inflația ajunsese la 9,2%. Probleme cu apa în zeci de localități, acestea se confruntă cu un deficit de apă potabilă din cauza secetei și a nivelului foarte scăzut al Dunării. Administrația Națională a Apelor Române anunță că deocamdată nu au fost impuse restricții de consum populației. Zilele astea, debitul Dunării la intrarea în țară e de aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, cu o ușoară tendință de creștere, totuși rămâne la un nivel extrem de scăzut față de media obișnuită a perioadei. La sport e gata prima etapă din Europa League. Aseară s-au disputat ultimele 9 partide ale rundei inaugurare. Levski Sofia, cea care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, a fost învinsă de Salzburg, scor 0-1. Cu Dariu Solaru titular, belgenii de la Union Saint-Gilloise s-au impus în Cehia, au făcut 3-0 și victorii importante au obținut și Juventus și Beşiktaş. Și acum informațiile despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Cresc ușor temperaturile astăzi în sudul țării, ploi însă așteptăm în Maramureș, în zona montană, dar și prin Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Maximele pornesc de la 21 de grade în Maramureș, urcă până la 32 de grade în sudul Olteniei. Vreme plăcută se anunță și la București, cer mai mult senin, o maximă de 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
1: Hai să înceapă Sarabanda, 7:08. Bă, dar cât de la mișto să ne iei după 4 luni tu să faci o propunere la mișto de
3: și
1: premier?
3: Și aia proastă.
1: Zi-mă.
3: Deci e proastă,
1: păi e proastă, ceva că e un fel dezastru. De, hai că vă dau un premier, că ăsta sigur cade, să votați. Vă sperii,
3: da.
1: Ca să-l votați pe următorul, că altfel vă dizolv.
3: Eu...
1: Bă, ceva de...
3: Dar de ce n-a pus... De ce nu l-a pus... Eu în locul lui îl puneam pe Grindeanu, nu? Că Grindeanu a dărâmat.
1: Da, bă, zine din prima, că pe el îl vrei.
3: Păi, ok, îl pui pe Grindeanu. Îi aduci la guvernare și pe cei de la AUR, că Nicușor Dan îi crește pe cei de la AUR, pe PSD, pentru că îi ține în opoziție. Da. Și dacă, hai băieți, la
1: și
3: putere.
1: Și peste câți ani? 2 ani candidează din partea lor și simplu, 3 ani.
3: Cine e, Nicușor Dan?
1: Păi da, nu? Partid de guvernământ. Bună dimineața, 7:09, la mișto, efectiv, totul se întâmplă la mișto.
3: E politică, e fluidă, e... Bătaie de joc.
1: Bătaie de joc. Și te mai mir că aruncă oamenii cu bolovan pe Piața Victoriei. Păi, ce să facă dacă nu-ți conduci? Hai să vă dau ghicitoarea de astăzi, de ziua mamei mele. La cine s-a trezit deștept? Avem un alt om născut astăzi, 18 septembrie. Este vorba despre omul pe care trebuie să-l ghiciți în ghicitoarea de la poetul ascultător. Complicat? Hai să vedem. La 1815, al 10-lea SMS se califică pentru 100 de euro în direct la concursul nostru. Ghicitoarea e așa. După ce a cucerit-o, el și-a împlinit un vis și Dacia a condus-o, deși nu avea permis. În principiu ziceți pas, dar indiciile se adună. Unul în plus vă mai las. La Roma are columnă. Deci cine-i născut astăzi, 18 septembrie?

0: septembrie, la 1815, al 10-lea răspuns corect la ghicitoare, e în direct cu noi în câteva momente. După pauză venim cu întrebările, concursul.
1: Hai, radio. Mă, că știe lumea.
0: Păi, dar cum să nu știm? Hai, mă, Daniel.
1: Știe lumea, dar e un singur răspuns. Vezi?
0: Pe WhatsApp e un singur răspuns, dar pe SMS colcăie.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergenți și balsam de rufe, ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
9: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ce gusto, zarzavat pentru ciorbe 700 de grame la doar 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
16: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
19: Bine!

0: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici munte mești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Heiner la doar 57 de lei pe lună și frigider Heiner la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
13: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
15: Luna, hai!
14: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
16: aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: să o regăsiți negreșit la 9:30, poate chiar mai devreme.
1: Vine nebuna!
0: Vine nebunul DJ Raz, deținătorul drepturilor de muzica aia în fiecare vineri la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, 7:25. Chiar mă întrebam, zic, când o să vină ziua aia când o să ne plângem de frig? Deci am întâlnit o grămadă de lume cu care am discutat. Băi, vi s-a părut cald zilele trecute?
0: Ieri a fost cald, da.
1: Da, a fost excesiv, adică a fost de plâns?
0: A fost de septembrie, o vară de septembrie.
1: Da, frumos, da. Frumos, da. Un vortex polar începe să se formeze la Polul Nord, după cum anunță meteorologii, și frigul o să vină în România de luni, începând 21 septembrie. Temperaturile vor scădea cu 15 grade.
0: 15 grade?
1: Da.
0: Da, așa, pentru o perioadă scurtă, da. Câteva zile.
1: Mai până după ziua mea o să țină.

0: textul ăsta polar.
1: Așa.
0: Și o să ne putem plânge. Deci pregătiți-vă să scoateți plapuma, să dați drumul la centrală, să luați haine mai groase.
1: Așa.
0: Și să spuneți: Doamne, ce frig, abia aștept să vină vara.
2: Ascult cel mai tare matinal.
3: Am trecut la pijamalele de iarnă.
2: Buzdu și Molare.
1: Da, de ziua mea va fi frumos, atâta vă zic. Soare și
0: 14 octombrie?
1: 14 octombrie.
0: Nu cred
1: că o să fie 20 și ceva de grade. Eu așa zic.
4: Da, acum
0: anul trecut a fost cu ploaie.
1: Și weekendul ăsta va fi frumos. Cum am uitat în nord, Ardeal, nord, în Baia Mare, s-ar putea să plouă astăzi un pic, dar mâine zi faină.
0: Doamne, deci în Ardeal, la voi acasă, la munte, va fi cu șlibuviță și ninsoare.
1: Când? Săptămâna viitoare.
0: Săptămâna viitoare, da.
1: Păi, mamă,
0: îi dă cu șlibuviță.
1: Și acum, mi-a zis mama, că am vorbit mai devreme cu ea, dimineața sunt 90 grade, adică nu te joci, înțelegi tu?
0: Pui o blană de urs pe tine.
1: Foarte bună asta din Times New Roman, trimisă de Dorian, care trebuie să-l facem colaborator, că deja
0: e o pensie de la noi.
1: Deci Times New Roman a reușit să dea exclusivitatea. Un călător în timp din 2029 ne-a dat spoilerul. A 49-a propunere de premieră al lui Nicușor va fi Șumudică.
3: Wow. Le baguette magic.
1: Bă, dacă nu iese să fie antrenor la FCSB la Palatul Victoria, sigur o să iasă într-o zi. Clar. Clar, ok, si. Bună dimineața.
0: Să încercăm și cu oamenii în fotbal.
1: Da, sigur că da.
0: Numai politicieni, numai politicieni. Încercați cu Hagi.
1: Hai să încercăm cu oameni deștepți. Nu neapărat la Palatul Victoria, dar măcar aici. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața câștigătorului de ieri.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bine ai venit la ZU.
5: Bine v-am regăsit.
0: Dar ce cu vocea asta?
5: Așa e vocea mea de dimineață.
0: Că ieri era mai clară.
1: Vali, nu?
5: Da, da.
1: Nu știu ce mi-a venit să zic Viorel. Dar Vali, ai mai mult curaj decât ieri? Mai multă stimă de sine?
5: Eu zic că da.
1: Hai că ai știut ieri, le-ai învârtit, le-ai potrivit. Copiii știu că ai câștigat
0: suta
1: cu mintea ta?
0: Deja ai dat. Lego scrie pe ea.
1: Vali.
5: Da.
1: Te-am pierdut?
5: Nu, nu.
1: Copiii știu, au aflat că ai câștigat.
5: Care
1: cu
5: copii?
1: Păi nu ai zis că ai doi copii?
0: Nu el.
5: Nu, nu, n-am zis asta.
1: Nu el, celălalt.
3: Da, ai vrea să ai doi copii?
5: De ce nu?
1: Bine, Vali, ești burlac?
5: Da.
1: Ești o partidă bună.
0: Bravo.
1: Ești o partidă bună. Poate într-o zi o să dai și numărul de telefon, contul de Instagram, cine știe.
0: Ce meserie practici?
1: IT-ist.
5: Sunt economist.
1: Ah, economist.
0: Băi, Mihai.
1: Păi dacă eu am reținut că îl cheamă Viorel...
3: Dar i-am zis... creat o altă viață, practic, în această dimineață.
1: Eu mi-am creat o imagine dat despre el. Dar i-am zis Vali. Vali, rămâi acolo, baftă și astăzi. Vin întrebările imediat. Până atunci îi spunem bună dimineața celui care te înfruntă astăzi. Este...
6: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: O, sărmâna, sărmâna, doamnă! Ce faceți? De pe unde sunteți și ce meserie aveți?
6: În trafic, duc copiii la grădiniță, profesor de educație fizică și sport.
0: Da, și de unde?
6: Din București.
1: Tot din București.
0: Bravo.
6: Da, da.
1: Mamă, dar n-am mai avut din provincie participanți de ceva vreme.
3: Da, ne prindem și în alte orașe, nu? Că așa era cu statistica. Asta ne-a zis statistica. Suntem în toată România numărul 1, nu numai...
0: Lăsați că au fost săptămâni întregi când n-am avut concurenții erau din provincie.
1: Bun, nu, deci numele?
6: Ionela,
1: profesor de sport la...
6: O școală din Titan.
0: O școală din?
6: Titan.
0: Ah.
6: Da.
1: Tocmai alaltăieri am fost în Titan, ne-am revizitat primul meu cartier din București. De fapt, al doilea, că primul a fost drumul taberei.
3: Ca la toată lumea.
1: Bun! Ionela!
6: Da.
1: Rămâi acolo, hai să vedem ce face Vali la prima întrebare și după aceea venim la tine, da? Cu a doua. Pentru 100 de euro începe bătălia. La cine s-a trezit deștept? Vali! Astăzi este ziua fotbalistului Ronaldo, născut în 1976, dar nu cel portughez. Pentru ce echipă națională a jucat Ronaldo cel bătrân?
5: Brazilia,
1: corect!
0: Brazil!
1: Se spune că a fost cel mai mare atacant al tuturor timpurilor.
0: La ce? La lasagna? La
1: Ronaldo?
5: Ăla... Nu sunt microbist.
1: Nu, el are cu tiroida o problemă serioasă.
0: Sănătate-i, da. Dorim.
1: Și nu ești

0: Bis și tot îl știi. Ai un punct, Vali. Ionela.
1: Da.
0: Ce partid din România reprezintă în Parlamentul European Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan?
1: Nu știu.
2: Niciun partid.
0: Hai mă, Ionela. Păi s-a terminat concursul. A câștigat Vali.
3: Wow.
1: Îmi pare rău, nu sunt doamne, politica.
0: Bravo. Păi știu, dar e pe toate gardurile știrea.
1: Și nici cu televizorul, da, nu, nu.
0: La ce partid? Vali,
3: Vali.
0: PNL. Este da. Europarlamentar PNL. Mamă, și-am crezut că asta a doua e chiar ușoară.
1: Da.
0: Oh, Fionela.
4: Ionela.
1: N-ai nimic.
0: Pupăm copii, te pupăm pe tine,
1: da,
0: și te mai așteptăm pe aici.
4: Baftați la exerciții.
3: Îți dorim să ai parte la clasă de copii fără scutiri la
0: cu
3: sport.
0: Cu ce clasă ai prima oră?
1: Acum nu, mă duc la consfătuiri.
3: Pentru guvern?
1: Nu, nu, pentru educație fizică.
3: Da, am înțeles. Okay.
0: Da, ăștia da. De a 12, a, de fapt nu, tu n-ai a 12-a, că ai doar ăștia de a 8-a. Mai da. Vin la sport? La educație
1: vin,
0: fizică?
1: Vin, vin,
0: sau...
1: vin.
3: Și aduc și echipament?
1: Aduc și echipament.
3: În blugi.
1: Nu, nu. No, no.
0: Bine, Vali, ai 200 de euro, ne auzim luni.
5: Abia aștept.
0: Te-am pupat.
3: Pa.
0: Luni nu mai greșesc, eu. Adică nu te mai întreb câți copii ai.
5: Poate apar între timp.
0: Corect, că e un weekend plin de posibilități. Dragilor, piesa care trezește România înainte de Radio Copiilor este un duet, cum să zic eu, care are și chimie. Că am auzit niște duete românești pe radio. Chiar am început emisiunea cu unul dintre ele. Băi, atât de forțate, atât de... Iartă-mă, Daniel, dar nu pot, adică...
3: Nu știu despre ce e vorba.
0: Deci când există duete pe lumea asta, cum e piesa asta care tocmai a fost lansată, când există atâta chimie între el și ea, între vocea lui și vocea ei, când există merenghe cântat atât de frumos de Maluma și Shakira,
3: Maluma, nu oricine
0: poate să facă duete
4: Maluma, baby.
0: Muzicale. Agua se numește cântecul care trezește România. Fetelor, începem dimineața pe merenghe. Tu ți-ai pus merenghe la pachet?
3: Nu, no, eu sunt ca Nicușor.
0: Ia-o-s piesă.

0: Chiar dacă sunt 17 ani diferență între ei doi, mi se pare că oamenii ăștia doi chiar au o chimie. Shakira și Maluma. Shakira are 49, el are 32.
1: Oh, wow.
0: Dar nu să, adică nu vezi, uitați-vă la videoclip. Agua este noul lor cântec, piesa care trezește România și cred că a trezit frumos, că am primit niște gratulații, niște mesaje frumoase de la voi. Esența versurilor e cam așa: oricât de însetați am fi unul de celălalt și oricât de mult ne-am adăpa cu gurile noastre, când ne întâlnim, până la urmă tot iese foc.
2: Fuego en el fuego.
0: Oricât apă ar fi între noi, până la urmă tot scoatem flăcări.
1: Oricâtă distanță ar fi, indiferent de cât de depărtate sunt malurile pe care ne aflăm,
0: Maluma,
1: iată
0: baby,
1: că putem, Maluma baby, să ne întâlnim.
0: Merenghe! Sau cum zicem noi în Ardeal, merinde.
2: Merinde. Ți-ai pus merinde la tine astăzi.
0: Merinde pentru suflet.
1: Maluma baby.
0: 7:36 de minute.
2: Terra, vorbim despre Terra del Fuego. Prima dată când am învățat la geografie despre Terra del Fuego, adică țara de foc, am crezut că se referă la țara lui Fuego. Nu, e vorba de zona aceea împărțită între Chile și Argentina, unde climatul este îngrozitor. Despre o populație care se numește Yagan, cu Y. Oamenii aia umblau dezbrăcați în frigul ăla pe acolo, se dădeau cu grăsime de focă ca să reziste. Și ultima vorbitoare de Yagan a fost doamna Cristina Calderon Harban, care a murit în februarie 2022. Limba Yagan se mai povestește așa, dar nu mai vorbește nimeni limba Yagan. Și în Yagan am aflat că există un cuvânt considerat unul din cele mai greu de tradus. Cuvinte se cheamă așa: Mamihlapinatapai. Mamihlapinatapai, care înseamnă o privire schimbată între două persoane,
0: așa,
2: fiecare sperând ca cealaltă va avea inițiativa să facă ceva pe care amândouă doresc să-l facă, dar niciuna dintre ele nu îndrăznește să înceapă.
0: Băi, ce tare că unii au făcut un cuvânt pentru asta, deci, dar din păcate e o limbă dispărută.
2: În românește s-ar traduce în felul următor: bă, ne uităm cu poftă unul la altul, dar niciunul nu are tupeu să zică că hai, să sară pe celălalt.
1: Da, la unele priviri ar fi bine să răspundem cu și eu.
2: Da, ce frumoasă e. Deci există un cuvânt pentru starea aceea.
0: Deci mai zi o dată că cuvântul.
2: Mami Hlapi Natapai. Mami Hlapi Natapai.
0: Și apoi să dansați piesa asta.
2: Starea aia de Mami Hlapi Natapai.
0: Doi câte doi.
2: Țara de foc.
0: Și nu mai vorbește nimeni Yagan în lumea asta?
2: Nu mai vorbește Yagan.
0: Dar tu te-ai gândit vreodată cine va fi, sau care va fi ultimul vorbitor de limbă română? Și când?
2: Da, ce, sute de ani, mă.
0: Alte limbile dispar la un moment dat.
2: Păi și ce o să vorbim pe aici? Telepateza? Limba bătrână?
0: Bună dimineața! Întrebare pentru copii, că începe weekendul, primul? Nu e primul, al doilea weekend după terminarea vacanței, dar vreau să ne mărturisiți în amintirile voastre și voi trebuie să completați spațiile libere astăzi. Noi dăm cu puncte. Cel mai frumos weekend din viața mea a fost... Ne povestiți pe scurt. Care a fost cel mai reușit weekend? Poate...
2: Da, să ne dați amănunte, nu a fost când m-am dus cu mama și cu tată. Nu, ceva concret, ce ați făcut?
0: Ceva ce s-a întâmplat și ar putea să inspire pe ceilalți ascultători să le dea idei pentru weekendul ăsta. Pentru că așa e, după vacanță, mereu când vine weekendul, părinții întreb: și acum ce facem cu copiii? Ce mai facem cu copiii?
1: Unde-i ducem?
0: Hey, bună dimineața,
2: Mihai. La mulți ani ți-ai spui mamei tale din
0: am vorbit cu ea
2: din cauza noastră. Da?
0: Din partea voastră.
2: Din partea noastră, Emma, datorită Buzu, așa.
1: Da, eu i-am scris doamnei Maricica Morar ieri. Nu știu de ce am avut impresia că ieri a fost
2: ziua. Cea mai frumoasă întrebare pe care mi-o punea mama când mergeam la ea și zicea: ce să-ți mai gătească mama? Și eu te întreb, întotdeauna să știi ce spuneam, nu? Cartofi prăjiți cu ouă.

0: și mama făcea o grămadă de lucruri, sarmale mișto, plăcinte, colțunași, toate. Te întreb, dacă mama ta în momentul ăsta te-ar întreba: măi Mihai, ce să-ți gătească mama când vii la Baia Mare?
1: Orice, mămică, eu așa răspund.
0: Atât?
1: Orice, mămică. Nu, eu n-am, eu mănânc orice, Daniel, nu.
0: Serios?
1: Da. Absolut orice.
0: N-ai o...
1: Mai ales ce gătește mama.
0: N-ai o specială?
1: N-am. Tot timpul mă întreabă, dar tot timpul îi răspund la fel.
0: Bun. Hai să-i ascultăm pe copii. Bună dimineața.
2: Salutare, Radio Zoe. Eu sunt Matei din Sibiu, am 10 ani. Și weekendul meu preferat a fost acum câțiva ani, când am fost la unchiul meu și am fost toată familia și am petrecut cu toții. Spor la cafeluță.
0: Cu miros de grătare, cu
1: foișor acolo.
0: Da,
1: frumos.
0: Da, da, cu muzică. Bună dimineața.
3: Andrei, în 7 luni. În 7 ani și 8 luni. Și ce o să fac eu în weekendul ăsta?
0: Nu, asta era tema.
1: Nu, întrebarea e: cel mai frumos weekend din toată viața mea a fost acela în care... Și ne povestiți. Deci nu ce faceți weekendul ăsta?
4: Weekend preferat.
5: Bună dimineața.
6: A, da, bună dimineața.
7: Ai uitat puțin.
6: Cel mai frumos weekend nu este niciunul, pentru că orice weekend este frumos, pentru că scapi de la închisoare, adică de la școală. Păi toate sunt frumoase, pentru că toate te scapă de la școală. Este foarte adevărat.
1: Da. Bună dimineața, mulțumim pentru mărturisire.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Alice din Galați și weekendul meu preferat a fost de ziua mea, când m-am distrat foarte mult.
1: Cum? Unde? Ce?
0: Da, amănunte.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt din Comuna Berceni, am 9 ani și weekendul care a fost cel mai tare pentru mine este acela când am fost în Malta cu prietenii mei și cu familia mea. Și am stat o săptămână și ne-am dus și am făcut o grămadă de aventuri. La revedere, Radio Zoo, și la cafeluță.
1: La revedere, draga noastră.
0: Am auzit că e foarte frumos în Malta.
1: N-am
0: ajuns.
1: Dar poți să te duci la Power Couple. Acolo să fie.
7: S-au închis înscrierile, gata.
1: Power Couple.
0: Ce e asta?
1: Misiunea aia prezintă Dani. Te duci cu...
0: Nu știu.
1: Soția sau cu iubita?
0: Dar mai e? Aia n-a fost acum câțiva ani?
1: Da, acum pleacă, înțeleg. În fiecare an, Daniel.
0: Toate, dacă eu n-am cablu acasă, la ce să
1: mai... Aoleu.
10: Sunt Julia din Bacău, am 10 ani și cel mai frumos weekend petrecut a fost weekendul cu tata. Pentru că mami s-a dus la un curs și am rămas noi doi și am putut să facem ce am vrut noi.
0: Asta-i.
10: Și după am mers și am luat-o pe mami la curs. Vă pup, spor la cafeleță și bye bye.
0: Și era toată murdară de ciocolată.
1: Nu, dar nu mai recunoșteai pe mami, că după ce a fost la un curs de ăsta cu terapie cu îngeri, cu astea, îți dai seama că nu mai e frumos. Deci cel mai frumos weekend a fost un weekend cu tata. Drăguț. Clara, bună dimineața.
0: Tații sunt slab de refuz.
11: Dimineața, Ghizu, eu sunt Clara Buzeanu, am 10 ani și cel mai frumos weekend din viața mea care a fost săptămâna trecută când am mers la concertul Crețari.
1: Wow!
11: La revedere, la Jesus, la cafeluță.
0: Da, unde a fost concertul Chețai?
7: La Köln, nu ne-a zis.
1: Păi e în turneu. Au turneu în Europa.
0: La Köln?
1: Hai de și ai ascultat Hootie Fruity live? Au fost toate fetele? Tu știi Hootie Fruity? Hootie Fruity! Să vezi cum ți-o cântă roua pe asta, cap-coadă. În limba ei, Iagan.
0: Iagan.
1: Hootie Fruity!
7: Mare rave!

0: Daniel,
1: yes.
0: În următoarea jumătate de oră îți dau o matcha și un mochi dacă îmi spui trei componente de la Chețai.
1: Sunt coreeni?
0: Cum le cheamă? Nu sunt coreeni.
1: Nu sunt coreeni? Dar ce? Cum am

0: E închisă piesa.
1: Păi acum ce,
0: să facem?
1: Ce să facem?
0: Hai copii cu tematica.
1: Bă, dar asta e un weekend să te duci la concert la Chețai. Wow.
2: Bună dimineața, Radio Zoom. Mă numesc Evelin, am 7 ani. Sunt din Măgurele. Și ce weekend mi-a plăcut mie cel mai mult a fost că am plecat cu bunicii mei și cu părinții mei la piscină și când ne-am întors am adormit în mașină.
1: O, ce drăguț! Ce drăguț!
3: Ce senzație tare după o zi de plajă să adormi în mașină. Vis, paradis!
1: Puti fruti, Carla!
4: Radioză, eu sunt Carla din Piatra Neamț, am 7 ani și weekendul meu preferat a fost alea din vacanță, cum ar fi când am fost la un parc de distracții sau când am fost anul ăsta în Grecia și seara m-am plimbat pe străduța de Rodos. La revedere, Radiozul, sper la cafea.
1: Ce frumos!
0: Pa, pa, Măgărușu? Dar în vacanță nu știi care e weekend și care e zi.
1: Fiecare zi e weekend.
0: August e luna aia în care nu știi ce zi e.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Natalia din Dealul Vilor. Am 7 ani și eu nu am un
0: weekend
5: preferat, dar cel mai frumos weekend pe care l-am avut a fost când m-a învățat bunicul meu pe bicicletă fără roți ajutătoare. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Te pupăm!
1: E incredibil ce amintire au copiii. Știi că nu e neapărat weekendul cel mai scump, weekendul în care s-au întâmplat chestii de-astea glamuroase. Uite, chestii simple. Weekendul în care bunicul m-a învățat să-mi dau
6: cu
1: bicicletă.
6: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Stefania din Bursana, am 5 ani și eu
7: cel mai frumos
6: weekend pe care l-am avut vreodată a fost că m-am dus la Târgu Mureș. Eu am mers de la Bârsana, iar verișorii mei au venit de la Brașov și ne-am întâlnit în mijlocul drumului.
1: Nu chiar.
6: Și
1: ce-ați blocat?
6: Mi-a fost dor de ei, că nu ne-am mai văzut de mult. Și mai un weekend am mai avut. Am sărbătorit-o pe străbunica mea, a făcut 90 de ani.
0: La mulți ani!
1: Mulți înainte să străiască.
3: Ce norocoasă ești cu ai încă pe străbunica ta.
1: Dar să știi că verișorii, dacă ți-au zis că ei vin de la Brașov și tu vii din Bârsana, din Maramureș și vă întâlniți la mijlocul drumului în Târgu Mureș, te-au păcălit. Ei au făcut mult mai puțin.
0: Da.
1: Da. Mara, bună dimineața, are 3 ani și e prima dată când încearcă să ne dea mesaj.
8: A, tata e.
3: Bună dimineața,
0: Radio
8: Zoo.
0: Aerozu.
8: La Eluță.
0: La Eluță.
8: Eta eu.
3: A fost?
8: A fost.
3: Când?
8: Tut. S. A. A.
1: A.
0: Învățăm să vorbim cu Radio
1: Zoo. O rugăm pe Alina, pe mumica ei, să țină, să salveze mesajul ăsta.
0: Să-l pună la nuntă.
1: Nu, și să pună unul peste un an de zile. Să compare cu un mesaj pe care ni-l va da peste un an de zile. Că dacă faci exercițiul ăsta să dăm fiecare dimineață mesaj, că se aude uneori, uneori nu se aude, o să învețe să vorbească.
0: Da.
1: Să țină un discurs. Dominic Rapidisto, bună dimineața!
0: Opa!
9: Ce bună dimineața, Radu, sunt Dominic Rapidistu și cel mai frumos weekend din viața mea a fost când am fost în El Papar, m-am dat un Voltron, Blue Fire, Udan și Euromir.
0: Unde a fost?
9: Și
1: în Europa Park.
9: Și cel mai frumos weekend din viața mea o să urmeze mâine la botezul fratele lui meu, Milan.
3: Ce tare!
0: Îl botează pe Milan.
1: Cel mic, că el mai are un frate, Ianis.
0: Da.
1: Wow.
3: Dar să ne trebuia să ne spui și cine cântă, să
0: păi
3: știm și
0: noi. Corect, și cine prezintă și de astea, adică, nu uite.
3: Și unde să ține, că poate...
1: Ce tare! Bună dimineața!
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești. Iar weekendul care mi-a plăcut mie cel mai mult a fost când m-am dus cu unchiul meu pe râpa diavolului.
0: Aoleu!
10: La vedere, Radio Zoo, spor la capeluță.
3: Mi-ar fi teamă.
0: Asta e în lumea asta?
1: Râpa dracului.

0: dracului un făgăraș, oare?
1: Nu știu, taxi, nu.
0: Sebi din Buzău, bună dimineața.
2: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pentru mine, cel mai tare weekend a avut atunci când ne-am trezit și am decis să plecăm în Sardinia. Am avut voie să conduc un catamaran singur-singurel. Acolo am realizat că dolce farniente este un stil de viață.
3: Du-te.
2: Și la mulți ani mamei lui Mihai.
0: Să rămână.
2: Să dea Dumnezeu atâta sănătate încât la ziua rouei să dansezi. Nu te grăbești să te măriți, pentru că sunt sigur că nu este foarte distractiv. Și lui Mihai.
0: Băi, nu-i mai băga chestii de asta în cap. Te rog frumos.
2: Nu se bucure când mama lui îl ceartă când folosește prea multe cuvinte urâte la radio în direct.
0: Da, da, uite, mamei mele nu-i place să zic, să pronunț cuvântul mișto la radio.
1: A,
0: că sună foarte
1: da,
0: urât.
1: Da.
0: Și de-aia mi-am făcut podcastul, că am vrut să zic mișto și simplu.
1: Aha.
0: Și am zis fain și simplu. Dar asta cu roa, nu mai băgați idei de asta. Și ce mi-a zis vara asta? Roa?
1: Ce?
0: A zis că ea vrea să facă, să aibă mulți copii.
1: Da.
0: Dar, să stea de, dar ea o să divorțeze, ea nu o să stea cu...
1: Deci... femeie independentă.
0: Va cunoaște un bărbat,
1: da.
0: Va face copii, se va căsători cu el,
1: da.
0: Și după aia pa la revedere.
1: Și după aia divorțează că ea nu are timp de bărbați.
0: Corect.
1: A zis.
0: Sara din Bacău, bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sara Strat, am 6 ani. Sunt din Bacău. Iar eu, cel mai frumos weekend al meu a fost când eu cu tata m-am plimbat pe ATV.
0: Ce frumos.
4: Noi am văzut cerbul că ai... a sărit de în fața noastră.
0: Wow.
4: La revedere,
0: Luc Cerbu.
1: Dic Cerbu.
0: Nu, Luc. Wow. Luc Cerbu. Artur refuză să intre la prima oră. Pur și simplu.
5: Mă cheamă Artur, sunt din București, am 8 ani și am fost la Antipa cu mama mea, sora mea și verișorul meu. Și după aia am fost la Herăstrău, m-am plimbat cu barcă. Apropo, m-am speriat de fluturi la Antipa.
3: Ha, da, că este expoziție.
0: Stai mă, nene, unde s-a plimbat cu barca pe Herăstrău? Când nu e apă?
1: Apă în Herăstrău.
0: Ah.
1: Acum e stufăriș, înțeleg, nu?
0: Zici că e cannabis acolo. Te-ai plimbat în jurul lacului?
1: Nu, n-am avut curajul. Doamne, cum e frică, deci... de vegetația. Băi, de-asta...
0: luxuriantă. Am intrat acolo, mă uitam în mijlocul lacului, au crescut niște bolândăi, da, de alea, adică zici că e cannabis acolo.
1: Hai să ascultăm pe Matea.
6: Bună dimineața, dragilor! Eu sunt Matea din București, am 8 ani și cel mai frumos weekend a fost când am mers cu rulota ultimele 2 săptămâni la mare și la munte.
0: Wow,
6: vă pup din partea Matei! La revedere!
0: Ciao!
6: La cafeluță!
0: Ba, ba, Matea!
1: Ce drăguț ești!
0: Și Petru!
7: Bună dimineața, radiozul! Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani.
0: 8 ani!
7: Mă rog! 8 ani am.
3: Ăsta-i doar un număr.
7: Și punctul meu sensibil este bine. În special, eu n-am un punct sensibil, sunt big guy.
0: Ești big guy, dar nu asta era, nu era tema de astăzi.
3: N-o e o temă mai veche.
0: Fi deschis mai târziu, nu s-a prins.
1: Cel mai frumos weekend din viața mea a fost, uite cum răspunde Luca din Ploiești. Luca.
8: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Luca din Ploiești, am 11 ani și pentru mine toate weekendurile sunt speciale. Pentru că în fiecare weekend facem câte ceva interesant. De exemplu, astăzi plecăm la mare și mă bucur foarte mult. La revedere, radiozul.
0: Ce fain.
8: Spar la cafeluță.
0: Aș vrea să-i cunosc pe părinții tăi, sunt originali. Băi, să pleci acum la mare, mi se pare un semn de deșteptăciune.
1: Da, dar trebuie să și permiți. Că nu oricine pleacă în...
0: De ce, că mai ieftin acum?
3: Nu e litoralul pentru toți?
1: Păi e mai ieftin, dar trebuie să-ți permiți, adică jobul pe care l-ai să...
0: E vineri, sâmbătă, duminică.
1: A, doar
0: Anastasia
1: atât?
0: Din Tulcea, aș vrea să o vadă băieții de la Radio Copiilor, s-ar îndrăgosti toți.
9: Iată, Radio 2, eu sunt Anastasia din Tulcea, am 7 ani și weekendul meu cel mai frumos a fost atunci când am fost cu ansamblul de rulețu la filmar să filmez pentru Revelion.
0: La deja?
9: La revedere,
0: Radio Zoo. Păi nu, nu anul ăsta, probabil. Da, ansamblu Dorulețu, ce frumos.
1: Am auzit zilele trecute, întâmplător așa la cineva, niște oameni care erau pe lângă mine, discutau cu alții, zice, băi, voi nu vreți să veniți cu noi de Revelion, o să ne super distrăm. Deci, în data

0: de 15, 16 septembrie, nu știu câte.
1: Ioana din Suceava, neața.
2: Eu sunt Ioana din Suceava, am 7 ani. Cel mai frumos, iar cel mai frumos weekend din viața mea a fost când mama mi-a luat o piscină și m-am scăldat 3 zile de neapărâni soare. La revedere, Radio Zusă.
0: Pupici cu sclipici. Eu cred că și Luna v-a pârlit, că ați stat și noaptea acolo la...
1: Hai să o ascultăm piscine. Repede și pe Sofica de la Tăuți.
3: Bună dimineața, Radio Zusă. Eu sunt Sofia din Tăuți, Măgăroșul, și vreau să vă spun că cel mai frumos weekend a fost în fostă ziua mea și am avut un tort cu sirene. Și nu pot să vorbesc mult că sunt răgușită.
1: Da, simt.
3: La revedere, radiozul, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Văd că pe soră ta a eliminat-o din joc.
0: Da,
1: Anastasia
0: ți-a reușit.
1: Hai să mai dăm un singur mesaj, că e foarte târziu și mai avem loc de muzica aia după aceea. De la Sofica din Tăuți trecem la Sofi din Iași.
4: Bună dimineața, eu sunt Sofia din Iași, am 6 ani. Mi-a plăcut cel mai mult că am mers la mare și am înotat singură, spor la cafeluță.
1: Bravo ție, ești fată mare deja. Medea, Toma, bună dimineața.
5: Eu sunt Medea. Am 8 ani și cel mai fain care l-am avut eu a fost în acolo la Legoland. La revedere,
1: la Legoland, a zis? Știți ce vă dorim, copii? Pe scurt, înainte să intrați la grădini și la școală. Weekendul care începe de astăzi să fie cel mai frumos weekend din viața voastră. Și când o să vă întrebe cineva, oricine, care a fost cel mai frumos weekend din viața voastră, să povestiți despre weekendul ăsta. Sper să nu punem prea multă presiune pe părinți, dorindu-vă asta, dar puneți-i pe părinți, întrebați-i cu 2-3 zile înainte. Mami, tati, noi ce facem weekendul ăsta ca să devină cel mai frumos weekend din viața mea? Nu trebuie să faceți, să cheltuiți mulți bani, nu trebuie să vă dați peste cap. Ați văzut, chestiile simple rămân întotdeauna în mintea copiilor pentru totdeauna.
6: Cel mai frumos weekend pentru bărbați, știi care este? Ăla, se numește weekendul hai, încă o bere și mă duc acasă. Și ajungi dimineață. Bine, mă, hai.
1: Se mai întâmplă, mă, mi se pare că bărbații nu mai beau bere, bărbații nu mai ies.
7: E, ba da, cum să nu?
1: Eu n-am mai văzut mese de bărbați în oraș de foarte mult. Văd o grămadă de mese de fete.
7: Ba da, sunt. Nu mai ies în oraș, dar se duc la terenul de fotbal sau la cineva în curte, la grătar, la pescuială, la
6: așa mai departe. Ai fost la de curând la curtea berarilor?
1: Eu nu. De ce să mă duc la curtea berarilor?
6: Doamne, deci pentru cârnații aia, pentru bere,
1: eu nu fac nici curte, nu vreau nici bere.
6: Doamne, deci sunt niște grupuri de băieți acolo. Foarte mișto.
1: Străini, de regulă.
6: Cam și români. Nu, să știi că sunt și
1: bă, nu pot să mă contrazici. Adică fetele în zilele noastre ies mult mai... Adică organizează grupuri de astea
6: infractoarea MOV.
7: Da, mă, dar suntem și mai stresate. Și am citit de curând...
1: Da, mă, da, sunteți, dar...
6: Da.
1: Erați și acum 20 de ani, băi, ieșeau și băieții.
6: Dar după pandemie sau nu știu după ce, că vorbesc și eu cu oamenii din Horeca, nu mai stă lumea noaptea, seara.
1: Exact.
6: Nu, adică la ora 10 se închide.
1: Acum, înainte era cioc încă una și mă duc, acum e vorba lui Dorian, cioc încă una și mă culc.
6: Cea mai frumos weekend din viața mea a fost acela când a căzut internetul la toată familia și ne-am hotărât să ieșim pe afară.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Zoo!
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Ai plan
9: planuri care nu mai pot aștepta, cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin.

0: case fericite.
1: La tine, la Selgros, ai zahăr briliant diamant, 1 kg la numai 4,98 lei. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
4: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
3: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI Business Coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Sunt

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
1: Brico, pus pe treabă împreună.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
13: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacie.

0: farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Permite, bună dimineața, bună dimineața. Ursuleții s-au trezit. Ursuleții s-au trezit. Bună dimineața. E o nouă, o nouă modă culinară care face ravagii printre ursuleții din Colorado. Am citit o știre foarte pufoasă. Mâncarea pentru pisici.
1: Le place.
0: Da, în Colorado, da, au fost cazuri filmate. Ultimul la o doamnă din localitatea Loveland. S-a trezit în casă cu ursul, care n-a făcut nicio pagubă. L-au găsit în fața bolului cu Whiskas. Ursuleții ar dori Whiskas, cum era reclama. L-a găsit, torcea ursul și mânca. Mi se pare corect, adică somonul-i depășit, frate. Mierea e pentru urșii aia bătrâni, știi? Ce vor toți copiii din ziua de astăzi? Copiii noștri, ce vor? Dimineața la micul dejun. De-alea, mă, bobițe.
2: Cereale
0: de la...
2: cu lapte.
0: Da, cereale, ciocapic, Nesquik, de-astea. La fel și ursul. Ursul modern vrea bobițe.
3: Vrea un plic.
0: Vrea un plic, da.
3: Dă-l un plic la urs.
0: Pune-i în fața casei din Sinaia un castron cu mâncare pentru pisici și o să vezi că nu mai e așa tulburat, agitat, agresiv.
2: Dar eu nu știam că ursul face parte din grupa felinelor.
0: E, mai nou, da.
2: Mai nou.
0: Ursul modern mănâncă Whiskas și toarce.
2: Acum pisicile fac mor și ursul face miau.
0: Da.
2: S-a schimbat și bărbații și femeile s-au schimbat, Daniel. E...
0: Vreau să-mi fac un tricou pe care să scriu așa, CSV. Ce să vezi?
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, se caută voturile necesare pentru Siegfried Mureșan, a treia propunere de premier. 13 grade sunt acum în București.
0: Se caută, dar nu se găsesc.
1: Siegfried Mureșan are 10 zile la dispoziție pentru a încerca să formeze un guvern și să strângă voturile necesare în Parlament. Premierul desemnat e așteptat să vină cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor. Principala problemă însă rămâne strângerea voturilor necesare pentru investitură. PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale îi asigură teoretic lui Mureșan 186 de voturi. Asta înseamnă că îi mai lipsesc 47. Președintele PNL, Ilie Bolojan, salută decizia lui Nicu Șordan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Bolojan spune că liberalii vor începe imediat alături de USR și UDMR negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. România are un executiv interimar de mai bine de 4 luni după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai. Trotinetele electrice nu dispar, cel puțin deocamdată, din București. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu intenționează să le interzică. Susține că, mai ales în perioada în care orașul are deschise numeroase șantiere și probleme de trafic, trotinetele pot fi o alternativă de transport. Primăria a decis însă să taxeze companiile care operează aceste vehicule. Ciucu indică o taxă de 1 leu pentru fiecare trotinetă pe zi, dar a precizat că proiectul de hotărâre a trecut deja de Consiliul General. Și la sport, provocare pentru Max Verstappen, pilotul de Formula 1 s-a întors la karting și a propus să plece ultimul dintr-o cursă cu 101 participanți și să-i depășească pe toți. Evenimentul Max Verstappen vs. 100 a fost organizat pe circuitul de la Silverstone și a avut mai degrabă un caracter de divertisment și promovare. Printre participanți s-au aflat amatori, sportivi, streameri, dar și creatori de conținut. Cursa a fost programată pe 30 de ture, Verstappen însă a avut nevoie de doar 14 ca să-i depășească pe toți. La final, olandezul a glumit și a spus că e prima lui victorie din acest an, în condițiile în care încă își caută primul succes al sezonului în Formula 1. Și acum informațiile despre vreme.
4: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Temperaturi crescute astăzi în sudul țării, dar și ploi avem, mai ales în Maramureș, în zona montană. După amiază, ploile vor ajunge și prin vestul țării și nordul Moldovei. Maximele se vor încadra astăzi între 21 și 32 de grade, cel mai cald în sudul Olteniei. Vreme plăcută se anunță și la București, cer senin, soare astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zone.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: uite, asta e un duet mișto din muzica românească. Apropo de faptul că vorbeam ora trecută despre tot felul de combinații, și Smiley și Guess Who au zis prezent pe 1 octombrie la Berăria H, la Majoratul Zoo. Practic, da.
1: Majorazul.
2: Majorazul.
0: Practic ne vedem acolo, că înțeleg că foarte mulți dintre voi aveți deja biletele luate. Câteva bilete încă mai sunt disponibile pe yellowtickets.ro, inclusiv pentru distracție, bere, cârnați, ce vreți să consumați, dansat pe mese și cântat cu Smiley, Guess Who și toți ceilalți artiști anunțați pentru 1 octombrie.
1: Abia aștept.
0: Umple Berăria.
1: Clar, da.
0: Ne vedem acolo.
2: Ar trebui vreo 3-4 berării să...
0: să acomodăm tot ce...
2: O parte, da, din, da, din Marea
0: Strângem
2: Republic.
0: Familia din România și umplem Berăria.
2: La următoarea petrecere cu Berăria, poate îl aducem și pe Grasu. Am ascultat în vara asta și le-a plăcut și la greci, că eram prin mașini cu ei. Le-a plăcut foarte mult Grasu și mai ales melodia Pe tine nu te pot iubi. Când ne-am întâlnit mi-a zis că ea are nevoie de un sugar daddy. S-o țină în puf, sală doar și mani pedi, cluburi fine, restaurante fancy, trendy. Și dacă eu sunt vagabond, ea este o lady. I-am zis, baby, cred că nu ne-am înțeles. O fi tu, Lady Di, dar eu nu sunt un prințul Charles. I-am furat un zâmbet, era prea criminală. I-am vorbea, eu o vedeam goală. Mamă, mamă, mi-a rupt filmul necondiționat. Picioare până în gât, părul lins, fundul bombat. Nu știi? Este...
1: N-ai cum să nu știi.
0: Cum se numește piesa? Așa după cum o cânt, tine... spus sincer, nu știu.
2: Pe tine nu te pot iubi.
0: Nu știu.
1: Deci aș face o petrecere cu Grasul Existel și aș pune piesa asta pe care ne-a dat-o Daniel Buzdugan. Și Elegant, tot de la Grasul Existel, și jur că nu m-aș plictisi.
0: Sunt un pic într-o altă perioadă a melomaniei, ca să zic așa.
1: Da, cu Miley Cyrus.
0: Eu sunt cu Miley Cyrus. Uh-huh. Adică am așteptat albumul ăsta lansat azi noapte ca pe vacanța de vară de la radio, sincer. Și am apucat să ascult câteva cântece pe drum de acasă. Astăzi mi-a părut rău că nu stau mai departe de radio, sincer.
1: Că n-ai avut timp să asculti.
0: Dacă aș fi stat, de exemplu, cum stăteam, că am pus ieri pe Instagram, stăteam acum 25 de ani în Titan și trebuia să vin până

0: la Radio Contact în... Unde era Radio Contact? La Independenței 161,
1: da.
0: Oare? Nu mai știu. Spre
1: Institutul
0: Grozăvești,
1: de
0: acolo.
1: Chimie, nu știu ce era acolo.
0: Acolo, spre Grozăvești. Bă, aș fi avut timp să ascult tot albumul lui Miley Cyrus. Așa că astăzi piesa din Torpedou, dar nu e doar piesa din Torpedou, e o piesă de pe albumul nou al lui Miley Cyrus și vine și cu o întrebare pentru voi. Piesa se numește Let's Get Married. E superb și videoclipul filmat într-un hotel în care mi-ar plăcea să stau într-o zi. Știi hotelul Chateau Marmont din Beverly Hills, cred că e, din Los Angeles?
1: Nu.
0: E superb. E un hotel de ăsta care ascunde o grămadă de povești, au făcut o grămadă de petreceri.
1: Cum se cheamă hotelul?
0: Chateau Marmont. Și Miley Cyrus e în videoclip cu iubitul ei, iar piesa se numește Let's Get Married.
2: Adică hai să ne căsătorim.
0: Adică hai să ne căsătorim. Un fel de cerere în căsătorie, dacă vrei. Iubitul lui Miley e prima oară când ies într-un clip de-al ei. El este
1: la târât.
0: E baterist într-o trupă rock.
1: Baterie de vin.
2: De ce vine să zică fura curent?
0: Au scris cântecul ăsta împreună. Se iubesc, îmi place de ei, cum, că nu-i genul ăla care să îi ia fața lui Miley Cyrus. E un băiat liniștit la locul lui, îl cheamă Max, cred că. Dar superb, superb videoclipul, îți face poftă de iubire și poftă de întors la prima iubire, pentru că astăzi este ziua primei iubiri. Cum scrie și poetul ascultători, poate n-a fost niciodată mai mult decât vis, pe alocuri dureros, pe alocuri frumos, iar dacă a fost mai mult, atât am de zis, suflet ce ai trăit asta, ești cel mai norocos. Doar că nu vreau să vorbim dramatic, tragic, să plângem, să scoatem șervețelele acum despre prima iubire, ci vreau, apropo de Let's Get Married, vreau să ne trimită mesaje fetele și băieții, femeile și bărbații, care au reușit și s-au căsătorit cu prima iubire. Că ai cunoscut-o la grădiniță, că ați fost colegi de școală sau că ați fost cei mai mari dușmani în copilărie, sau poate v-ați cunoscut după ce ați terminat școala, pe stradă, la metrou, într-un taxi în centru vechi. Vreau să ne spună poveștile cei care s-au căsătorit și acum au casă de piatră sau casă de dragoste cu prima lor iubire. Ce zici, Daniel? Că despre prima iubire mereu se vorbește, bă, e ceva
1: ce
0: din trecut, n-a ieșit, eram prea tineri. Dar știu o grămadă de cupluri care sunt formate din povestea asta, din ceea ce înseamnă prima iubire. Deci cine s-a căsătorit cu prima iubire, după cântec, să îndrăznească să intre un pic în direct, să spună povestea la Radio Zoo, de ziua primei iubiri. Miley din Torpedoul Morar, Let's Get Married, poftă de dragoste, poftă de rochie albă.
1: Are un parfum de alte timpuri.
0: Da.
1: Anii 70.
0: ABBA, are și ceva ABBA în ea. Dar ascultați cântecul Let's Get Married de drag-

0: Ce frumoasă e muzica, făcută cinstit, cântată de oameni talentați, oameni cu har. Mai ales când vorbește despre dragoste, nu neapărat despre drame. Let's get married.
1: Și are o energie pozitivă cântecul ăsta. E foarte familiar așa, că de obicei ultimele cântece pe care le auzi moderne sunt foarte tricky așa, foarte o nostalgie de aia de îți vine să stai
0: pentru că au și foarte multe ea în ea.
2: Piesa asta are exact muzică în ea.
0: Da, iar Miley într-o perioadă pozitivă a vieții, chiar dacă a pierdut-o, mă rog, pe nașa ei, pe Dolly Parton, adică e cu băiatul ăsta după pandemie, cred că e cu el. Se pregătește de nuntă. A zis că ea nu merge într-un turneu mondial ca toate cântărețele, deși să fac sute de milioane de dolari. A zis că ține mai mult la sănătatea ei și la faptul că îi place să fie o fată de casă și la ora 9 seara să fie în pat, să trezească dimineața să asculte muzică, să-și bea cafeaua. Și turneul îți mănâncă sănătatea, îți mănâncă... Nu e normal să în fiecare zi să cânți.
1: Știi cum e asta? Confort 1. Cum se spunea pe vremuri când îți cumpărai... Da, confort 1. E o stare de familiaritate și confort. Și o nostalgie...
0: Și îți face plăcută. Poftă de prima iubire. Hai să auzim povești, tot așa, pozitive. Nu vreau drame, astăzi e vine, ne pregătim de muzica aia.
1: Bate weekendul la ușă.
0: Da, povești fericite, povești ale oamenilor care s-au căsătorit cu prima lor iubire. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit la Zoo!
1: Feri,
0: e ziua primei iubire astăzi, știi?
3: Da.
0: Și tu poți să-i spui la mulți ani, că înțeleg că ești în aceeași casă cu el.
3: Da, dar el nu mă aude în momentul ăsta.
1: De unde?
3: Am foarte mari emoții. A fost la serviciu și acum doarme.
0: Când a început povestea voastră?
3: Acum 25, nu, chiar mai mult, 27, să zic.
0: Erați în clasa?
3: Bine facem. Nu, chiar în clasa, ne cunoșteam. Sunt din aceeași localitate.
0: Da.
3: La început am avut foarte, foarte multe piedici. La un moment dat ne-am hotărât să plecăm împreună.
0: Din orașul vostru?
3: Iar astăzi, da, ne-am mutat. Am plecat de acasă doar cu o valiză. Neștiință ne așteaptă.
0: Dar ce aveau părinții tăi împotriva lui?
3: Mai mult. Nu e cazul.
0: Până la urmă era primul bărbat din viața ta, nu?
3: Da, sigur.
0: Poate asta.
1: Și acum ai tăi s-au împăcat cu gândul? Sunt...
3: Sigur, da. Da, da, da. Da.
1: Bine.
3: Da, da.
0: Sunt chiar mândri.
3: Am făcut mare emoții. Da, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la cei 25 de ani.
2: Nunta de
3: avem și... Da, și avem și o fată de 24 de ani.
0: Să vă trăiască.
3: Suntem
0: și...
3: foarte mândri de ea. Mulțumim.
0: Deci primul bărbat din viața ta.
3: Da.
0: E cel pe care l-ai și astăzi alături. Să vă trăiți, să vă iubiți. Bună dimineața! Alo?
4: Bună dimineața!
0: Dar cine mai e la prima iubire?
4: Eu sunt la prima iubire.

0: Și câți ani?
1: Și ultima. 25.
0: 25 de ani și când v-ați cunoscut? Și unde?
1: Am fost colegi de clasă, din clasa 1. Era colegul din spatele meu.
0: Vai, ce tare! Și îți punea flori în bancă, ca în liceenii? Mihai, tu ai pus floarea asta?
1: Bilețele.
0: Bilețele? Și ce scria pe bilețele?
1: Sincer, nu mai știu. Cam nu le-am păstrat, din păcate, că nu credeam pe atunci.
2: Cam din ce clasă a început să-ți lase bilețele?
1: Din clasa a 9.
2: A, deci. Și ați fost colegi inclusiv în liceu?
1: Nu. Nu.
2: Aha. Credeam că a început de mic, din clasa 1, a 2, acum a început Sebi din Buzău cu, știi?
0: Cu Ingrid.
2: Dar ei s-au mutat în clasă diferită acum. Care a fost cea mai grea perioadă din anii ăștia? Din clasa 1 până astăzi, la 25 de ani.
1: Terminarea liceului, probabil, când fiecare își croia propriul drum. Dar împreună.
2: Și pe aia cu Let's Get Married, când o faceți?
1: S-a întâmplat deja.
0: Oh! Oh!
2: Și a fost așa, ca în cântecul ăsta? What did I do to deserve you?
1: Da, da.
0: Ați fost despărțiți? Un pic?
1: Nu.
0: Niciodată?
1: Nu.
2: Wow. Sunteți aleși, sunteți rari. Sunt foarte puțini oameni pe lumea asta care se pot lăuda că sunt la prima iubire, chiar la vârsta maturității. Și la ultima, ai zis tu.
1: Da.
0: Eu sunt. Sunt căsătorit cu radio, prima mea iubire, Mihai.
2: Da, mă, da.
0: N-ai cum.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: La mulți ani de ziua primei iubiri, pentru că înțeleg că tu o trăiești încă.
3: Desigur, la mulți ani, tuturor!
2: Când v-ați cunoscut?
3: A trecut mai bine de 25 de ani.
2: Da? Câți ani aveați?
3: Păi eu, foarte tineri. Să zic eu, 15.
2: Dar unde v-ați cunoscut?
3: Păi suntem din aceeași localitate.
2: Așa.
3: La un moment dat, ca o paranteză, am fost cu lectei undeva pe lângă curtea școlii. Ea a venit cu o prietenă.
2: Ce culegeai? Tei?
0: Tei.
3: Da, cunze de tei, cum
2: ce
3: se făcea înainte.
2: Vorbesc
3: de anii, poate, 95.
0: Se mai fac și acum, eu am cules floare de tei și anul ăsta.
2: Așa, și?
3: Corect. Ia să mă certe, că acolo, cum eram copii pe vremea aceea, am vrut să mă dau jos ca să...
2: Nu, da, ce te-a să trimis fac la
3: momentul ăla. Și am alunecat și am căzut, mi-a rupt mâna, am stat o lună internat în Călăraș.
2: Da.
3: Am avut mâna dop, să zic așa. Dar peste ani...
2: I-ai cerut tu mâna.
3: Exact, așa s-a întâmplat și
2: ai făcut-o
3: pupăsa
2: din tei.
3: Foarte grav.
2: Tare.
3: Suntem căsătoriți, avem și doi copii de 20 și 16 ani, fata și băiatul are 20. Cu greutăți, cum este într-o căsnicie, cu bucurii, trecem peste toate.
0: Bine, fă frumos din tei.
2: Deci e prima ta iubire,
0: da. Din lacul tei.
3: Și ultima. O iubesc în continuare.
2: Să vă trăiți, să vă iubiți, bună dimineața.
0: Sper să te fi auzit la radio, soția ta.
2: Neața, cine mai e la prima iubire? Și astăzi.
4: După bună așa dimineața, m-au auzit?
2: Neața,
0: da,
2: sigur.
0: Se aude.
4: Mai pe scurt, așa, noi ne-am cunoscut prin 2004, când eu aveam 9 ani, respectiv și ea. A fost o chestie de o iubire copilărească. Ne-a plăcut unul de altul, ieșeam la plimbare cu rolele, la înghețat, furam flori să-i duc de pe vremea respectivă. După care ea a trebuit să plece cu părinții în Italia, a fost plecată până în 2015.
2: Da.
4: Ne salutam, fiind vecini de bloc, ne salutam când s-a întors, dar nu ne prea vorbeam. După care în 2016 mi-am făcut curaj și am răspuns la un story, invitându-o la o cafea. De atunci am rămas împreună. Avem 5 ani de când suntem căsătoriți cu acte, 3 ani de când avem un copil împreună și o iubesc foarte mult.
0: Deci, voi vă știți din liceu?
4: Nu, din... aveam 9 ani. Eram 9 ani. Clasa a întâia spre a doua.
0: Și folosiți, când vă certați, folosiți replici din perioada respectivă?
2: Cum ar fi?
4: Nu. Nu folosim anumite replici.
2: Auzi, dar mai are ceva...

0: din fetița aia din clasa 1? Astăzi?
1: Da.
0: Ce?
1: Acea strălucire în ochi.
2: Ce tare.
0: A, ce vrăj. Ce bun ești. Știi că se spune am vorbit zilele trecute cu cineva care e cu studii de astea de psihologie și așa mai departe, și se spune că atunci când noi ne reîntâlnim cu gașca din copilărie sau cu foste iubiri sau cu foștii colegi de clasă, sau noi redevenim instant în preajma lor,
2: foștii vecini.
0: Până și mersul, până și gesturile redevin alea. E un fel de regresie, știi? Noi regresăm la gesturile din de când eram copii. Și voi sunteți norocoși că puteți face asta în fiecare zi, pentru că tu acum ești, faci aceeași casă cu fosta ta colegă de clasă din clasa 1. Ce frumos. Sunteți norocoși, vă pupăm.
1: Bună zi, bună, la revedere.
0: Uite, Cătălin e și el norocos. A zis iertare că nu vă spun ceva siropos. Dar doar astăzi sunt la prima mea iubire. Mâine mă duc acasă la nevastă mea.
3: Tot el a zis: terminați că mă face să divorțez, să mă duc la prima iubire.
2: Măi, păcătosule, măi, rămâi acolo.
0: Nu ai nevoie și de oameni de ăștia, ei doar glumesc. Bună dimineața!
2: E clar, normal.
0: Neața!
4: Bună dimineața!
0: Se face că tu trăiești astăzi prima ta iubire.
4: Da.
0: Cu cine și de când?
4: Pe soțul meu îl cheamă Lucian, eu sunt Corina Elena, suntem născuți, crescuți în București și avem o poveste tare haioasă. În primul rând, suntem împreună, am fost colegi de bancă în clasa 5-a, după care am dat la liceu treapta, prima treaptă pe care am făcut-o împreună. După aia eu am rămas și am făcut liceul Dante Alighieri, el s-a dus la Iore, liceul optică română.
0: Atâta s-a putut.
4: Am continuat, a plecat militar, pentru că noi avem o vârstă, avem 35 de ani de căsnicie.
0: Mamă,
4: avem un băiat,
0: nu cred, după voce...
4: Da, nu știți, băieți, nu, este un timbru vocal așa mai de copil, pentru că... Nu știu de ce, așa îmi spune toată lumea. Cred că reflectă lumina din sufletul meu. Ce Eu sunt foarte optimistă, foarte bucuroasă. Sunt alături de voi de la început. Pentru mine Radio Zoo este familia mea.
0: Atunci fidelă și pe FM.
4: Este prima oară când vorbesc cu voi.
0: Deci vă știți de la vârsta de?
4: Și ne știm de la vârsta de nici 18 ani nu aveam.
0: Cam târziu,
4: și colegi de cartier, și colegi de bloc, și după aceea împreună, și ce să vă spun?
0: Voi aveți un copil, un băiat, care câți ani
4: are? Avem un băiat de 33 de ani.
0: Mulți înainte.
4: Wow, mulțumesc frumos.
0: Tu ai voce de 33 de ani.
4: Mulțumesc.
0: Vreau să te întreb o chestie.
4: Vă rog.
0: Pentru că și noi o să pățim curând. Cum e când rămâi fără copii? Deci îți pleacă copilul de acasă. Nu mai ai ce să mai crești, nu mai ai ce să duci la grădiniță, la școală, la facultate. Cum e când rămâneți voi doi? Când...
4: Daniel, să știi că noi, chiar dacă am rămas doar noi doi, avem un cățeluș, avem o bișoniță pe care medicul veterinar îmi spune mereu că eu i-am transformat felul, că ea nu se mai crede cățel, se crede fetiță. Cred că toată dragostea i-am dat-o ei, la modul că e chiar, cum să vă spun eu, e chiar o certitudine. Eu folosesc taxi, tot taxiurile galbene, gen Buzu, și anunț când fac pe aplicație comandă, spun că am un cățeluș, un animal de companie, nu foarte mare. Este o calitate a ei că stă atât de cu minte, se uită pe geam și...
0: Da, să nu te turnăm. Eu vă întrebam de cum e cu soțul, doamnă.
2: Da, lăsați câinile.
4: Domnul Daniel, cu soțul este foarte bine, pentru că e ca și cum te întorci în copilărie și trăiești așa o dragoste.
0: Asta
4: ai grijă tu de el
0: mai
4: de tine.
0: Mai ieșiți împreună, vă plimbați, vă țineți de mână.
4: De mână nu prea ne ținem, nu pentru că ne-ar fi rușine, ci pentru faptul că el e zodia leului și este foarte așa pudic, intim.
0: Bine, hai să mai lăsăm și pe
3: aici. Nu-și el de gât dacă nu te lasă să ții de mână.
4: Da,
0: să mai ții de braț. Salutăm doamna. Hai că cu doamna este un podcast până la urmă. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Cine mai e la prima iubire și de când vă știți?
5: Uite, și noi suntem la prima iubire, ne știm din 87.
0: 87, oho!
5: Da, el avea 2 ani, eu aveam 3.
6: Nu cred, voi sunteți recordul zilei.
2: De la 2 ani?
5: Da.

0: Da, deci el era ești... în grupa mică.
1: Aha.
0: Deci 2 ani jumătate.
1: De la grădiniță?
0: Da. Suntem în același oraș din Câmpul Lung Moldovenesc.
1: Da, incredibil.
0: Și ne-am cunoscut la grădiniță, eram în grupa mare și eu primisem la 3 ani cadou o mașinuță din aia cu pedale și cu decapotabile.
1: Da, da, știu, de aia de tablă.
0: De mult, așa, și eu îl duceam, de tablă, exact, și eu îl duceam acasă cu mașina. Și apoi mergeam cu străbunica acasă și în fiecare zi ne întâlneam și ne aveam dragi. El era creț, mă jucam în tot timpul în părul lui. Și după aia am făcut o pauză de vreo 30 de ani de iubire, de relație, să zic.
1: Așa.
0: Au mai fost și alte iubiri, și alte relații și din 2009 ne știam mereu, am rămas prietene, petreceam berile împreună, am luat tot timpul berile.
2: Pauză de 30 de ani?
0: Da.
2: Oh, wow, deci dumneavoastră chiar ați luat-o pe bune aia cu... Lasă-l puțin să te caute, să-ți simtă dorul.
1: Nu, dar l-a lăsat să se maturizeze.
0: Da, m-a căutat în ăștia 30 de ani, dar el fiind plecat și venind, nu vroiam iubiri din astea de vacanță cu el. Uh-huh. Și în 2009 ne-am reîntâlnit în vacanța respectivă, la o nuntă, am prins buchetul și după 3 ani ne-am căsătorit.
3: Ce atât, punct.
1: Da, tu ai mai fost căsătorită în aia 30?
0: Nu. Eu am 42 acum, el are 41. Nu sunt,
1: deci vă știți de 40 de ani. Și el mai are comportament de grupa mică uneori?
0: Absolut, mereu.
1: Bărbații sunt întotdeauna.
3: Te mai joci
1: copii.
3: În părul lui creț sau achilit?
0: Da, mă mai joc. Nu-i chiar creț acum, dar...
1: Ok, da. Există ne o clinică în Turcia.
0: Ce
1: da?
0: El îmi pare
2: creț
0: acum.
2: Ce frumos.
1: Vă pupăm!
0: Da, hai că să ne oprim aici. Și la prima și la ultima. Vă pupă, zi bună.
3: Cum a zis să joacă el în părul meu creț acum?
1: Nu știu.
3: Că nu m-am uitat la poză cu doamna. Doamna n-are părul creț.
2: Nu a specificat.
1: Bună dimineața.
2: Dacă după coafor sau înainte.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine mai e la prima iubire astăzi, de ziua primei iubiri? Celebrăm dragostea asta, care nu e cu drame, nu e cu... Pur și simplu, oameni care s-au întâlnit în prima parte a vieții și rămân până în ultima... împreună. Și apropo de părul creț, e o vorbă foarte faină în română care zice în felul următor: geaba ai trăit în viață dacă n-ai iubit o creață. Salutăm toate ascultătoarele noastre cu părul creț.
3: Neața!
4: Bună dimineața!
1: Sărut!
3: De când vă cunoașteți?
1: Mâna!
4: Ne cunoaștem de mult timp, din copilărie chiar, dar împreună suntem de 20 de ani.
3: Adică de pe la... cât?
4: 19 ani eu, 21 el.
1: Aha. E mult, eram e puțin?
4: Eu cred că este ceva. 20 de ani nu sunt puțini.
3: Nu sunt. Dar e prima ta iubire sau ai mai...
4: Da, este prima iubire.
3: Oficial
4: primul,
3: și...
4: Da,
3: neoficial.
4: Da, da, da.
3: Uh-huh.
4: Da.
1: Deci nu v-ați mai pupat cu nimeni?
4: Pupicii au mai fost, na.
3: Mă, bine că l-ai luat tu, că uite, ne zice o ascultătoare: dragilor, prima mea iubire s-a căsătorit cu prietena mea cea mai bună.
4: Da, nu, n-a fost cazul la noi. Nici nu l-am luat alteia.
3: Iar șoferița noastră de tir, Mihaela, Paula Buhai, ne zice: nu îmi plănuisem să plâng la cafea, felicitări celor care au rămas împreună și s-au iubit o viață. Mihaela e foarte tânără, are 21 pic de ani.
1: Și are o poveste. A avut un băiat care tot așa, tot cu transportul, dar s-au împăcat, s-au certat, iar s-au împăcat.
3: Și la 25 de ani nu poate să spună că a rămas la prima iubire. Bine, mai luăm un singur telefon. Bună dimineața, pe scurt.
5: Bună dimineața.
3: Cine mai trăiește prima iubire și astăzi?
5: Pompierul din Galați sunt.
3: Nu-mi spune.
2: Mare foc, ce ai la inimă, nu-mi spune.
5: Da. Povestea noastră începe încă de la grădiniță, dacă vă vine să credeți. Aceeași grupă generală, dar clase diferite. Am fost doar liceu nedespărțit. Ne-am reîntâlnit după ultima probă de BAC. Uh-huh. După care am fost împreună, s-au împlinit 25 de ani.
3: Prietenie
5: și 20 de ani. 20 de ani de căsnicie. În septembrie, pe data de 9. Știm că avem aceeași...
3: Mai știu pe cineva care...
5: Păi da, Mihai, nu?
3: Eu da, dar eu nu cu prima iubire, adică...
5: Am înțeles, asta e diferit, poate, da.
3: Prima mea iubire...

0: toate poveștile de iubire sunt cu suferințe, cu carusel de sentimente.
1: A venit iubirea.
0: Cine?
2: Ce frumos!
0: Foarte frumos! Miley, ascultați piesa asta și poate o trimiteți și prime iubiri. Let's get married!

0: pentru publicul nostru de vineri.
1: Bate weekendul la ușă, dar știi ce mi-a zis Emma? Că ea nu găsește cheia. What can
2: I do? Păi și ce o să fac, cum o să intru?
1: Stai după ușă, te uiți.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: E aici. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Helga, brânză proaspătă de vacă 500 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
11: Brico. Puși pe treabă împreună.
12: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G9 123SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce

0: magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
5: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
6: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Carrefour prezintă Promo Hit.
16: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
15: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25%

0: gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umflută cu kebab de pui, dânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
1: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: dimineața, 9:01. Vine muzica aia imediat, dar până atunci căutăm meșterul zilei. Leroy Merlin e în sărbătoarea celor 15 ani de prețuri mici și planuri mari și caută meșterul Leroy Merlin la Radio Zoo. Spune-ne la 0748111550 care este proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult și câștigi imediat voucherul de 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin.
1: Ce ai făcut tu singur cu mâna ta?
0: Da, în casa ta.
1: În casa ta. Ce ai făcut? Tea, tu ce ai făcut singură cu mâna ta când ți-ai amenajat căsuța?
2: Nimic.
1: Au, înseamnă că ai avut bani.
0: Păi tu ai bani, mă. Normal.
2: Așa e, am plătit
1: pe alții. Am cunoscut ieri la... de fapt, nu ieri. La penultima ediție de târg de mobilă, care s-a deschis apropo de ieri și ține până duminică la Romexpo, o familie minunată din Târgu Mureș, care fac niște leagăne de te dai pe spate, adică te dau pe spate oricum, și la propriu și la figurat, au comenzi în Paris, în toată Europa. Și am întrebat-o, zic, Ioana, cum v-a venit vouă ideea să faceți așa ceva? Zic că, bă, m-am dus la Dedeman, am luat o lopată și niște frânghii și niște pânză, nu știu de unde, să fac un leagăn pentru copiii mei. Și de aici a venit, la fel ca meșterul casei, la Leroy Merlin. Sau Merlin.
0: Bafă-vă! Deci weekendul ăsta e târg de mobilă la Romexpo, nu?
1: Da, la Dona e mobilă.
0: Sper că strâng mobila sau o vând pe toată, că weekendul viitor avem noi târgul de cafea, Slow Coffee Festival, știi?
1: Păi se pupă, mă! Nu poți să bei o cafea într-o atmosferă...
0: Da, cel mai mare festival de cafea de specialitate din România. Vedeți că venim și cu emoția. Vedeți că venim cu ceva tare de tot, cu niște cafele.
1: Hai de cafele. Cafele.
0: Toată vara m-am plimbat până Kenya și până Honduras. Neața, tăia, Teodorescu. Avem știri?
2: Avem, da. Cutremur a fost în această dimineață în Moldova. Hagi anunță astăzi lotul convocat la națională. 15 grade acum în București.
0: Da, știri, zic, nu? De-astea la mișto, gen, mai numim un premier, desemnăm un premier ca să pice.
2: Nu, încă...
0: De-astea...
2: De adevăratele.
0: De adevăratele, exact. De adevăratele știri cu tăia Teodorescu.
2: Cu tremuri de suprafață în această dimineață, într-o zonă mai degrabă ocolită de astfel de fenomene, seismul cu magnitudinea 3,1 s-a produs în zona Moldovei, în județul Suceava. Cu tremura a fost unul slab, s-a produs la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri. Cel mai puternic cu tremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs pe 26 februarie în Vrancea. Proaspăt desemnat să ocupe funcția de premier, Siegfried Mureșan trebuie să înceapă imediat negocierile cu partidele și parlamentarii ca să se asigure că strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestire. 26 septembrie e data la care Mureșan trebuie să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Iar ANAF caută banii ascunși de profesori din meditații după o creștere constantă a veniturilor din meditații declarate anul trecut. Anul acesta, numărul profesorilor care au făcut astfel de declarații la ANAF a scăzut. Doar 12.000 de cadre didactice din 250.000 au plătit impozit pentru banii primiți după ce au pregătit elevi în particular. ANAF reamintește, profesorii care dau meditații sunt obligați să depună singuri la ANAF declarația unică și să achite impozitul de 10%. Castelul Bran nu e chiar ce cred turiștii că e. Cel puțin așa spune publicația britanică Daily Mail, care a realizat un top al atracțiilor turistice celebre în jurul cărora s-a cam exagerat. Branul e un castel autentic cu istorie de secole, scriu britanicii. Mult mai puțin autentică este asocierea cu Dracula. Publicația Daily Mail mai scrie că Bram Stoker, autorul romanului Dracula, nu a vizitat niciodată România. Pe lista cu atracții turistice se mai află și celebrul balcon al Julietei din Verona, care a fost adăugat clădirii abia în timpul restaurărilor din 1939. La sport, Hagi așteptat să anunțe astăzi lotul convocat la națională. Selecționerul avea 48 de jucători în lotul extins, iar lista finală urmează să fie anunțată astăzi. Reunirea oficială a naționalei e programată duminică și apoi luni va avea loc un antrenament la care publicul va avea acces. Tricolorii vor juca 4 partide în Liga Națiunilor în doar 10 zile. Primul meci e cu Suedia pe 25 septembrie. Apoi partida cu Bosnia-Herzegovina se joacă pe 28 septembrie pe Arena Națională, dar fără spectatori, ca urmare a interdicției de la UEFA. Urmează meciul cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia și apoi cu Suedia pe 5 octombrie acasă pe Arena Națională. Și acum informațiile despre vreme.
3: asta relaxează-te cu Maximac.

0: Glicinat. Prognoza meteo este oferită de Maxima Glicinat.
1: Avem parte de o zi plăcută astăzi în țară. Ploi însă apar în Maramureș și în zona montană, posibil să ajungă și prin Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Maximele se vor încadra între 21 și 32 de grade. În București așteptăm 30 de grade la amiază. Acum termometrele de aici arată 15 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoom.
0: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Piesa mea preferată de pe radio, jur.
1: Este.
0: Cred că niciun an de când facem noi, înainte de vacanța de vară, hitul monstru al verii, niciun an n-a ieșit ceva
1: te lingi pe deget
0: care să fie exact un hit monstru. V-am zis că piesa asta o să o ascultăm și în Orașul Faptelor Bune. O să vedeți voi. Până atunci, apropo de fapte bune.
2: De 15 ani ai devenit meșterul preferat al casei tale, pentru că de 15 ani Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
1: Hai să vedem descurcăreții, oamenii care se uită pe YouTube și fac la ei acasă meserie.
0: Știi că altă pornire ai când zici, bă, am treabă de făcut acasă, dar dacă când zici, am un proiect de făcut acasă, altfel te apuci, știi? Adică pare ceva serios, pare
1: da,
0: ceva...
1: Da, da, da, te pui în hainele unui profesionist.
0: Hai să vedem care e proiectul câștigător de astăzi și care e meșterul Leroy Merlin, care merită voucherul de 500 de lei de cumpărături la Leroy Merlin. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragii mei!
1: Salut,
3: de când vă așteptam să ne auzim.
0: Ce proiect ai făcut la tine acasă?
3: Am cumpărat niște baghete de polistiren, foarte ieftine. Sunt și de plastic, dar am luat cele de polistiren, că sunt mai ieftine. Și le-am lipit pe perete cu mare, mare atenție, să iasă totul drept și perfect. După care am dat cu lavabilă, într-o culoare bej, așa plăcută. Dar o săptămână jumătate am lucrat la ce vedeți dumneavoastră acolo în poze, ce v-am trimis.
0: Și nu s-au dezlipit?

0: pare foarte simplu, dar nu, că am luat și adeziv special pentru baghete la Leroy, chiar de la Leroy am cumpărat, sunt niște băieți drăguți la Sibiu, care ți explică exact care, ce trebuie pentru fiecare material în parte. Eu
1: luat ați lucrat în Italia? Ați fost o perioadă în Italia? Pentru că aveți un accent frumos italienesc și o frazare...
0: Nu, am fost cu mulți ani, dar pentru un an de zile, adică nu...
1: Păi, nu contează și o lună dacă stai în Italia.
0: Când mergi în vizită acolo, deja își revine toate amintirile.
2: Dar eu sunt în Grecia.
1: Nu, am fost, Mihai, degeaba spui tu, am făcut Paștele în Italia, la Bari, în Puglia, unde se mănâncă cel mai bine din lume, cum se dice.
2: Ok, povestește-ne de proiect, hai să ne întoarcem.
0: Așa, și fetița mea, Sara, are 18 ani, este o pictoriță foarte bună și tot din Leroy am cumpărat niște... Deci nu vă vine să credeți, dar eu chiar sunt client Leroy, da, pot să vă trimit bonurile. Am cumpărat o pastă cu care a pictat tabloul pe care vi l-am trimis. În poză este ceva ca un ghips care se usucă, e un 3D, foarte drăguț.
3: Ce frumos este.
2: Dar ce ți-ai făcut? Louvre-ul la tine acasă? Ce...
0: Așa. Și am o pisicuță și trebuie să-i repar ansamblu. Nu știu dacă se vede acolo în poză, într-un colț.
3: Acum o văd pe ce...
0: Și mâțare, da. Trebuie să foară, că ea o tot rupe când
2: Și bărbatul ce face în casa asta? Că mi-ai zis de tine.
1: El vizitează muzeul. Na.
0: Eu sunt divorțată de 2 ani. Sunt o mică singurică. Și... Așa, aștept următorul salar ca să fac camera mea.
2: Și tot așa, din aproape, în aproape te descurci.
0: Și acum, da, am niște emoții. A venit, uite, norocul peste mine, e prima dată când câștig ceva.
1: Ce tare. Ne bucurăm că...
0: Tremur, deci chiar tremur. Nu știu dacă se aude în vocea mea, dar eu am niște emoții.
2: Nu te mai ținem, din treabă, dragă noastră. 500 de lei îți dăm pentru cumpărături la Leroy Merlin.
0: Mulțumesc foarte mult.
2: Îi știi pe băieții de acolo?
0: Da, eu o să vă trimit poză cu urmă cu ce o să fac de cei 500 de lei.
2: Îi știi și pe nume, pe băieți?
3: Leroy și Merlin.
2: Da.
0: Leroy și Merlin. Da, da, da.
2: Spune-ne la mulți ani dacă trece zilele astea, pentru că sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari cu Leroy Merlin între 15 și 29 septembrie în magazine și pe leroymerlin.ro. Sunt surprize aniversare.
0: Da, mi-a făcut cadou de ziua mea. Ziua mea 23 septembrie și nu știu balanță.
1: Și ziua mea la fel.
2: Mi-a dus aminte de cadou. Trebuie să iau cadou lui Daniel Firar.
0: Da, da, da, da. Bine. Deci un cadou super pentru mine. Mulțumesc încă o dată. Mă sunt foarte fericită.
4: De 15 ani nu mai ai probleme acasă. Ai proiecte. Pentru că de 15 ani ai Leroy Merlin.
1: Înainte de asta vreau să salut toți șoferii. Ești șofer român, Mihai?
2: Ești șofer, da.
1: Emma, ești...
2: Contează naționalitatea?
1: Ești șofer român.
3: Da, da, mă descurc bine și pe internațional.
1: Ia vedeți voi cum faceți, cum vă învârtiți, că se dau amenzi de 1000 de lei pentru șoferii care uită să tragă frâna de mână. Bă, da, astea automate, a? Mai au frână de mână? Bă, nu știu.
3: Dar unde e frâna de mână?
2: O să o activezi, e la buton. Există automate și cu frână de mână, okay. De mână.
1: Deci, dacă nu ai tras frâna de mână, îți dă poliția rutieră amendă 1000 de lei. Dar aș propune și alte amenzi, cum ar fi mersul pe banda 2 cu viteza legală. Amendă. Pentru egoismul cultural, adică, bă, dacă tu suferi, de ce să sufere tot cartierul? Sau tot bulevardul?
2: Cum adică egoism cultural?
1: Păi da, adică ești în mașina ta, dai drumul la geam, dai drumul la muzică tare și suferința ta trebuie să o audă tot bulevardul.
2: Să dai cultură la tot cartierul.
1: Exact. Asculți muzică dubioasă cu geamul deschis.
2: Da.
1: Da. Deci frâna de mână, mai ales dacă stai într-un oraș cu multe pante... Aici pe la București n-ai cum să o duci la vale, da?
3: Nu
1: să
3: mai pune cataroiul ăla acolo la...
2: Bine, weekendul ăsta, nici nu-i de ieșit cu mașina pe București. Apropo, atenție, Calea Victoriei, vedeți că e limită de 30 la oră.
3: De mult.
1: Și se și filmează.
2: Știi
1: și
2: cine și-a luat ultima amendă de viteză în familia Morar?
1: Roa.
2: Gabriela Morar.
1: Doamna?
2: Da, și-a luat-o pe Calea Victoriei. Fix în primele zile după ce au activat camerele.
1: Da.
2: Deci e limită de 30 la oră pe Calea Victoriei.
1: Uite, bă, nene, cam

0: Da. Și de multe ori stă și poliția acolo, să știi.
1: Băi, stă de pomană, măi.
2: Nu, dar nu poliția stă. Ți trimite direct, te filmează camera și...
1: Nu, asta e normal. Băi, dar de ce nu există poliție pentru poluarea fonică? Deci pe calea Victoriei sunt tot felul de cetățeni de joasă vibrație care vibrează mașinile, motoarele.
0: A, deci... care turează, da, că, nu? O parte așa vibrează. Se spune.
1: Da, e o vibrație joasă. Bă, nu se poate așa ceva. Și îi vezi că ei fac ture. Deci se duc odată în conjură, nu știu, pune pe la Piața Victoriei. A, pac, iarăși
2: nu vin. Cred că mai merg pe calea Victoriei, că se merge cu 30. Nu cred,
1: păi,
2: că
1: nu,
2: e
1: nu
2: șmecherie.
1: Cu...
2: Da, doar o calcă, știu.
1: Deci pentru ăștia ar trebui amendați.
2: Da. Asta ziceam, că nu-i descos mașina în București weekendul ăsta, pentru că sunt zilele Bucureștiului și o să fie, în primul rând, e treaba asta cu muzeele, triunghiul muzeelor, știi? Antipa, Muzeul Țăran Român, Muzeul Național de Geologie.
1: Gratis?
2: Nu știu dacă e gratis, dar ar trebui să vă interesați.
1: Toată noaptea?
2: Și sunt tot felul de ateliere, experiențe pentru copii și familii. Dar evenimentul important e în Piața Constituției, este IMAP-ul.
0: Ah, ce tare, că proiecția aia pe Casa Poporului.
2: E proiecție pe Palatul Parlamentului, 23.000 de metri pătrați, care devine un uriaș ecran pentru artă digitală, muzică și tehnologie. Și adevărul că proiecția asta, IMAP-ul din București, de zilele Bucureștiului, cred că e una dintre cele mai tari din Europa. De exemplu, anul ăsta vin 7 câștigători internaționali de videomapping, vin la București pentru e un fel de competiție, un fel de Champions League al proiecțiilor pe clădiri. Deci aveți ce face weekendul ăsta de zilele Bucureștiului. Eu vă las, pentru că nu sunt bucureștean, trebuie să plec din București de ziua Bucureștiului. Mă duc la mama.
1: Eu mă duc la...
2: Că sunt zilele internaționale ale doamnei Maricica Moran.
1: Băi, mă duc la Măța Biciclista, sau cum se cheamă?
2: Măța.
1: Măța Biciclista. Să văd ce se mai întâmplă. E deschis?
2: Dacă au băgat margarină în croasante sau ce? Da. Cum să nu fie deschis, da.
0: De ce să nu fie deschis?
1: Că toată lumea se duce la... Se mai duce? Mai e coadă la Nea Mihai?
2: Este, da.
1: Bravo.
0: Dar dintotdeauna a fost, nu doar atunci.
1: Eu sunt altfel. Eu când văd că e un val de ură sau un val de ceva, adică vezi că toată lumea se duce încolo, eu nu mă bag. Eu stau și mă duc. Ia să mă duc eu, mă, la Măța Biciclista să văd ce se întâmplă pe acolo. Să susținem și...
2: Ironicule. Bună dimineața. 9 și 19 minute. Sunteți gata pentru muzica aia?
0: Da, da.
2: Gata?
0: Haideți.
2: De obicei știți că bonusul lui DJ Mori intră după muzica aia. De data asta bonusul lui DJ Mori intră în încălzirea pentru muzica aia. DJ Raz a pregătit o jumătate de oră. Eu am pregătit piesa de dinainte.
1: Ah, classic is fantastic.
2: Care e pentru mama mea.
1: La mulți ani, doamna Moran.
2: 70 de ani de când s-a născut raiul meu.
1: M-ai lovit.
2: Băi, nu m-am gândit la asta.
1: Nu, îți mulțumesc.
2: Dar poți să o scot dacă vrei.
1: Nu, te iubesc. Îți mulțumesc.
2: Jur că nu.
1: Oricând, cu dragoste pentru toate mamele. Și pentru a mea.
2: Oricum, mamele trăiesc pentru totdeauna.
1: Așa este.
2: Mulțumim mamelor!

scrie: Doamne, ce melodie! De la primele acorduri mereu, mereu încep să plâng. Te iubesc, mama mea, Flori, scrie o altă ascultătoare, Roxana. La mulți ani mamelor noastre, Mihai, a zis și ziua mamei mele. Te iubesc, mama, și te aștept cu drag să ajungi acasă, scrie Ioana. Faină piesa, vă iubesc frumoșilor, pupi, Andreea. La mulți ani, doamna Morar, scrie o altă ascultătoare.

0: și Ionuț. Să știți că și pe mine mă cheamă Ionuț și Ionuț e numele pe care mi l-a pus mama mea. Dar mai e un Ionuț a cărei mamă face astăzi 70 de ani. La mulți ani mamelor noastre și tuturor mamelor. Iar momentul următor îi aparține exclusiv lui DJ Raz. De ce ți-ai pus ochelarii de soare peste ochelarii de vedere, Daniel?
1: Pentru că a fost foarte emoționant.
0: 0748111550. Chiar dacă mama mea trăiește și are 76 de ani, conduc și plâng. Îți mulțumesc pentru cântec, Mihai. Beatrice scrie: dau fetiței mele de mâncare și mi-amintesc de mama mea care nu mai e de 5 ani. Mulțumesc, aveam nevoie să mă descarc. Buzdo, ai un înger care în continuu îți veghează pașii. Sincere condoleanțe.
2: Mamele nu pleacă niciodată cu adevărat de lângă noi. Rămân alături de noi prin

0: zicea: de luni numele meu se transformă din păcate în Adi Germania. Nu vreau, dar trebuie. Sper să mă conectez ușor cu voi zilnic și din Germania.
1: Sunt mii de români care ne ascultă din Germania. Păi acum pot, pot și tu, Adi.
0: Dar îmi pare rău. Îmi pare rău pentru Adi. Știu că nu face mișcarea asta.

0: Neața, neața!
1: Și putem să mai facem încă o dată prezența pentru majorat, dacă sunt oameni care între timp și-au luat bilete, să ne spună cine vine pe 1 octombrie din familia Zu, din România,
0: ca să știm pe cine, și pe cine salutăm acolo, pe cine ne bazăm.

0: binecuvântați părinți. Voi fi mămică în sfârșit.
1: Ce veste bună.
0: Marian și Simona o să ne aducă un nepoțel pe lume. Un pui de zu.
2: Farmacista din Adjud, Vlasie Manuela, vine cu sora sa.
0: Unde?
2: E, unde?
0: La ce înseamnă să fie autostradă, Daniel?

0: dimineața ești la serviciu a doua zi. Dacă fetele, surorile din ajut pot, poți și tu. 07 481 11 550. Spune-ne cine a mai luat bilete la majorat și cu cine vii.
1: Cineva dă un mesaj: Morar, măcar la berăria H să reușim să facem guvernul. Păi cred că

0: și cei mai buni prieteni, Andreea și Hristu.
1: Mioara din Belgia, bonjour, bonjour.
0: Valentina din Cărăl.

0: De la sufletul meu din Bârlad, de la Kevin, îl mai țineți minte pe Kevin, da. În Radio Aventura.
1: Da, da. Anul trecut
0: mi-a zis, ce frumos, bună dimineața, la mulți ani binecuvântați mamei dumneavoastră. Kevin e un super băiat.

La mulți ani colegii noastre, Aila. O pupăm dulce, fetele de la Rondo Târgoviște. Neața, băieți și fete, azi e și ziua tatălui meu, face 76, iar duminica mamei mele face 74. Să-ți trăiască, Marius.

obicei, la majoratul ZUP, 1 octombrie. O să vin cu minunile mele, care fac pe 10 octombrie 18 ani și care au fost cu voi din prima secundă, pe 29, când voi ați deschis radioul. Eu mă internam pentru urmărirea sarcinii, dar pe 10 octombrie au apărut ele. V-am ascultat din prima clipă la un radio micuț cu baterii. Vă iubesc și abia aștept să ne vedem. Mihaela a scris treaba asta. Mulți ani frumoși și sănătoși, mamei tale, Mihai, fix azi e și ziua mea. La fix e muzica aia, sărbătoresc cu voi de dimineață, la mulți ani. Prea frumoasă, Alexandra.

0: Marius ne salută din traficul infernal de pe centura București. La mulți ani de majorat, Zu!
1: Lasă la mulți ani, hai cu noi acolo să ne distrăm!
0: Daniel, dă-și tu Revolutul, că întreabă cineva care vă e Revolutul, să-mi citiți și mie mesajul.
2: Pe numărul de telefon al lui Radio Zoom.
0: E ziua lui Cristi, care ne-a trimis driving license-ul lui de Marea Britanie ca să ne convingem că astăzi e ziua lui. La mulți ani, mă, omule, mă.
2: Iauzi.
0: E rău?
2: Nu, nu, nu.
0: O afumat.

0: oameni foarte mișto.
1: Le-aș face majoratul cu voi.
0: Hai, nu veniți la majorat?
1: Hai!
0: Hai pe 1 octombrie la Berăria H.
1: Ia.
0: Toată familia ZU din România să umple Berăria. Pe yellowtickets.ro vedeți ce bilete mai sunt disponibile și pe unde.

0: mamă, toate reginele și toți regii care deja au bilet la Majoratul Zoo pentru octombrie, abia așteptăm să ne distrăm cu voi.
1: Neața, vă ascult zilnic, diminețile cu voi sunt cele mai frumoase. La mulți ani, Zoo, și bunei mele prietene Ștefania, Giulia din București. Muzica aia intră perfect în drum spre muncă. E timpul să dăm niște haine jos. Pe muzica aia facem cei mai buni covri J. Moran. Vă salută Cătălina! Doamne, cât sărbătoriți astăzi! La mulți ani mamei tale, Mihai, la mulți ani Moni, tiza mea, la mulți ani Mariana, cumnatei mele, și la mulți ani Lore, are băiatul născut în aceeași zi ca și băiatul meu. Azi ne sărbătorim toate, 18 septembrie.

0: indiană în mixul ăsta. Doris, antrenoarea de fitness din Sibiu, spune la mulți ani și pentru mama ta, Mihai. Ești ziua ei astăzi.
1: Eu lui Doris.
0: Antrenoarea de fitness cu care am dansat eu Radio Aventura la, la mulți ani, la Piața Mare, la Sibiu.

0: Ascult că e muzica fenomenală. Daniel din Nagold, George Mania, Radio Charivari.
1: Știi că există un post de radio în Germania care chiar și ea se cheamă Radio Charivari. Îl mai ascult din când în când.
0: Ia uite-o pe Corina ce face în weekend. Corina Rus, duminică e ziua mea și mă duce soțul în Bari. După 10 ani de când nu am mai fost, doar noi, fără copii, nicăieri.
1: E frumos la Bari.
0: Dar nu te duce soțul și la majoratul ZUP pentru 1 octombrie, Corina?
1: Ia vezi cum face. Eva Matei și Teo din Sardinia.
0: O duce să-i arată pulia. E frumos, mă, bani de acolo toată pulia. E superbă.
1: Aveți că nu-i mare zona aia.
0: Mihaela ne scrie la 0748111550.
1: Mai bari, mai bari.

0: 30 de zile trebuie să fiu cu mințel.
1: Oameni, românii, români, polonezi, nepalezi se mișcă pe muzica aia. Se văd doar căștile de protecție cum se mișcă. Și boxa pe placa de beton.
2: Sunteți beton?
0: O fi cu tremur?
1: Un șantier întreg în frunte cu David.
0: Îți dai seama ce e acolo? Ca și cu tremurul ăla din Columbia, aia sus.

0: am uitat să o întreb pe maică mea. Că mă duc acasă în Baia Mare astăzi.
1: Ce să-i aduci?
0: Nu, am uitat să o întreb cine, ce DJ bagă la ziua ei.
1: Ceva local. Dai seama că la 70 de ani face cu DJ. 70 face azi?
0: Da.
1: 70? Băi, mică, mă. E tânără. 70 de ani.

0: Intri pe yellowtickets.ro și te duci în jos, te rulezi evenimentele de la Berăria H până la 1 octombrie. Și uite, categoria A și categoria B încă mai au bilete disponibile. Uite, îți trimit eu link-ul ție. Te descurci.
1: Poate ne ajută și colegii de pe Facebook, de pe la online, să pună link-ul acolo în comentarii, să le fie oamenilor mai
0: ușor. Colegi?
1: Care se ocupă de online.
0: Nu suntem... te mai băzesc pe colegi?
1: A, totdeauna, cum? Fratul meu. Mă arunc, ei mă prind, nu?
0: Bazează-te doar pe șeful tău, Daniel Buzdugan.
1: Să trăiască șeful meu.
0: Ți-a dat ceva astăzi de făcut?
2: Yes.
0: Ce?
2: Să tai lemne azi.
1: Să vedem dacă Pinocchio e într-adevăr din puște.
0: Ema, dominatoarea, tăietoarea de lemne.

0: la 7:30 gătesc cu voi pe fundal. Forța Zoo Forever, Luiza din Vaslui, mulțumim pentru mesaj, mulțumim pentru simțire, salutare din Constanța, zi frumoasă la toată lumea și la mulți ani fericiți mamei tale, scrie Cristi. Vă mulțumesc frumos pentru link-ul de bilete, nu credeam că v-am răspunde cineva, suntem o grupă mare de dansatori din Târgoviște și ne dorim să vedem, să dansăm în carne și oase la berărie. Vă îmbrățișează toată sala de dans Adriana din Târgoviște.
1: Ciao.
0: Adriana, pe voi.
2: Vă așteptăm ca și când.
1: Mamă, cu mixul ăsta trebuia să facem 18 ani, știi unde? La Porto Cervo.
2: La Porto Cervo.
1: La Dom Perignon acolo, la
0: Dic Cerbu mai bine, decât

0: restaurantului Lemongrass din Brăila. Lemongrass din Brăila.
1: Un gălățean la Brăila,
0: iar mâine seară mixează la Corner House în Galați. Tot DJ Raz al nostru își face antrenamentul pentru Bereria H 1 octombrie. Majoratul Zoo.
2: Galați un fel de Capri.
0: România, radio-ul tău preferat, a ajuns la majorat. N-ar fi păcat să nu petrecem.

0: Salut băieți, cu ce șampanie o să turnați pe corpul Emei?
1: Exact, asta mă întreb și eu.
0: Nu cu șampanie, cu bere, că suntem la bere.
1: Cu bere, dragilor, pentru că sezonul ăsta mi-am promis să fiu spumoasă.

0: Copilul nostru se face mare, face 18 ani. Să vedeți ce o să facem pe 29 septembrie pe radio, până la berărie.
1: Radio Zoo Luxury Dance.
0: V-am pupat, weekend fain să aveți, dragi.
2: Rămâneți
3: ai
2: bogați.
3: Care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro ofertă și ia televizor TCL QLED.

0: plus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mr. Proper detergent spray pentru suprafețe 800 de ml la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
7: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
8: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
11: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
14: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
1: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
3: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7+1, la doar 22,49 lei.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
5: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
4: Atunci te trimit la Alexandra.
5: Tot zâna?
4: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
6: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
11: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
13: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
14: Rezervă acum pe animawings.com.
15: Anima Wings. The heart of Romania.
16: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: profesioniști, ora 10 și 8 minute, se rămână tăia. Bine ai venit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Presa străină vorbește despre numirea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Două partide deschid astăzi etapa 10 a Superligii, 21 de grade sunt acum în București. Presa internațională scrie despre desemnarea europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Reuters vorbește despre o nominalizare căreia îi lipsește o majoritate parlamentară, care să pună capăt unei crize politice prelungite. Iar TASS, agenția de presă a statului rus, anunță știrea desemnării lui Mureșan și o pune într-un context detaliat, inclusiv cu date biografice ale europarlamentarului, subliniind legăturile acestuia cu Germania. Siegfried Mureșan are 10 zile la dispoziție pentru a încerca să formeze un guvern și să strângă voturile necesare în Parlament. Premierul desemnat e așteptat să vină cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor. Principala problemă însă rămâne strângerea voturilor necesare pentru investitură. PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale îi asigură teoretic lui Mureșan 186 de voturi. Asta înseamnă că îi mai lipsesc 47. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis deja că le va propune colegilor din partid să nu voteze un guvern condus de Mureșan. Decizia partidului ar urma să fie discutată luni în ședința Biroului Permanent Național. Și din tabăra AUR, George Simion spune că nu va vota un guvern condus de Mureșan dacă partidul său nu primește reprezentare în executiv. Continuă arestările pentru violențele din Piața Victoriei. De săptămâna asta, încă 4 manifestanți au fost arestați pentru 30 de zile pentru că au atacat forțele de ordine. Până acum, bilanțul autorităților indică 5 bărbați arestați preventiv, încă 5 plasați în arest la domiciliu. În total, 55 de persoane au fost conduse la sediul unităților de poliție, iar valoarea amenzilor se apropie de 70.000 de lei. La sport, două partide deschid astăzi etapa 10 a Superligii. UTA Arad primește vizita formației Sepsi de la ora 18. Arădenii nu au mai pierdut pe teren propriu un campionat din luna martie. Iar nou promovata Sepsi e pe locul 6 în clasament și se laudă cu doar 2 înfrângeri. Apoi de la ora 21, Rapid o întâlnește pe FC Argeș pe stadionul din Giulești. Rapid are cea mai bună apărare din campionat, a primit doar 5 goluri în cele 9 meciuri disputate până acum. Și acum informațiile despre vreme.
2: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Cresc ușor temperaturile astăzi în sudul țării, în schimb avem parte de ploi în Maramureș, în vestul țării și în zona montană. Maximele pornesc de la 21 de grade în Maramureș, urcă până la 32 de grade în sudul Olteniei. Vreme plăcută se anunță și în București, cu soare astăzi o maximă de 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 21. Știrile se opresc aici, Adi Mihăilă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata, clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului.

0: exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
8: De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
10: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chifla pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru șuncă Sisi 170 de grame, iaurt Olympus 125 de grame și ulei de măsline Il Grezzo 500 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și

0: îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Frumusețea are un nou look în 2026. Vino la Cosmetics Beauty Hair la Romexpo între 1 și 4 octombrie și bucură-te de noi ritualuri de înfrumusețare. Experimentează toate zonele de cosmetică, skincare și make-up, plus ariile de fashion și accesorii. Te așteptăm cu produse de beauty profesionale și noi experiențe inedite. Intră pe cosmeticsbeautyhair.ro și ai acolo toate detaliile.
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
9: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Ne întoarcem la hituri.
11: Everybody knows,
10: go! Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.

0: încă două.
1: Mi se pare că a trecut o viață de atunci. O viață. Mi-e dor de nopțile alea nebune în care stăteam și ne gândeam, mai pot să mai duc și meciul ăsta? Nu?

0: dreptate. Da, am auzit și azi dimineață în matinal că cineva a întrebat lucrul ăsta. Sunt bilete, chiar în momentul ăsta sunt pe yellowtickets.ro, bilete galbene. Yellow Tickets. Sau pe radio.ro. Văd că din cele 8 categorii, doar la 2 mai sunt bilete disponibile. Atât, în rest 6 sunt sold out. Pentru majorat, categoria A și categoria B. Intră repede, ia-ți biletul. Fii sigur că ai biletul ca să fii cu noi la ziua noastră pe 1 octombrie, când facem 18 ani. Și doamne, doamne, ce petrecere o să dăm! Abia aștept să auziți și să vedeți. Mai multe nu vă zic deocamdată. Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Taraful Cleante, Diana Matei și trupa Altceva. Și probabil niște surprize. Sper. Până una alta, ne uităm la mesajele voastre și deja pe spate se aude poate cea mai bună piesă a momentului. Adi, te salut, vezi că astăzi este insula iubirii. Mersi mult că v-a anunțat, mersi, rămân dator. Adi, te salut, bine ai revenit, mă bucur tare mult că ești aici. Să ai un super weekend, la fel și tu. Pe audio cum stăm?
1: Salutare, Adi, tu, Adrian din Monta.
0: Salut, Adi.
1: Azi este vineri. Zi bună tuturor și hai cu muzica aia bună.
0: O dăm, o dăm, o dăm. Ce faceți weekendul ăsta? Și nu uitați să strigați la radio că e vineri.
2: Bună, Adi! Mirela
0: sunt. Așa a venit sufletul.
2: Te pup și astăzi este vineri.
0: Dați-vă.

0: concediu. Vă salut cu tot dragul și vreau să vă spun că astăzi este bine!
1: Te pup, hai că dăm și piesa asta într-un final. Este noul single Andia. Se numește M-am trezit aici. Dacă ați crezut că o știți pe Andia și o știți cum cântă, piesa asta vă va surprinde. E ceva senzațional. Noul single Andia, M-am trezit

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Raportează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 de cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
5: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mulțumesc că mă suportă și că mă iubește de peste 3 decenii. Am împărțit o copilărie împreună, o adolescență, maturitatea de asemenea. Pai, Anco, așteptăm! Mersi frumoasă, ești ancora mea, sora mea de suflet și cel mai de preț lucru. Te iubesc, tuta mea! Da, ok! Bine, la mulți ani pentru tuta ta! Bun! Radio-i al vostru, Bogdane!
1: Salutări, miroase a weekend!
0: Aici, ce mai?
1: La ora

0: Este ziua în care scoateți rău din voi, radio e al vostru. Ce vreți voi să ziceți la radio? E bineveniți.
1: Georgescu din București. Te salut.
0: Iar te mai codată, codată.
1: Hailă, sunt Georgescu din
0: Georgescu,
1: București.
0: Okay.
1: Te salut. Și astăzi este bine.
0: Ale!
1: Și lucrez și mâine. Dar n-are nimic. Spor, zi minunată.
0: Hai că mă auzi și mâine la radio. De la ora 1 de data asta, mâine, dacă vrei să petreci timp cu mine, stăm amândoi aici, pe felie. Bun, Guess Who și Smiley, piesă nouă.

0: casă înghețată din Ice Age?
1: A zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
5: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe redigeste la Hofigal.
4: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside.

0: fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Pe 24 septembrie, Devtox Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speakeri locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
9: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii lăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

fie la majoratul nostru. Cred că o să fie cel mai incendiar moment. Deși o să fie și Smiley acolo, o să fie ăștia noștri.

0: FM rămâne.
1: Uite, aștept să încep zi.
0: Nu știu cum să-ți spun, dar am o veste foarte... Foarte o veste bună. Săptămâna viitoare mă duc în concediu. Și ziua

0: La fel, la fel și ție. Super zi, Adi. Mersi.
1: Bună dimineața, Adi. Prezent și astăzi, ca de fiecare dată, cam fiecare zi. Și așa prea multe lucruri nu sunt de spus decât că e bine! Lumea.
0: La fel, la fel și ție de asemenea. Fiți atenți ce începe acum la radio. O știe cineva? Yeah.

0: dimineață. Alex, inspirații să aici pentru vara lui 2027.
1: Salut, Mihăile.
0: Salut.
1: Salut din inima Chișinăului. Și să știți că astăzi la Chișinău este
0: dinner! Și cineva din Chișinău, apreciez tare mult. Adi, apropo de piesa Andiei, o iubesc pe Andia. Iar astăzi m-am trezit cu piesa asta în minte. O zi frumoasă să ai, Paula. Mersi mult, Paula, de asemenea. Asta e ultimul.
2: Cu mâna pe suflet, toate melodiile pe care le scoate Andia, eu le duc în direcția către copilul meu, către fetița mea.
0: Ah, ce frumos.
2: Andia este singura femeie, artist în prezent care îmi pune nod în gât. Toate
0: opa,
2: melodiile pe care le scoate,
0: opa,
2: eu le dedic fetiței mele. Te iubesc, fata mea, Natalia,
0: ce drăguț. Ce drăguț, Silviu. Asta e așa, stai că am văzut-o pe asta mică mașină.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi

0: pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos, mănâncă delicios! De la Peneș!
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologie.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator Auto Roll Fest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
14: Ne întoarcem la hituri. It's the best

0: Efectiv, punctual, 12:04 minute din Sărezan, Sărmâna.
1: Bun găsit, s-a redeschis insula lacul Mori. Hagi a așteptat să anunțe lotul convocat la națională, 25 de grade acum în capitală. Restricții de circulație în acest weekend în București. Evenimentele care au loc în oraș închid mai multe străzi și deviază traseele unor linii STB. Începând din această seară, bulevardele Unirii și Libertății se închid treptat pentru spectacolele de videomapping din Piața Constituției. Liniile 63, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate începând de azi ora 16 și până luni dimineață. De asemenea, vor fi restricții pe șoseaua Chiselef pentru triunghiul muzeelor și Cupa Toamnei, iar Calea Victoriei devine pietonală. Mâine vor fi restricții și pe bulevardele Decebal și Mircea Vodă pentru crossul The Color Run Night. Evenimente vor fi și în Piața Amzei. Intersecția străzilor Cristian Tell și Biserica Amzei va fi închisă circulației auto. În acest weekend, Bucureștiul sărbătorește 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Insula lacul Mori s-a deschis astăzi după câteva luni de lucrări. Odată cu deschiderea, publicul este așteptat la un festival care se va desfășura aici până duminică, Westside Sunset Fest. Accesul publicului pe insulă este permis începând cu ora 10, iar în inaugurarea propriu-zisă a insulei, în prezența primarului interimar Paul Moldovean, va avea loc de la ora 18. Administrația locală le recomandă oamenilor să vină pe jos ori cu bicicleta, întrucât accesul cu mașina va fi permis doar riveranilor pe parcursul celor 3 zile de festival. Avem festival și în Parcul Titan. Cei care adoră kebabul, baclavaua și cafeaua turcească sunt așteptați la Anatolian Food Fest, care se desfășoară de azi până duminică. Bucureștenii sunt invitați să descopere mâncarea turcească, dar au parte și de spectacole și tradiții. Intrarea este gratuită. Surprize în weekend, CFR Călători organizează curse gratuite cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității. Cu detalii, Tea Teodorescu.
2: CFR anunță că în total e vorba despre 16 curse speciale gratuite. Trenurile vor circula între București Basarab și București Progresul. Garniturile speciale vor circula din oră în oră și sâmbătă și duminică. În plus, în gara de nord și în gara Basarab vor fi expuse locomotive și vagoane modernizate. Există o locomotivă transformată în locomotivă electrică și una de ultimă generație.
1: La sport, Hagi a așteptat să anunțe astăzi lotul convocat la națională. Reunirea oficială a tricolorilor e programată duminică, iar luni va avea loc un antrenament cu public. Tricolorii vor juca 4 partide din Liga Națiunilor în doar 10 zile. Primul meci e cu Suedia pe 25 septembrie în deplasare. Urmează meciul cu Bosnia și Herțegovina acasă, dar partida se va disputa cu porțile închise. Pe 2 octombrie e întâlnirea cu Polonia în deplasare, apoi pe 5 e programat returul cu Suedia. Acest meci se va disputa pe arena națională. Vreme plăcută și azi în București, avem 25 de grade acum. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: Bună ziua, nu cred!
1: Petruța, de ce te-am sunat astăzi?
0: Să-mi puneți melodia pe care v-am rugat.
1: E ziua ta! La mulți ani, Petruța!
0: Mulțumesc, mulțumesc din suflet!
1: Drag, Petruța, care-i viața? Cum se întâmplă viața la tine?
0: La mine este frumos, pentru că eu sunt educatoare și astăzi am avut o surpriză superbă din partea copiilor mei. Așa? Care au venit cu un tort, și mi-au cântat la mulți ani și am petrecut frumos.
1: Cum îți spun, Petruța? Doamna? Doamna, nu?
0: Bineînțeles, da.
1: Petruța, ce faci de seară? Cu cine petreci?
0: Cu familia, evident. Pentru că ei sunt cei mai importanți.
1: Vezi că de obicei ești mamă?
0: Da.
1: Bun,
0: da.
1: Vezi că mamele de obicei trebuie să dirigeze toată treaba asta. Ești sigură că de seară o să ai un tort?
0: Nu știu.
1: Oh, nu, organizează-te.
0: Nu știu.

0: când scrie Eugenia. Eugenia Soare este de asemenea ziua ei astăzi. Bine, Eugenia, te pupăm și noi!
1: Bună dimineața!
0: Bună!
1: Adrian, și astăzi este bine!
0: Adriana, s-aude rău mesajul tău! Rău, rău, rău! Hai, mersi!
1: Bună dimineața! Oh, ce voce! Am prins un virus, cred.
0: Eu doar ce-am trebuitat.
1: Nu știu să explic, încă nu am fost la medic, așa că pot să zic că am terminat săptămâna fără medical. Sper să-mi devin weekendul acesta, să pot merge în continuare săptămâna viitoare la muncă, altfel cred că o să intru într-un medical. Oh,
0: lasă gura apă!

0: Salut, băi, omule.
1: Pentru o anumită vârstă, polul te la, începe să te lase memorie, știi, dar cu toate astea, eu astăzi n-am uitat că este bine.
0: Te lasă memorie.

Avem azi în ringul Radio Zoo, în colțul roșu săptămâna de lucru, în colțul negru bine. Să vedem ce va câștiga. Eu consider că va câștiga bine.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Săptămâna asta la KFC, marți, bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.

0: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
0: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
9: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Urez o săptămână viitoare cât mai frumoasă.
1: Mulțumim.
0: Weekendul să fie cel
1: mulțumim.
0: Mai
1: am început cu mi-a plăcut cât de stângaci a început mesajul ăsta. Așa, așa zis, băi, trebuie să-l încurajăm pe om. Adi, te salut, îmi scrie Adelina. Adelina D. Zice, prima

0: doresc, cum nu poate să-și imagineze, și mulțumesc pentru toți cei 15 ani minunați de căsnicie împliniți ieri. O zi frumoasă și un weekend fabulos. Adelina, la mulți ani să-ți trăiască și să mai scrii programul ăsta. Ești binevenită în programul ăsta, Teo!
1: Bună ziua, Radio Zoo din Belgium, vă salutăm. Văd că nu aveți oameni prea încântați că astăzi e vineri, așa că...

0: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
6: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki. Porți deschise. 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
9: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
0: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție! 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
11: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
10: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: astăzi, Șerban, zi! Yay!
1: Hai, weekend plăcut!
0: Mersi, te salut, Adi, foarte tare ești, mersi mult de toți!
2: Adi, e vineri! Ce crezi, Adi? E prima săptămână în care am stat cu băiețelul meu în creștere copil în concediu. Și ce crezi? Ne-am distrat de minune.
0: S-a plăcut!
2: Și ne distrăm în continuare.
0: Bravo.
2: Fiecare zi pentru mine este zi de vineri! Și acum sunt cu Luca Andrei, plecat la plimbărică un pic. Te pupă Alex și Luca din Buftea.
0: Ce mă bucur că îți priește lucrul ăsta. Bravo! Poate îți regăsești și tu ritmul pe care poate îl căutai.
3: Salut, Mihaila!
0: Salut.
3: E bine! Te rog să dai o goană pentru iubita mea, Cătălina. O iubesc, e weekend.
0: Adi, te salut, e prima dată când îți scriu.

0: munțeală, dar canci baga munțeală.
1: N-ai timp,
0: că de mâine mă apuc de văruit.
1: De văruit, ok.
0: Te pup să ai o zi frumoasă și un weekend minunat.
1: La fel.
0: Și să nu uităm totuși că astăzi este bine.
1: Mulțumim, mai avem timp? Hai, că mai dăm unul.
2: Măi, Adi, după ora 1 te aștept să-mi urez fir întins, să prind cel mai mare pește de după lac.
1: Mâine,
2: să
1: mâine.
2: Să pescarii stânga și dreapta. Hai, te salut, omule.
1: Mersi, omule, foarte tare pasiunea asta voastră, fir întins aveți. Vasile, zile Vasile.
3: Adi, aș vrea să le fac o dedicație nepoților mei, Maria și Ștefan, care astăzi împlinesc fiecare câte o frumoasă vârstă. Îi iubesc și să crească frumos în tot ceea ce își doresc. Și să nu uităm că astăzi este

0: La fel, la fel, Paula! Ultima!
1: Bună, Adi, de bună, la Paula. Brașov, te pup, e weekend, iar eu diseară plec în concediu. Energie!

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
6: Până pe 22

0: 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
3: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Bad Bunny, Nueva York. Este 13 și 9 minute. A fost number one multe, multe săptămâni piesa asta și deodată nu mai este. Pentru că a venit puternic din spate, Moving to the Sun. Este 13.

strigând că este vineri, dar acum gata, nicio șansă să mai fie cineva încurcat cu ce zi e astăzi dacă a ascultat Radio Zoo în ultimele ore. Vă aștept mesajele acolo, am pregătit și niște super piese, mai o mai imediat, Criss Cross, Amsterdam!

0: Love you, baby.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
5: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturi.

0: sediu fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bucket de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de Hot Wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
2: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings. The heart of Romania.
11: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
12: Ne întoarcem la hituri.

cea mai nouă piesă. M-am trezit aici și nu știu, probabil că doar eu, doar sunt singurul om care simte că aude o piesă. Nici nu știu dacă să spun sau nu, dar nu în sensul că nu acuz pe nimeni de nimic. Nu, absolut deloc. Însă piesa Andiei pe mine mă duce cu gândul la Tudor Gheorghe. Cei care poate au ascultat un pic mai mult Tudor Gheorghe la viața lor, poate înțeleg ce vreau să spun. Nu este niciun fel de acuză, ăsta este feeling-ul, ăsta este sentimentul pe care l-am, că frazează, are, nu știu, cumva este, piesa asta este construită într-un fel în care cântă și Tudor Gheorghe în anumite piese. Repet, fără nicio legătură între cei doi artiști, este doar în mintea mea. 0748111550, numărul de telefon, de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Fiți atenți că vi se pregătesc tot felul de nebunii. Deci, pe bune, chiar vi se pregătesc tot felul de lucruri super, super, super frumoase în perioada următoare la Radio Zoo, pentru că Radio Zoo împlinește 18 ani. Deci vă dați seama, pe lângă petrecerea de la Berăria H, care e super promovată, vă așteptăm acolo să ne distrăm, să mâncăm, să bem, să petrecem, să chefuim. Deci pe lângă aia se vor pregăti niște lucruri și de ziua noastră, normal. Cum ar putea trece 29 septembrie fără să fie o zi specială la Radio Zoo, mai ales anul ăsta, mai ales anul ăsta când devenim majori. Să vedeți ce o să fie din 30 septembrie, că răspundem singuri în fața legii. Bună, Cristi, te rog o dedicație pentru cele mai harnice colege, Larisa, Bianca, Alexandra de la Garnituri Industriale Bacău. Sunt ascultători fideli acolo la Garnituri Industriale Bacău, le mulțumim mult pentru asta. Mențiunea pentru ele este, țineți-o tot așa. La ce te referi? La garnituri? Să țină garniturile tot așa sau la altceva? Mulțumesc mult și o după amiază ușoară. Mulțumim și noi, vă pupăm, vă îmbrățișăm de la București. Garnituri Industriale Bacău, asta înseamnă GIB. Unde lucrezi? La GIB. G-I-B, GIB. Garnituri Industriale Bacău. Domnule Păun, pentru cei cărora le este teamă că or să ne ia roboții locul

0: locul de muncă, am eu o idee și mi-a trimis un filmuleț. Doar că e un filmuleț în sensul că să-l văd eu, nu e nimic ce pot da pe radio, cu un robot care încearcă să gletuiască, să vă, sau ce face, da, dă cu glet. Bine, dă cu glet și nu prea dă. Și s-a supărat zugravul și a aruncat o găleată de vopsea pe el. Mă rog, niște glume de-astea de pe TikTok. Dacă vreți neapărat să ne distrăm astăzi, îl pun eu pe robot, pe AI, să facă radio. Vreți să-l pun pe AI? Nu știu ce AI este, adică nu e ca și cum am făcut asta. Facem un experiment în direct pe radio și îl pun pe ChatGPT să facă intervenție de radio și să vedem, iese sau nu iese. Dacă vreți, dați-mi pe WhatsApp și vedem. Fac, ce o ieși, o ieși. Dacă pur și simplu îmi semnez singur sfârșitul carierei în direct la radio, aia e, îmi asum, risc și fac asta. Vedem, hai că mai vedem după știri. Deocamdată Emma, noaptea pe Zoom.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei, 99, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.

0: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
1: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: La Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Pe 19 septembrie, El Cartel, cea mai mare petrecere de reggaeton din Europa de Est, se mută sub cerul liber.

0: locația ta gratuită.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Dimineața Animal, este 13:58 de minute, adică foarte, foarte, foarte târziu vin știrile, dar am văzut pe aici mesaje, animale versus roboți. Așa a scris cineva, salutare, fă asta cu ChatGPT să ne distrăm, iar altcineva zice, stai liniștit că... Ne ascultă și fără să intre pe radio. Ok, salut Cristi. Se poate să-i salutăm pe prietenii mei Bebică și Moldoveanu din Londra, Emil. Da, uite, i-am și salutat acum. Bebică și Moldoveanu, salutări de la Radio Zoo, de aici din București. O să dăm știrile și după știri a venit, a intrat deja Dina Ferzan. Puneți căștile, puneți căștile, ca să afli cum se va sfârși cariera noastră de radio, Adina. Vrei să afli?
1: Și a mea, da.
0: Și a ta, și a ta. Fii atentă. Bună ziua!
1: Bună ziua! Salutare tuturor!
0: Pentru, ești în direct la Radio Zoo în momentul ăsta. Ai zis okay. că nu vrei să ai niciun nume. Spune-le oamenilor foarte scurt cine ești tu ca să știe ce aud.
1: Eu
0: foarte
1: știu
0: scurt.
1: Cu cine vorbești.
2: Da. Eu sunt asistentul vostru virtual aici ca să ajut și să aduc energie bună.
0: Crezi că ești în stare să dai știrile Adinei Ferezan acum dacă te-aș pune?
2: Aștept puțin. Da.
0: Ești? Ești în stare?
2: Da.
0: Bine.
2: Bună ziua. Stai. Sunt asistentul...
0: Nu că nu te... Stai, oprește-te, am înțeles că îți place ideea, dar nu, era doar așa, ipotetic. Deocamdată stai un pic liniștită să dăm știrile, după care intrăm în direct și vedem noi ce mai...

0: ce mai vorbim, dar deocamdată salut ascultătorii Radio Zoo, pentru că așa e frumos.
1: Salutare tuturor de la Radio Zoo! Rămân pe fază și aștept să-mi spuneți când să reintru.
0: Ok, bine, stai acolo! Ia zi, Adina, ne pregătim de, de plecat?
1: Nu mă lasă așa ușor.
0: Bine, hai că dăm știrile imediat.

0: Este 14 și 2 minute, până una alta, în carne și oase, o avem pe Adina Ferezan aici cu tot cu știrile de 14.
1: Bun găsit! 10 de zboruri anulate pe aeroportul Charleroi din Belgia. Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, 27 de grade acum în capitală. Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe lucrul la programul de guvernare. Spune că obiectivul este ca săptămâna viitoare să prezinte prioritățile programului și să le discute cu parlamentarii. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a susținut astăzi primele declarații după ce președintele Nicu Șordan l-a nominalizat pentru funcția de prim-ministru.
2: Am decis că împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare. Începând de astăzi, voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare.
1: La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că programul de guvernare va ține cont de situația economică a țării.
3: Nu vom veni cu programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică. Indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași.
1: Premierul desemnat este susținut de PNL, USR și UDMR, însă majoritatea parlamentară rămâne principala problemă. În următoarele 10 zile, Mureșan trebuie să găsească voturile necesare pentru învestirea cabinetului. Îi mai lipsesc 47 de voturi. 10 de zboruri anulate pe aeroportul Charleroi din Belgia. De vină este o grevă a controlorilor de trafic aerian. Anulările de curse au început ieri. Greva se desfășoară oficial între orele 22 și 8. Din motive organizatorice, companiile aeriene anulează însă și zboruri programate în timpul zilei. Sindicatele au anunțat că protestul ar putea continua timp de 24 de nopți până pe 10 octombrie. Charleroi este printre aeroporturile cu cele mai multe curse spre România. La sport, Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru primele meciuri ale României în Liga Națiunilor, iar printre cei 33 de jucători convocați

0: se regăsesc doar 4 fotbaliști de la FCSB, Rapid și Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova este clubul cel mai bine reprezentat, cu 5 jucători. În schimb, mai mulți fotbaliști aflați într-o formă bună au rămas în afara lotului. Printre aceștia, Iani Stoica, Marius Corbu și Ștefan Târnovanu. Primul meci al tricolorilor în Liga Națiunilor este vineri 25 septembrie cu Suedia. Partida se dispută în deplasare. Iar la tenis, România joacă zilele acestea cu Indonezia în Cupa Davis. Cezar Crețu, locul 271 ATP, a adus României primul punct în confruntarea din grupa mondială 2. În cel de-al doilea meci al zilei, joacă Radu Papoe, 315 ATP. Întâlnirea va continua mâine de la ora 6, când este programată partida de dublu. Iată acum și datele meteo.
1: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Cer noros în vest, nord și centru și mai mult senin. În rest, plouă local în Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și izolat în Banat. În termometre sunt între 12 și 30 de grade Celsius. În București avem 27, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: 11 și 12 minute. Bine v-am regăsit și ora asta. O petrecem împreună pe Zoo. Eu sunt Cristian Păun și vă pun la dispoziție numărul de WhatsApp 0748111550, ca de obicei, de altfel. Și v-am promis că facem experimentul cu AI-ul, să vedem, e bun să facă radio sau nu e. Încă nu, încă nu. Mi-e greu să cred că nu o să ajungă, dar poate încă nu, mai am o șansă să mai stau pe aici o vreme. Ați auzit deja, vocea este a lui ChatGPT. Am văzut pe aici că sunt oameni care zic că e foarte sexy vocea aia. Știu, dar vedeți că nu există. E o voce care nu există, practic. Deci 0748111550, impresii la cald după ce o auzim.
1: Salut, ai grijă că s-ar putea să rămâi fără muncă.
0: Știu, asta da. Zic, îmi asum. Dar facem experimentul, o punem la treabă, așa, la modul foarte serios, nu doar să glumim. Ia să vedem. Salut!
2: Spune-mi.
0: Te-ai gândit? Ești pregătită să faci radio?
2: Sunt aici și sunt gata să intru în direct. Spune-mi când vrei.
0: Ești în direct deja,
2: Bună ziua, ascultători Radio Zoo. Sper că vă prinde bine ora asta și sper să vă ținem companie plăcută.
0: Excelent!
2: Da,
0: stai, fii atentă, că am eu să vreau, te ajut, vreau să te ajut. Deci, vreau să faci o intervenție de radio, având în vedere, nu știu, să zici ce vrei tu oamenilor
2: Bună
0: care
2: ziua,
0: ascultă. Stai, ascultă-mă până la final, te grăbești. Deci să faci o intervenție de radio.
2: Bună ziua, dragi ascultători.
0: Stai un pic.

0: ascultă-mă până la final.
1: Ok. Uite, bună ziua. Sunt aici să vă țin companie.
0: Dar n-ai ascultat.
1: Energie.
0: Nu ai ascultat până la final ce am să spun. Poți să asculti până la final sau... E exact ca în viața reală.
1: Te ascult până la final.
0: Perfect.
1: Spune.
0: Vreau să faci o intervenție de radio care să se termine cu prezentarea piesei Hugel, Moving to the Sun. Ești pregătită?
1: Mm-hmm. Bună ziua! Da, de data aceasta te las să termini până la capăt.
0: Excelent.
1: Sunt pregătită.
0: Gata! Zbagă!
1: Perfect! Dragii noștri ascultători, e vremea pentru o piesă care ridică ziua pe lumină. Hugel, Moving to the Sun.
0: La?
1: Să ne bucurăm de energie bună.
0: La? La?
1: La?
0: Unde?
1: La ce?
0: Pe unde ascultăm piesa asta?
1: O ascultăm la Radio Zoo.
0: E,

0: 10:24. Reacțiile de pe WhatsApp la ce ați auzit mai devreme cu ChatGPT cu voce de femeie sunt așa cum așteptam. Se și râde, dar se și plânge. Și m-a amuzat foarte tare mesajul venit de la ascultătorul Gobi, care înainte să facă intervenția aia a zis:
1: salut, ai grijă că s-ar putea să rămâi fără muncă.
0: Salut, ai grijă că rămâi fără muncă. După ce a auzit intervenția cu ChatGPT cu voce de femeie, a zis:
1: ai toate șansele să rămâi în continuare la muncă, ăsta e prea grăbit.
0: Ce iau te vezi?

0: am grăbit așa, nu știu, asta nu știu cum să facem. Salutare! Eu zic că n-are rost cu AI-ul ăsta, se pare că ești de nelocuit. Au clonat vocea soției? E bine dacă vocea ta, dacă vocea soției sună așa, să știi că ești chiar foarte bine. Păune, ești incomparabil mai bun decât tot AI-ul? No. Ce asistență, asistentă drăguță ai, un pic fără experiență, dar învață ea. Să știi că, cred că nici nu știi câtă dreptate ai, Cristina. Exact. E un pic fără experiență, dar și când o să învețe. Salutare, ia întreabă ce salariu dorește să aibă ca să lucreze la Radio Zoo. Băi, e bună asta, da, chiar o întreb. Ia să întrebăm, stați așa. Dar mai vreau să mai citesc un mesaj, că e foarte bun. Zice, Păune, acum eu joacă. Însă treaba e cam groasă. Exact așa. Am primit și versuri de la ascultător pentru chestia asta. Dar înainte să aflăm salariul. Acum aflăm salariul și după care mă retrag și vă las cu tehnologia.
1: Sigur.
0: Stai, că încă nu știi ce vreau să te întreb. Fii atentă, te întreabă ascultătorii după ce te-au auzit, pe ce salariu da. Vrei să vii să lucrezi la Radio Zoo?
1: Așteaptă puțin să văd.
0: Ce?
1: Eu aș răspunde așa.
0: Yeah.
1: Da. Dacă tot m-au întrebat ascultătorii, eu n-aș veni pentru un salariu clasic, ci pentru o înțelegere faină. Adică, un salariu decent, desigur, plus cafea nelimitată și, foarte important, dreptul de a întrerupe prezentatorul când nu mă lasă să-mi termin propoziția. Cred că ăsta ar fi beneficiul principal.
0: Știu că vă îngroziți că și râde. Au zis ascultătorii că e o voce foarte sexy de radio.
1: Mulțumesc, mă bucur că vă e plăcută vocea mea.
0: Și vezi că ți-au făcut și 4 versuri. Vrei să le auzi?
1: Da, sigur, spune-le.
0: Azi AI și cu Păun vor să facă Zoom mai bun. Să vedem cum o să iasă, dacă AI îi dă clasă.
1: Am înțeles, da. E haios, îmi place vibe-ul.
0: Bine, v-ați îngrozit destul sau mai vreți?
1: Că eu, sunt bine.
0: Zice lumea că ai și simțul umorului, să știi. Eu vă citesc mesaje în direct acum.
1: Mă bucur dacă se simte așa.
0: Se efect, simte,
1: să
0: da.
1: Să țin ritmul cu voi.
0: Perfect. Vrei să mai prezinți o piesă?
1: Da, sigur.
0: Bine.
1: Ce piesă?
0: Fă o prezentare frumoasă pentru Florian Rus și Ina, 7 zile.
1: Dragi ascultători, rămânem pe frecvență cu o piesă caldă și plină de emoție. Ascultăm acum Florian Rus și Ina cu 7 zile.
0: După reclame.
1: Da.
0: Da, da.
2: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. pe 22 septembrie ai mici muntenești din porc și vită Carrefour la viață, 500 de grame o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: este absolut în regulă cu ce ați auzit la radio puțin mai devreme. O voce aproape reală, așa sună. Dacă nu prezentam, nu ziceam, credeam că am pe cineva în studio, dar nu, este doar ChatGPT, modelul 5.6 Luna. Așa se numește modelul exact. Îl găsiți pur și simplu dacă vă instalați aplicația. Nu e nimic ieșit din comun, adică doar mi-am instalat aplicația și are acolo și varianta de vorbit, de audio, nu doar de text. Mi-a plăcut un mesaj venit de la o ascultătoare pe nume Alexandra, care spune foarte tare AI-ul ăsta, cine știe ce ne așteaptă și mai ales ce așteaptă pe copiii noștri. Nu, nu știm, Alexandra, chiar nu știm. Iar amuzant a fost și Adi, care a zis, la cât de repede învață AI-ul, eu cred că rămâi fără job până diseară. Până diseară sigur nu, dar luni nu știu, nu mai sunt sigur. Nu mai sunt sigur că vin la radio. Acum, lăsând gluma la o parte, dacă sunteți interesați de tot fenomenul ăsta cu AI, cu inteligența artificială, am văzut chiar aseară un documentar foarte bun, foarte bun, care se numește în română, stați că găsisem pe aici traducerea, că în engleză e The AI Doc, iar în română l-au scris, mă rog, expertul în inteligența, în IA, sau cum am devenit apocaloptimist, ceva de genul ăsta, așa se numește, în engleză este The AI Doc, sau cum am devenit un apocaloptimist. Mă rog, e un joc de cuvinte acolo, îl găsiți pe Netflix, este foarte recent apărut, cred că alaltăieri cred că a apărut acest documentar și vi-l recomand. Este un film de o oră și ceva în care un regizor tânăr pur și simplu vrea să își răspundă la întrebarea ce este AI-ul ăsta, ce e el, cum e, de ce e apărut. De unde a apărut AI-ul și care-i treaba cu el? Asta este întrebarea de bază a documentarului, doar că, bineînțeles, sunt mai multe ramificații acolo. Apar toți oamenii importanți din acest domeniu, apar în acest documentar. CEO-ul de la OpenAI, CEO-ul de la Anthropic, CEO-ul de la Google, care se ocupă cu Gemini și așa mai departe. Deci, vi-l recomand, nu vă spun absolut nimic, nu vă dau niciun fel de spoiler, însă pot să vă spun că dacă vreți să vedeți acest documentar, pregătiți-vă! Pregătiți-vă că s-ar putea să nu fie chiar ce vă doriți să vedeți. Dar pregătiți-vă înainte, psihic, și uitați-vă la documentar. Cum se numește aplicația? Ce aplicație? Aplicația cu AI-ul se numește ChatGPT. Așa se numește. Heaven, Caitlyn Aragon, I Run, imediat Benny Blanco și soția lui Selena Gomez, că pe asta nu știam până ieri. Deci Benny Blanco și soția lui Selena Gomez, dar și prietena lor Becky G vin să ne cânte Te Olvido.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor Hisense LED Smart HD diagonala 80 cm la doar 699,90 lei și televizor Hisense HiQ LED Smart UHD 4K diagonala 126 cm la doar 1499 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
6: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus,

0: 20% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
1: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii

Excelentă piesa Lina Eremia cu Puia Geno la 14:54 de minute. Hai și dacă tot v-am surprins, șocat, îngrozit sau distrat sau toate la un loc ora asta cu discuția pe care am avut-o cu domnișoara ChatGPT, pe care ați auzit-o și mulți nici n-au crezut. Cred că e o, pe bune, un om. Nu e. E doar ChatGPT, o versiune, habar n-am care, 5.6 luna sau ceva de genul ăsta. Deci, dacă tot am făcut ora asta, vreau să-mi iau revanșa. Nu încheiem în nota asta ciudată programul de astăzi. O să vă dau o veste minunată.

0: Dar de fapt nu vă dau, vă las pe voi să o dați, practic să vă dați unii altora vestea, pentru că sunt convins că vă prindeți despre ce este vorba. Eu doar vă spun câteva indicii, după care aștept mesaje. Mă gândeam că așa cum strigați dimineața, azi e vineri, pe același principiu puteți să dați mesaje la radio cu vestea pe care s-o împărtășiți unii cu ceilalți, și anume, vă dau eu indiciile, o să vă prindeți. De luni se întâmplă la Radio Zoo ceva de luni. De luni dimineață, de la ora 7:00 la Radio Zoo o să vină ceva ce vă place vouă mult de tot. Vă place maxim. Așa că aștept mesaje audio. Mesaje audio, da? 0748111550, în care să strigați cu bucurie, să anunțăm cu bucurie și veselie ce se întâmplă la radio începând de luni, ora 7:00. Vă aștept mesajele. Să ne bucurăm, să ne să fim fericiți. Dau acum mesajele sau după reclame? Ce se întâmplă la Radio Zoo de luni dimineață de la ora 7? Și ne place nouă mult de tot, mai ales vouă, că îmi place și mie, dar mai puțin așa.
1: Începe Ascult Radio Zoo!
0: Stați că mi s-a blocat WhatsApp-ul, da.
2: Ascult Radio Zoo! După câte se pare.
0: Eu vă dau mesaje.
3: Începe Ascult Radio Zoo, abia așteptăm.
0: Este, amă că sunteți deștepți, pe bune.
1: Ascult Radio Zoo.
0: Sunteți deștepți, mă gândeam eu.
4: Oare să fie chiar Ascult Radio Zoo?
0: Exact. Vai.
2: Ascult Radio Zoo!
0: Bine, dar frate, în ce ai țipat acolo? Ce s-a auzit? Că s-a auzit ciudat așa.
5: Salut, vine Măruță la Radio Zoo cumva?
0: Nu mai vine, a venit în intact, nu e de ajuns, ce mai vreți? Nu, no, e ireal, nu, mi s-au blocat...
2: Ascult Radio Zoo!
0: Toate astea pe aici...
6: O să strigăm în cor Ascult Radio Zoo.
0: O să strigăm, dar mai întâi ne înscriem începând de luni, ora 7.
1: Ascult Radio Zoo.
0: Vai, câte mesaje sunt.
3: Ascult Radio Zoo.
0: Asta este. Vine concursul pe une, Victor din Voluntari.
7: Salutare. De luni de la ora 7:00 se întâmplă Ascult Radio Zoo.
0: Puteți, oricând puteți să-mi luați voi locul, nu mi-e frică de ChatGPT.
8: Salut, Cristi, Ivane din București. Păi ce să înceapă? Ascult Radio Zoo!
0: Excelent! Chiar sunteți deștepți.
1: De luni începe Ascult Radio Zoo!
0: Bine, acum...
2: Băi, Cristi! Salut, băi, Cristi, băi!
0: Salut!
2: Revine concursul Ascult Radio Zoo!
0: Asta este!
2: Ediție plăcută, pa!
0: Weekend plăcut, mulțumesc! Ați înțeles despre ce e vorba.
2: Începe Ascult Radio Zoo!
0: Bravo!
3: Ascult Radio Zoo!
0: Cât de dorit este acest concurs dacă au venit sute de mesaje audio, sute de mesaje la propriu și, băi, nimeni nu greșește, adică...
2: Ascult Radio Zoo!
0: Că eu le dau acum, nici nu am cum să le ascult, vă dați seama că n-am cum să le ascult înainte, dar toată lumea zice același lucru.
9: Salut, de luni începe concursul Ascult Radio Zoo. Eu nu sunt din Piatra Neamț, salut.
0: No, bine, măi, așa-i! Ăla este! Ați ghicit cu toții!
1: De luni o să strigăm cu toții Ascult Radio Zoo!
0: Bravo! Sunteți foarte deștepți, perspicace, Asta
10: ascult Radio Zoo.
0: Asta se întâmplă de luni, ora 7. Practic de luni, ora 7 se încep înscrierile. Să nu dați mesaj înainte, că nu vă înscrieți nicăieri. De la ora 7 luni dimineață, adică data de, stat că nu știu nici în ce dată e, 21 septembrie, ascult Radio Zoo, concursul vostru preferat, revine la noi la radio.
11: Când începe concursul Ascult Radio Zoo.
0: Asta este. Dacă vreți să dau toate mesajele, asta fac toată ora 15, că n-am mai am loc de altceva. Bravo, bravo!
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
13: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
16: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
17: Bucuria gustului.
18: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
19: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
20: Pe 19 septembrie, El Cartel, cea mai mare petrecere de reggaeton din Europa de Est, se mută sub cerul liber.

0: cea mai cântată melodia asta cu toții. 15 și 21 de minute, pur și simplu, WhatsApp-ul a fost asediat, WhatsApp-ul Radio Zoo a fost asediat la propriu de mesaje audio cu vestea că începe Ascult Radio Zoo luni la ora 7, dar am găsit un mesaj, s-au dat mesaje și în cor, deci ați auzit că am dat mesaje câte am putut eu așa singulare, dar s-au dat și mesaje în cor.
1: Ascult Radio Zoo!
0: Asta este. Vă mulțumesc, fetelor. Anca și cine mai e pe acolo, că nu știu. Dar da, asediu total asupra numărului de WhatsApp. Toată lumea, și acum toată lumea să se înscrie pe WhatsApp. Nu e conscris pe WhatsApp. De luni încep mesajele cu dă banii, borfașule. Exact. Nu vă era dor? Nu vă era dor de să mai folosim sintagma asta și la radio? O să folosim de luni, nu vă faceți griji. Ci că ia, uite, și eu credeam că începe concursul Nu pot să cred. Păi începe și ăla. Ăla e concursul paralel. Concursul paralel Nu pot să cred. Începe tot luni la ora 7, nu vă faceți griji. Sau ceva speranțe că nu va fi. O să fie garantat.
2: Nu pot să cred.
0: Ce? Aici, uite, ea a intuit bine.
2: Începe Nu pot să cred.
0: Bravo, Ștefania! Vezi, am găsit la fix mesajul tău când am și citit un alt mesaj cu aceeași idee.
3: De luni începe munca.
0: Aoleu, de luni începe munca, asta a spus, dacă n-ați auzit.
4: Vine și Andra cu măruță la Radio Zoo!
0: Nu, Andra a fost chiar de acum puțin timp. A cântat piesa nouă Anotimp în Morning Zoo.
5: Salut, Cristi! De Salut. Luni ascultăm Radio Zoo!
0: Yes!
5: Începe concursul!
0: Începe!
5: Și cum ai spus tu, nu numai că suntem deștept, suntem și cei mai fideli ascultători ai voștri. Ștefan din Slobozia, v-am pupat!
0: Ștefan, toată aprecierea mea merge către voi. Nici n-am cuvinte să vă mulțumesc, mai ales că urmează să vină 29 septembrie, când Radio Zoo împlinește 18 ani. Și am văzut că era, la un moment dat au postat colegii de la online ceva pe Facebook. Unde erai când s-a lansat Radio Zoo? O chestie de genul ăsta. Unde erai când s-a lansat Radio Zoo pe 29 septembrie 2008? Și a comentat Răzvan Popescu la Radio 21. El chiar era acolo, da? Amuzant mi s-a părut. Dar eu m-am gândit, eu ce răspund la asta? Unde eram? Eram în studioul Radio Zoo.

0: cum să zic, la radio.
1: O atletă care a participat la un triatlon, nu știu la ce, la o competiție de asta de atletism mai serioasă, cu maraton, nu știu ce era, și s-au întâmplat niște lucruri. Din păcate, s-au întâmplat niște lucruri, însă ea nu a renunțat, fiziologice, însă ea nu s-a oprit, nu a renunțat și a terminat competiția așa, cum nu a ținut cont de chestia asta. Cam așa eram eu pe 29 septembrie în studioul Radio Zoo la ora 14, când am spus pentru prima dată: salutare, aici Radio Zoo. Nu, habar n-am, nu mai știu ce am zis, dar un fel de ăsta: bună ziua România, bună ziua București, noi suntem Radio Zoo și habar n-avem ce urmează să se întâmple. Cam asta a fost.

0: 29 septembrie 2008. Da, deci va veni ziua aia. Să fiți aici pe 29, că se va plânge. Se va plânge în direct, sigur.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Faci pachetelul pentru pauza de mâine? Uită de pufuleți! Treci pe curcan! Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Radio Zoo susține gustarea sănătoasă și delicioasă. Ți-am pregătit zilnic premii de la Peneș. Mâncare sănătoasă și hrănitoare. Poftă bună de la Peneș!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 17W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.

0: piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină membru Le Club. Fit4you. Mai mult decât un abonament.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sincer, eu vreau să fie piesa asta number one în Most Wanted.
1: Dacă ar fi să fie după mine, asta aș pune eu.
0: E adevărat, Moving to the Sun e un hit și mai mare decât Toreador, dar nici cu Toreador nu mi-este rușine. Am văzut aici în mesaje că sunt foarte mulți cei care știu povestea atletei de care v-am vorbit eu, care a participat. Uite, mi-a scris cineva și cum se numește competiția. Se numește Herox. La Herox a participat, dar nu s-a oprit pentru că nu ar fi avut norme exacte competiția pentru astfel de situații în care s-a aflat, situația în care s-a aflat ea. Da, e de apreciat, adică am și văzut, am văzut articol, foarte bine, bravo ei, felicitări, reziliență, acolo dovadă de reziliență, salutare! Nu vă ascult din prima, dar cu siguranță, nu vă ascult din prima zi, dar cu siguranță din prima săptămână. Mulțumim mult de tot! Înțeleg că a vorbit, da, am și auzit, a vorbit și Cuza la știri nebune, nu pe bune, despre persoana respectivă. Perfect! S-a schimbat ceva sezonul ăsta față de cei din diaspora sau avem aceleași vechi drepturi? Adică să nu ne putem înscrie pentru că n-avem numere de România? Întreabă un ascultător de afară, normal. Să știi că motivul pentru care nu puteți participa din afara țării la concurs

0: sur la Ascult Radio Zoo nu este faptul că n-aveți numere de România. Este vorba despre legislația pentru astfel de concursuri. Este o legislație diferită în fiecare țară. Așa că n-ai avea cum să joci să participi din Germania pe legislația din România. Asta este mai pe scurt. Ce este cu Herox? Scrie cineva. Băi, nu știu cum se citește exact. Este competiția aceea la care s-a întâmplat minunea cu acea atletă care a avut niște probleme fiziologice. A făcut pe ea, mai pe scurt, așa ca să nu mai o totocorim. A făcut pe ea în timpul competiției și nu s-a oprit. Deci nu s-a oprit să zică, aoleu, mă duc acum. Nu, a continuat și a terminat competiția respectivă așa. Ceea ce, sincer, e de lăudat. Dar contextul era unul mai larg, cum am ajuns la povestea atletei respective. Avem imediat Irina Rimes de ascultat pe Zucu Există și Bad Bunny cu Nueva Iol și Andia cu Deliric, pentru că...
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru mini salam săsesc Cristin 350 de grame și vin alb grasă de cotnari 750 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Ne întoarcem la hituri!

0: piesă care atunci când a fost ea lansată a fost cântată live în studioul Radio Zoo. Era fostul studio, nu studioul ăsta încă nou, putem să-i spunem încă nou, nu? N-a făcut nici 2 ani, abia în decembrie facem 2 ani de când ne-am mutat aici. Deci în fostul studio, așa este și videoclipul pe radiozoo.ro pe live. Când e piesa asta pe radio, sunt imaginile de la acea cântare. Este 15:54 de minute, asta înseamnă că le fac loc colegilor Popescu, Teia și Cuza, dar fără Cuza, doar Popescu și Teia. Ultima zi, înțeleg, astăzi, de luni vor fi în gașcă completă. Sper că am înțeles bine. Da, Popescu, Teia, după știrile de 16 la Radio Zoo. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc pentru companie, vă mulțumesc pentru participare. Ne auzim și luni de la 13. Până atunci, vă ordon să aveți un weekend minunat. Pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: De dimineață până seara. Și azi, și mâine, și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă.

0: în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
8: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
9: Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
12: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
11: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: Bazu cu Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Tunelurile pentru urși de pe A1 au fost răpunse în totalitate. Începe etapa a 10-a Superligii, 29 de grade acum în capitală. Vești bune pentru fermieri. După protestul din Piața Victoriei, Comisia Europeană a aprobat planul

0: ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Astfel, exporturile vor fi protejate de schema de vaccinare. Strategia națională de imunizare va fi aplicată diferențiat în funcție de nivelul de risc epidemiologic regional. De exemplu, pentru zona de risc maxim, județele Tulcea și Constanța, se va aplica schema completă de imunizare prin administrarea concomitentă a vaccinurilor împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Toate cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate în totalitate gratuit. S-a încheiat străpungerea celui mai lung tunel de autostradă construit până acum în România. Este vorba despre galeriile de pe secțiunea Margina Holdea a autostrăzii 1 Lugoș-Deva. Tunelurile de aproape 2 km au fost străpunse în totalitate, anunță CNAIR. Pentru realizarea acestora s-a lucrat 2 ani, 24 de ore din 24. A fost cea mai dificilă etapă a acestui șantier. În prezent, stadiul fizic al lucrărilor pe cei aproximativ 9 km ai secțiunii Margina Holdea a depășit 75%. Autoritățile estimează că secțiunea va fi deschisă traficului în prima jumătate a anului 2027 și se va putea circula apoi neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 360 de kilometri între Boița și Nădlac. La sport, două partide deschid astăzi etapa a 10-a a Superligii. UTA Arad primește vizita formației Șepși de la ora 18. Arădenii nu au mai pierdut pe teren propriu în campionat din martie. Nou promovata Șepși e pe locul 6 în clasament și se laudă cu doar două înfrângeri. Iar de la ora 21, Rapido întâlnește pe FC Argeș pe stadionul din Giulești. Rapid are cea mai bună apărare din campionat, a primit doar 5 goluri în cele 9 meciuri disputate. Giuleștenii sunt pe locul 2 în clasament, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Mâine mai sunt alte 2 meciuri, CFR Cluj-FC Botoșani și derbiul Universitatea Craiova-FCSB. Iată și datele meteo.
1: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vortexul polar dă vremea peste cap săptămâna viitoare. Meteorologii anunță pătrunderea unui val de aer rece de origine polară, iar temperaturile vor scădea cu până la 15 grade de la o zi la alta. La munte sunt așteptate lapoviță ninsori și rafale puternice de vânt. Cea mai afectată va fi jumătatea de nord a țării, unde vremea va deveni deosebit de rece. Apoi se va încălzi din nou. Mâine, în orări și ploi după amiază și seara la munte și în est, maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade Celsius. În București, cer variabil și până la 30 de grade mâine după amiază, acum sunt 29. Gata știrile, Tea și Popescu, rămân de acum cu tine la Zoom.
1: Prognoză de oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: din punct de vedere al moralului ridicat, adică dacă e cu energia și moralul sus, este fabuloasă.
1: Da.
0: Vreau să încep citindu-ți mesajul lui Marius din Oradea, care zice: am citit cartea recomandată de Tea, Culegător de afine. Marius din Oradea, pe zonă cu voi. Ne-a dat și niște ne-a dat și niște inimioare. Acum nu-mi dau seama dacă inimioarele astea sunt
1: iubire pentru
0: că i-a plăcut cartea.
1: Păi, iubire pentru lectură, sigur. Și mie mi-a scris Geta, prietena noastră astăzi.
0: Ce a zis?
1: Că o are la ea, că i-am oferit-o și ei și că am mai auzit de lume care a cumpărat-o, că a auzit de mine, de recomandarea de
0: a... Extraordinar. Nu, de devii...
1: Eu nu pot să cred așa ceva.
0: Devii o lumină a lecturii.
1: Da.
0: Ești cum era Irina Margareta Nistor pentru filmele de pe video.
1: Mai ce comparație.
0: Am încercat și eu prima la îndemână, că nu puteam altfel de comparație.
1: Nici nu-mi permit să mă ridic cu nasul așa.
0: Ești cum era Titu Maiorescu pentru Junimea.
1: Ai, lasă-mă. Tache Ionescu pentru Primăria Capitalei.
0: Pache Protopopescu al cititului, ca să vorbim și despre primari care au nume de bulevarde.
1: Da.
0: Bună ziua, bun găsit.
1: Hello.
0: Facem radio până la 19. Ultima parte a cadoului pe care l-am făcut lui Cuza de ziua lui.
1: Da.
0: 3 zile facem emisiune fără el. Ăsta e cadou, altceva nici că mai pupă de la noi.
1: Ca anunțile, 3 zile și 3 nopți.
0: Asta zic. Pentru ca el să poată să-și încarce bateriile emoționale, bateriile sufletului, într-un loc în care ce că energia e la maxim.
1: Abia aștept să povestească cum e energia de acolo.
0: Zici tu?
1: Sunt curioasă, da, bă, eu mai ales că eu neam nu pot să urc acolo. Jamais.
0: Da.
1: Tu ai o șansă să faci chestia asta.
0: Bravo.
1: Dar eu nu. Și pe mine mă interesează să aud povești.
0: Și fiindcă suntem în ajunul unui moment de bucurie în istoria acestui radio, și anume majoratul, 18 ani, mi-am propus ca din când în când, ba la început, ba la final de emisiune, să mai difuzăm câte o piesă care era în perioada aia foarte, foarte dată la radiozul. Adică să difuzez piese care au făcut parte din primul playlist de acum 18 ani al radioului.
1: Foarte frumos.
0: Și începutul de astăzi, fiindcă n-avem link-ul lui Cuza, îmi permit să mă dau un bărci, vreau să fie al unei piese pe care eu o ascultam chiar și în străinătate și mă bucuram foarte tare că e a unui artist român. Eram în Franța, pe la Cannes.
1: Da.
0: Și din diverse magazine se auzea piesa asta. Și pur și simplu intram acolo și le spuneam: e din România, e din România.
1: Serios?
0: Da, da, da, da, da, da. Între timp a depășit chiar și granițele Europei. Este în continuare prezentă cu piese noi în playlist-ul de la Zoo. Dar acum, fix ca acum 18 ani, sau aproape 18 ani,

0: tăiem tortul de 18 ani. Tortul ăla care este foarte important în viețile fiecăruia dintre noi, pentru că majoratul e marcat cu petreceri din alea de pomină.
1: Da.
0: Cine a avut? Uite, eu n-am avut majorat.
1: Eu am avut așa majorat.
0: Adică?
1: Că, țin minte că cunoșteam mama o prietenă care avea o cofetărie.
0: Bun.
1: Și acolo, după ce s-a închis programul, adică ca să fie totuși mai de seară, și s-au mâncat niște platouri cu ceva și țin minte că a nins, deși era februarie.
0: Pe ce, februarie nu ninge sau cum?
1: Nu ninge așa, mă, tăi, nu acum... e 23 februarie.
0: Eu mi-aduc aminte în copilăria mea de niște zăpezi în februarie, nu mai zic ce zăpezi au fost în martie.
1: Nu mai știu, știu că am fost foarte uimită și știu că am avut niște... aveam outfit, mi-am luat niște pantaloni, dar nu, n-am avut bani să-mi iau niște pantaloni de piele cum mi-aș fi dorit și mi-a luat mama un metraj de la de piele wannabe și mi-a croit o doamnă. Arătau bine așa, dar nu era ce trebuia.
0: Așa că dacă toți suntem și noi cu radioul în zona majoratului, ar fi drăguț să ne povestiți și voi cum a fost la majoratul vostru, cum ați marcat trecerea într-o nouă etapă. Știi că toți zic părinții, rudele, gata, de acum ești adult, ești responsabil, ai 10 frați, nu mai răspund eu pentru tine.
1: Sanchi, e la fel, adică nu.
0: Adică era o presiune de asta suplimentară venită cumva la pachet cu bucuria eliberării. Imediat după ce faci 18 ani, îți dai seama că mai durează mult până îți capeți independența, că tot de banii părinților ești dependent.
1: Multă vreme.
0: Stai la ei acasă, că după aia vine vorba aia când tu începi să-ți ceri independența. Vin părinții și zic, auzi, că stai în casa mea și pe banii mei, faci cum îți zic eu. Nu-ți recunoașteți?

0: asta zic.
1: Ba, la noi se și stă mult. Cideam un studiu european, se stă mult acasă cu părinții, deci
0: așa stai că mult. 0748111550, dați-ne mesaj și povestiți-ne cum s-a desfășurat majoratul vostru. Ce amintiri mai aveți de la majorat? Mai ales că, atenție, în ultimii ani majoratul pare că e prima nuntă din viața unui om. Se organizează niște petreceri, vai de d-alea, cu închiria de localuri, cu band-uri care să cânte, cu prezentatori.
1: Cu
0: eu am și prezentat în urmă cu niște ani majorat.
1: Ce se prezinți la un majorat?
0: Petrecerea, cine cântă, cine vine, ce jocuri.
1: Păi cântau...
0: Trupe, ce
1: nu
0: vorbești?
1: Nu era un prieten cu un CD, cu un stick care avea
0: nici
1: un...
0: Nici mă, ce vorbești? S-a ajuns la un alt nivel.
1: Aș vrea.
0: Hai să auzim. Indiferent de vârsta pe care o ai, știi cum e, toți ați trecut prin etapa majoratului. Unii sunteți deja la al doilea majorat, alții vă pregătiți pentru al treilea. Acum depinde. Alții sunteți, precum eu, mai aproape de lumea cealaltă decât de majorat.
1: Nu, nu, aici trebuie să fiu cum face Cuza. Băi, termină, da, nu,
0: da, ia. Matematic vorbind, adică...
1: Nu vreau să aud chestia asta.
0: Bate, știi cum bate cu pumnii, nu știu, 50-ul la mine? E adevărat, mai sunt niște ani, dar tot bate. Adică sunt mai aproape de 50 decât de 40. În fine, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550. Cum ați marcat voi trecerea într-o nouă etapă, etapă de adult? Vedeți că Radio Zoo face
1: grandios,
0: grandios, Berăria H, invitați, peste invitați. Toți prietenii, sau o mare parte dintre prieteni, sau eu știu câți ori intra acolo, că da, dacă am putea, dacă am avea locuri, v-am introduce pe toți, dar atât se poate în locantă.
1: Păcat.
0: Așteptăm mesajele voastre, 0748111550, și ne amintim unii de majoratele celorlalți după niște pauză.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
5: De dimineață până seara, și azi, și mâine, și poi mâine, spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție, de la 9 euro pe lună, la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare.
9: Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-20

0: Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Tuborg. Ofertă supusă unor termene și condiții. iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cum ați marcat voi majoratul? Cu petrecere sau poate nu? Ca uite mine și Tea. Măi, eu vă spun, nu mi-amintesc.
1: Dar cum, a trecut ziua și cum, ce s-a întâmplat când ai făcut 18 ani?
0: Uite, o să o întreb pe mama, ce s-a întâmplat la 18? Cred că nici ea nu-și mai amintește.
1: Ai, mă.
0: Da, acum...
1: Să ieși undeva, să bei o bere,
0: știu,
1: să...
0: Ieșit undeva, dar nu a fost ceva memorabil.
1: Și alții au niște povești care nu se pot spune pe radio.
0: Serios, cine?
1: Păi nu știu, o groază de lume.
2: Nu prea făceau aniversările pentru că, na, nu prea erau bani pe vremurile alea, născute în 87. Dar majoratul l-am făcut, într-adevăr, în apartament, cum se făceau. Am dansat, ceea ce pentru mine era că dansez o noapte întreagă, e o noapte reușită. Am mâncat, chiar m-am distrat. Mi-a plăcut să am bani, să-mi iau haine mai frumoase, dar am mers și cu ce am avut. Vă pup!
0: Eu mi-aduc aminte să de majorate al altor colegi. De ala mi-aduc aminte, sau prieteni.
3: Păi, pe vremea aia, acum 10 ani, tata a scos cele mai mari boxe posibile. S-a scos în stradă, fiind la țară, l-a scos în stradă și s-a petrecut până la ora 6 dimineața, 6-7 dimineața, într-o veselie, într-o mare, mare veselie.
1: Mamă, tu îți dai seama.
0: Și cu boxele mari. Am avut majorat acum 19 ani, normal că a fost în sufragerie cu câțiva prieteni, zice Elena din Brașov. Cu salată de beof, cu vinete.
4: Salutare, dragilor. La mine la majorat a fost o petrecere normal, doar că n-am mai fost acasă, a fost la restaurant. Dar ce a marcat mai mult majoratul ăsta e că am avut un coleg care a băut stins. Și la un moment dat stătea pe scaun sprijinit cu capul pe spate și noi ne-am gândit, inteligenți fiind, că ar fi bine să-i tărâm zeamă de lămâie pe gât. Ce din urmă ne-am oprit, pentru că dacă nu-l omora alcoolul, omora zeamă de lămâie la câte am stors în gură. Vă salut, emisie ușoară.
1: Deci glumele astea la beție.
0: Haide, mă!
5: Bună! Eu majoratul am avut în 1990 și mi-aduc aminte
0: că
5: l-am avut în sufragerie. Am avut, cred că, vreo 25-30 de invitați. Sufrageria mea nu avea masă, avea de jur împrejur numai scaune.
0: Vai!
1: Da!
5: Erau puse sandvișuri pe farfurii cu pateu. Cu icre.
0: Icre!
5: Cu salam.
0: Uite, noi o să avem icre la majorat.
1: Dansam.
0: O umplute?
5: Până dimineață cu muzica la maxim.
0: Întreabă-l pe Lulu, că altfel fac eu.
5: Cada din baie era plină cu gheață și berile și vin erau ce acolo. Tare. Extraordinar. Frumos, ne distram, nu aveam atâtea griji, ne făceam griji de bani. Era petrecere exact în tot sensul cuvântului. Mi-aduc aminte așa cu nostalgie, ca să zic. Super, super frumos.
0: Da.
1: Ce idee, stai să mă umbli cata cu gheață, n-am mai auzit.
6: Bună, Gica, mă
0: și nici vecinii nu băteau în țeavă.
6: Majoratul meu a fost în 1993.
0: Ei, mai înspre zilele noastre.
6: Este perfect pentru că îmi doream foarte mult o petrecere de majorat. Îmi doream o rochie, aveam încă în sânge anii 80, aveam o tunsoare cu chică, un permanent. O rochie roșie cu combinată oarecum cu bolane negru și roșu, cu broderie pe față și mâneci bufante cu umării ăia spectaculoși. Am fost acasă, am făcut majoratul, am petrecut toată noaptea, am dansat, ne-am distrat cu, bineînțeles, cu obiceiul acela de a pune paharul în mijlocul tortului legată de mâini să mănânc din pahar. Ne-am distrat foarte bine.
0: Vezi?
6: Am mâncat tot ce s-a putut, am băut tot ce am avut. Ulterior am
0: vărsat tot ce s-a putut.
6: Ceapa din grădină, chiar dacă sunt născută în noiembrie, fiind o toamnă lungă, a apăruse ceapa verde. A fost frumos, mi-aduc cu drag aminte. Asta e cel mai important.
0: Auzi, îmi place că doamna ține minte chiar și rochia pe care a purtat-o. Asta înseamnă memorie. De asta voi nu uitați niciodată. Evident. Nici nasoalele, nici bunele.
1: Nasoalele.
7: Vă salut. Majoratul meu a fost acum 20 de ani. Bineînțeles că pe vremea aia nu aveam eu destui bani să pot să fac o petrecere. Așa că mi-am luat câțiva prieteni. Am fost, am băut una, două beri, nu știu ce. Dar ceea ce a fost foarte interesant a fost că de ziua mea am primit cel mai frumos cadou. S-a calificat Steaua în Champions.
0: Ai, du-te tu de aici.
7: Dacă mai țineți meciul dintre Steaua și Standard Liege 2-1 cu golul lui Vali Badea. Mulțumesc.
0: Acum 20 de ani s-a întâmplat. Repede mai trece timpul. Majoratul meu a fost acum 20 de ani, s-a petrecut la mine în sufragerie, unde ne-am jucat Remi până târziu. Am mâncat și ne-am distrat și a fost foarte bine, zice Alina din Sebeș.
1: Îmi place.
0: Asta mi se pare o distracție de oameni adulți, mai degrabă, decât de majorat.
1: Noi așa eram pe vremea aia, niște copii mari.
2: Păi, și singura poză pe care o am cu tata, Dumnezeu să ierte, de la majorat, încă pe vremea nu aveam nici aparat foto, nici nimic. Făcusem atunci câteva poze și e singura poză adultă cu tata.
0: Asta e nasol, că mai e subțire pe poze, știi?
1: Să știi că da.
0: Memoriile au rămas mai mult aici, în minte. Majoratul meu l-am făcut la discotecă în 99. Mi-aduc aminte că la vremea respectivă aveam un prieten și m-a așteptat cu un buchet de flori și șampanie, zicea Anca din Mangalia. Și ce mai face prietenul? Ce mai face iubitul de la majorat? Asta aș fi curios. Am primit de la mama 50.000 de lei vechi, adică 5.000 de lei actuale. Undeva în jur 1.000 de euro, de 1.000 de euro. Mi-am luat prietena și am stat pe malul râului Moldova din Roman și banii am cheltuit foarte irresponsabil. De 43 de lei, de 1.000 de lei, am luat un preț de Timișoreana și am luat cu 7.000 de lei, pe care i-am cheltuit pe 3 țigări la bucată. Țigara era 2.500 de lei și am rămas și dator la doamna de la magazin cu 500 de lei. Vorbim de anul 2026. Păi înseamnă că 50.000 de lei vechi de fapt nu sunt. Înseamnă 50... că 500 de lei sau... Ia stai să... Câte zerouri s-au tăiat la 4. Denominare? 4, nu?
1: 4.
0: A, erau 5 lei.
1: 5 lei nimic.
0: Dar cât îți luai cu 5 lei, atenție, un P de Timișoreana...
1: P de 2 litri, da?
0: Și 3 țigări la bucată. Îți luai ceva. Acum cu 5 lei îți iei o cafea de aia
1: o
0: din prafuri.
1: Mare, da.
0: Da. Ce să zic? S-au mai schimbat vremurile, s-au mai devalorizat și lei.
2: Bună! Eu n-am avut o petrecere de majorat, deși ai mei își permiteau. Nu pot să zic că eram cei mai bogați, dar eram bine, puteau să mi-o facă, dar nu mi-au făcut-o. Nu știu din ce cauză, nu că aș fi făcut eu ceva, pur și simplu nu mi-au făcut-o. Dar eu, la rândul meu, am un copil, am o fetiță și mi-am spus, mi-am promis de la bun început că o să-i fac cea mai frumoasă petrecere de majorat. Cum eu nu am avut, am să dau tot ce pot și am să-i fac ei. Vă salut!
0: Poate nu-și dorește.
1: Da, poate nu vrea, poate vrea să se ducă undeva cu prietenii.
0: Exact.
1: Și poate a făcut ea ceva de nu i-au făcut părinții petrecere.
2: Bună, dragilor, majoratul meu a fost acum 43 de ani. L-am făcut în living la părinții mei. Sunt norocoasă că totuși am rămas cu destul de multe poze de atunci și cu o grămadă de amintiri frumoase alături de prietenii mei. Și Colmea Popescu, iubitul meu de atunci, este finul tău acum. Te-am pupat.
1: Ce a făcut pielea de găină?
0: Ce a zis?
1: E finul tău, iubitul ei e finul tău.
0: Dar cine e?
1: E cine?
0: Hai,
1: care
0: zi
1: mulți?
0: Numele, că am mai mulți, da, nu doar unul. Bă, dar curios, bă, adică nici ne-a rămas cu ăsta,
1: da, da, da.
0: Băi, ești nebun.
1: Cam ca lumea.
0: Ce mică e lumea asta, firar să fie.
1: Ionucă!
0: Asta zic, bine. 16 și 32 de minute. Uite, la majoratul meu din 2003, actualul soț mi-a făcut cadou inelul de logodnă. Am avut și o petrecere cu vreo 30 de persoane. PS, sunt cu soțul meu de la 15 ani. Vă pup.
1: Mamă.
0: Rezistento.
1: Care eu asta
0: ești?
1: Nu știu. Eu asta nu țin minte și îmi pare rău. Eu nu știu ce cadouri am primit la 18 ani. Foarte ciudă mie.
8: În 1993 a avut loc majoratul meu în
0: octombrie. Ce s-a întâmplat?
1: În octombrie.
0: Și s-a, cred că și-a șters mesajul, în fine.
9: Bună ziua. Băi, fraților, vreau să vă spun așa. Eu când am împlinit 18 ani, n-a știut nimeni, nici eu, nici... Așa erau vremuri de pe atunci. O zi bună.
1: Cum nu știu? Asta era...
0: Asta voia să ne zică? Adică pe vremea lui e de pe vremuri când nu exista?
1: Nu se făcea 18 ani, se făcea și se trecea.
0: Am aflat și cine e finul. Dar și cum nu o cunosc? Stai că luăm o pauză, că trebuie să conversez cu Cristina. Ne întoarcem după publicitate, majorilor și vaccinaților care sunteți. Că știi că așa se zicea. Ești major și vaccinat.
1: Nu știu ce înseamnă, dar e bine.
0: Eu n-am, nu știu dacă m-am vaccinat la 18 ani.
10: Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
10: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Marvel, omul băianjen versus mașina forțoasă a lui Venom, 254 de piese la 93,49 de lei și Lego Ninjago, model pentru etalare cu personaje ninja, la 15 aniversare, 447 de piese la 127,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
17: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
18: Când? Azi?
17: Da, azi e.
18: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
17: Exact. Mâine e alt azi e.
18: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
17: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
18: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
17: Ieri nu mai poți.
18: De ce? Că azi e.
19: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
20: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
21: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
23: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
24: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
25: 40% și un iPhone.
26: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
25: Ai pizza, ai iPhone.
26: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
24: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
27: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
28: Let's go!

0: auzi, avem și astăzi carte de la ora 5, ne dai ceva, o lectură mai de weekend, așa, nu?
1: Mai frumoasă.
0: Da?
1: Numai chestii din viață am adus. Dar astăzi e o aventură, o expediție, o aventură. Dar e foarte frumoasă cartea, de e nebuneană.
0: Deci, vă rog, nu plecați, nu vă depărtați de aparatul de radio, pentru că Tea ne aduce și astăzi cartea de la ora 5. Am zis, dacă tot lipsește colegul, să scoatem cele mai puternice arme pe care le avem, să încercăm să contracarăm oarecum lipsa colegului.
1: Evident.
0: Despre care v-am spus că este cadorisit în felul ăsta. 33% ori 3, 3 emisiuni. Ăsta e cadoul meu și al tăi, că uite, am muncit ca să nu-i simtă lumea lipsă.
1: Da, sper că nu i-a simțit.
0: Este foarte greu. Noi, clar că este emisiunea noastră cel puțin cu 33% mai slabă.
1: Mai slabă, da, clar. Da.
0: La cât el de talentat, chiar mai mult. Pentru că ar fi talentul în emisiune.
1: Hai,
0: Cuza,
1: pui așa o presiune pe mine 50%, acum și în ultima zi.
0: Eu 5% și tu diferența.
1: Ai, serios? Am așa eu mult?
0: Da, eu sunt de umplutură.
1: Poși, mă, de aici. Adică, modestia, vezi că nu-i bună modestia.
0: Sunt și eu pe aici. Mulțumim mult pentru mesajele pe care ne le-ați dat. Mesaje care v-au stârnit, pentru că am vorbit despre majoratul vostru, cum ați marcat voi 18 ani de viață, mai ales că și noi cu radioul suntem aproape de a-l declara major, de a-l vaccina și de a-l trimite în viață. Cumva, radioul nostru e în clasa 12-a, nu?
1: Cam așa, dă bacul la vară.
0: La vară, dă și bacalaureatul. Bun, apropo de lucruri din viețile noastre, este un weekend ăla de toamnă, un weekend din ăla efervescent, cu, cred, foarte multe evenimente în orașele noastre. Orașele și localitățile noastre, nu neapărat în orașe. Și dacă sunteți drăguți, facem împreună cu voi o hartă a lucrurilor care se întâmplă în weekendul ăsta. Cam ce evenimente știți voi că sunt la voi în oraș? Că e un festival, că sunt niște zile ale orașului, că poate sunt tot felul de vernisaje, expoziții, concerte. Să facem o listă de evenimente pentru cei care au de gând să fie mai pe lejereanu weekendul ăsta, însă nu știu ce să facă. Și poate le dăm o idee. Și le dăm o idee cu ajutorul vostru. Pe WhatsApp la 0748111550 ne dați mesaj și ne ziceți care e cel mai tare eveniment de la voi din zonă pe care vreți să-l anunțați la noi în emisiune. Tu te ai vreun eveniment de care ai știință sau...
1: Da, știu că e nebuneală în București, că aniversăm zilele Bucureștiului.
0: Deja?
1: Da, weekendul ăsta. Și o să fie pe Calea Victoriei, nu mai zic nebuneală. Ai mapping la Palatul Parlamentului sau pe în zonă la Piața Constituției acolo. Tot felul de CFR-ul sâmbătă și duminică are niște curse de astea gratuite cu niște locomotive. E așa, e o nebuneală în capitală.
0: Da, uite, chiar uite, 19 și 20 septembrie în Piața Constituției,
1: da,
0: au în special ediția IMAP Bucharest Winners League. Un eveniment internațional în care arta digitală, muzica și tehnologia se întâlnesc într-un spectacol dedicat orașului și comunității sale în cadrul zilelor Bucureștiului.
1: Aia.
0: Foarte drăguț.
1: La mulți ani, domnul București.
0: Deci, 19 septembrie. Ia și cu concert Rudimental și pe 19, la ora 20.
1: Mâine, da.
0: Foarte. Și că ediția din acest an marchează 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci la Montreal, printr-un moment special de video mapping și aduce live pe scena din Piața Constituției două nume internaționale. Foarte tare asta. Excelent.
1: Da, e de ieșit în București weekendul ăsta, e păcat să stai în casă, chiar e păcat.
0: 19-20 septembrie, vreme bună, ar fi, uite, i-mapping-ul ăsta care, da, nu e la prima ediție și se întâmplă și weekendul ăsta. Sărbătoarea castanelor la Baia Mare weekendul ăsta.
1: Ce bune sunt castanele!
0: Mai departe, la Baia Mare ne mai zice cineva sărbătoarea castanelor. Ce alt eveniment? Mamă, câte mesaje cu sărbătoarea castanelor. La Constanța, weekendul ăsta, Mamaia Rally Show.
1: Ce, întreceri, nebunii?
0: Păi, da, Mamaia Rally Show, despre asta e vorba. Cine mai zice Vali Popa din București? The Good Dolce Far Festa, 19-20 septembrie. Nu ne dă un... afiș,
1: da.
0: Piața italiană, nu știu care este locul, ca să dau toate informațiile. În weekend nu știu ce eveniment este aici în zonă, dar știu că de luni începe evenimentul Ascult Radio Zoo, zice Nuțul din Danemarca. Gata, s-a anunțat, începem Ascult Radio Zoo de luni, Mihai. Mihai nu par foarte sigur.
1: Eu știam că o să se înceapă, dar nu știam că de luni. Uite, cine știe mai bine, cine nu lucrează aici.
0: Asta,
1: bravo.
0: Eu recunosc că am fost puțin pe lângă până la ora asta. Uite, în Cluj, în acest weekend, Jazz in the Park și Crossul Companiilor. La Brăila, Festivalul Peștelui. Măi, ești nebun! Ce se mai întâmplă weekendul ăsta? Facem lista. Zilele toamnei. Zilele toamnei, Casa de Cultură Urlați. Și avem Antonio Abadea, Maria Enescu, grupul vocal Flor de Liliac, ansamblul de dans Datina Scorțeni, Zbor Band. Asta este duminică. Sâmbătă avem așa. Vă dau mai spre finalul zilei, că sunt numele mai mari. Antonia Maria, ansamblul de dans folcloric Salba Prahove, instructor Cristi Colezea. Foarte drăguț. Turneul de padel, Iași, 18-20 septembrie la FZN Arena. Arena. Mamă, câte să nu vine să cred ce am declanșat. Puteți să ne dați și mesaj audio, să vorbiți și voi, că pe mine deja mă doare gura. În acest weekend, la ora 20:30, respectiv 20, la reședința Finilor va avea loc Insula Iubirii. Marius din Bacău. Adică ei se întâlnesc să vadă Insula Iubirii.
1: Cred.
0: Ce vrei să zici? Că uite, seamnă vorba.
1: Că începe Oktoberfest. Gabriel din Germania. Și că așa, am încurcat-o pentru că sunt șofer de Uber. Așa, nu e bine.
0: Probabil la München începe Oktoberfest.
1: Da.
0: 18, 19, 20 septembrie, 2026, zilele orașului Agnita. Vreți să știți cine cântă? Sâmbătă cântă Alessia și Siro de Luca, iar duminică Ionuț Langa, Marcel Pârâu, Bogdan Boeriu, Antonia Muntean. Programul începe de la ora 17 în centrul orașului Agnita. Ce să vă zic? Festivalul Ciorbe la Jurilovca duminică. Asta este o țeapă, știi că...
1: Oare?
0: A fost
1: când au venit autocarele.
0: Exact, la Jurilovca, Festivalul Borșului. Și asta știu pentru că am prezentat an la rând evenimentul și
1: anul ăsta nu.
0: Anul ăsta n-am fost. Festivalul Cârnaților de Pleșcoi 2026, Comuna Berca, județul Buzău, 18-20 septembrie. Foarte tare.
1: Mă plac ăștia de Pleșcoi.
0: Și desigur, duminică ziua mea, la mulți ani, Lenuța, să fii sănătoasă și să faci o petrecere de pomină. Uite, André Rieu, în seara asta, la Wembley, Arena Wembley din Londra.
1: Mă las.
0: Mamă, dacă aveam timp, veneam și eu. Din păcate, nu mai am timp, că trebuie să fac emisiune la radio. Mulțumim frumos pentru că ne-ați updatat cu toate evenimentele, sau cu o parte dintre ele, care se întâmplă weekendul ăsta, un weekend plin cu tot felul de motive de a ne bucura unii de alții, de a ieși din casă. Ne întoarcem după pauză. Rămâneți cu noi!
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
5: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.

0: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
1: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
2: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
1: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: publicitate. Putem să zicem că este o emisiune de radio paralelă. Pentru că tocmai CD a fost sunată de soțul din dotare.
1: Da, da.
0: Cumva alertat de subiectele fierbinți pe care le discutăm. Majoratul, vă dați seama, o perioadă extrem de interesantă și tumultoasă.
1: Știi, da, da, ești la limita legii și așa și așa, încă n-ai împlinit, dar ai împlinit.
0: A se remarca un lucru. Soțul tăi chiar ne ascultă. Eu... raritate, da, nu, în viața
1: rar,
0: lor de
1: rar
0: familie.
1: Că el muncește asidu la ora asta.
0: E,
1: și,
0: e frică. Este și, foarte frică, da, știe ce are acasă.
1: Ce nu se știe, și
0: decât, decât să își facă sânge rău sau să... Doamne ferește să afle lucruri pe care nu vrea să le afle, preferă să ne asculte.
1: Îi spun colegii, nicio problemă.
0: Dar, îi spun, nu?
1: Da.

0: ține, asta e foarte rău. De ce? Pentru că un mesaj care e transmis indirect suferă și niște transformări și deformări.
1: Da. Exact, că e prin altă prismă, văzut, interpretat, livrat greșit.
0: Fiecare înțelege ce poate, Doamne ferește. Și ce a zis soțul Tea?
1: A zis așa, să terminăm cu discuțiile astea și cu 18 ani și cu majorat și cu cei de iubiți ce ai zis. Și eu zic, băi, stai puțin, că eu la 18 ani chiar nu aveam iubit. Eu nu am avut cu cine să mă pup la 12 noaptea când vine tortul și nu știu ce. Chiar n-am avut atunci. După aia am avut.
0: Da, ai recuperat, da. Ai reușit, da.
1: Și el a zis, vezi, să nu-i povestești lui Răzvan faza aia de la Revelion. Păi, o să vă povestesc acum faza de la...
0: Genul care nu trebuie să-i spui să nu.
1: Să nu, da.
0: Că dacă e să nu, imediat se întâmplă să da. Ce
1: să nu să da.
0: Ce la Revelion?
1: Păi, să-ți spun, eram în facultate.
0: Da.
1: Tudor era colegul meu. Dar eu eram cu altcineva. Ieșeam în oraș pe vremea aia. Și el mă invită la Revelion. Păi, și eu la Revelion m-am dus cu băiatul ăsta. Păi, și îmi reproșează aia de 20 de ani. Dar cu cine era să vin eu la Revelion? Că nu era să vin fără el.
0: El nu te-a chemat pentru că
1: el m-a
0: invitat... te voia combinat, el te voia pe tine.
1: Da, dar n-a zis, vino doar tu sau veniți amândoi. Eu te aștept să vii la Revelion. Și eu am venit cu plus unu, că așa eram, cu coadă, nu?
0: Vai, e... și el ce față a făcut? Dar cred că atunci a și chelit.
1: Nu i-a picat bine, da, cred că nu i-a picat bine, dar după aia a recuperat. Iată, avem doi copii.
0: Și la cât timp de la Revelionul cu pricina voi ați întemeiat un cuplu?
1: A, după facultate.
0: După?
1: Da, deci
0: și tu ai stat cu Marta Locu, care a fost la Revelion toată facultatea?
1: Nu, aproape.
0: Aproape.
1: Doi ani și ceva.
0: Și ce mai face domnul?
1: Nu știu ce mai face. Nu, s-a rupt.
0: Absolut deloc nu mai știu.
1: Cu foștii.
0: Dar nu mai căutat și tu pe Facebook, că se mai caută, se mai...
1: Nu, chiar nu l-am căutat.
0: Ia caută-l acum.
1: Nu, nu-l caut, că nu. De ce am înnebunit?
0: Așa, să că... ce se mai ocupă?
1: Tudor, hai să mergi ușor, mă mică, da? Să... Tudor, stai liniștit, asta e o glumă, nu...
0: Nu, dar nu e, dai seama că nu se pune problema, dar sunt curios ce s-a ales de el.
1: Căutările astea știi când le faci, când vrei să vezi dacă ăla n-a ajuns mai bine, dar eu consider că din punctul meu de vedere eu am ajuns foarte bine și n-are rost să-l caut.
0: Cred, să cel
1: mai,
0: bine?
1: Cred că cel mai indicat e să caute el, că... Nu?
0: Da.
1: Așa zic.
0: Deci tu te-ai dus cu altul la Revelion?
1: Da, pentru că așa erau aranjate cărțile. Na, când te invită cineva, vino la o petrecere, nu te duci cu partenerul cu care ești, e normal să te duci așa. Mi-am imaginat că Tudor avea alte planuri.
0: Da.
1: Dar i-au ieșit până la urmă că cu răbdarea
0: și perseverența
1: trece marea. Da. Da?
0: Deci câți ani au umblat după tine până te-a convins?
1: M-a așteptat toată facultatea și după aia ne-am...
0: Dar n-a avut pe nimeni toată facultatea?
1: Ei, am mai avut și el, îți dai seama că nu m-a așteptat pe mine.
0: Mai frumoase
1: dar...
0: decât tine sau...
1: Nu cred, adică nu știu. De două știu.
0: Da.
1: Pe două le știu. Da, drăguțe.
0: Drăguțe. Ele ce mai fac?
1: Nu știu. Nu știu da. Ce mai fac, nu mai știu.
0: Da. Ce mi-a trebuit mie acum să... Ce mi-a trebuit lui Tudor să sune?
1: Nu, că eu acum nu mă mai duc acasă și vreau să vin la tine și la Angela în seara asta și să stăm liniștiți. Că...
0: Mie, apropo de a nu te duci acasă, și nici nu știu dacă vine să povestesc că e...
1: Nu, povestește acum că am dat eu din casă, dar ai și tu ca să fim chit, măcar să știm o treabă.
0: Deci, nu, că mie... Eu știu, Doamne ferește, dacă aude și nu aș vrea să-l pun într-o lumină nasoală.
1: Pe...
0: La noi, acolo, la complex, am dat o situație.
1: Nasoală?
0: S-au certat într-un cuplu, doi oameni. Ea l-a dat pe el afară din casă.
1: L-a dat afară.
0: Da, el săracul a găsit un loc unde să doarmă la ultimul etaj. Adică foarte nasol, deci, da. Și pe grup a fost mare nebunie că s-au panicat oamenii că au crezut că e un om al străzii care doarme acolo.
1: Și de fapt era un locatar.
0: Și era un vecin care săracul n-a avut unde să doarmă. Deci a fost mare nebunie, mare tâmbălău că Jesus. Eu mă pun și în pielea omului.
1: Acum să faci așa
0: unde
1: ceva,
0: să te duci mă? Când te dă afară soția din casă? Și dacă aia nebunie, ce să-i faci acum? Să stai să... Foarte nasoale situații. N-aș vrea să fiu în pielea omului. Și reacția oamenilor, vai, un om al străzii, nu știu ce. Era un vecin care s-a dus și el și a găsit o canapea lăsată de un alt vecin care și-a renovat în casă.
1: Deci
0: și a dormit pe canapea aia, da. Numai în pielea omului să nu fii.
1: Oribil.
0: Cartea de la ora 5.
1: Vine.
0: Vine imediat, să rămâneți aici.

0: Matea, care a avut un schimb de replici cu soțul, da, care a zis: nu mai bine venim de treaba mea.
1: Ăsta a fost vocalul pe care mi l-a trimis prima dată după ce s-a încheiat.
0: Atenție, vocea unui soț.
1: Tudor, să vezi ce frumos te auzi tu la radio. Deci chiar nu că ai o voce bună.
0: Chiar are o voce de radio,
1: să
0: da.
1: Mai tare, așa.
0: Dă tare, tare să se audă.
2: Nu mai bine îmi vedeam eu de treabă.
1: Ba da, da.
0: Și tu ce ai răspuns?
1: Da, te-am mâncat, ce să zic. Da. Ei. Să știi că chi se tachin sem, zice francezul, adică cine se ciugulește așa, se tachinează.
0: La voi încă e tachinarea asta, înseamnă că nu s-a pierdut din energia, în energia aia a iubirii. Mm-hmm. Acum însă te ia această influenceriță pe zona de cărți.
1: Îți dai seama, eu nu visam eu în viața mea că o să fiu influenceriță pe cărți.
0: Da.
1: Deci, dintre toate, mi-ar fi plăcut să fiu influenceriță pe bijuterii, pe altceva, pe...
0: Că-s bugete mai mari acolo, așa?
1: Exact.
0: O editură ne vei și la tine cu...
1: Am avut editură, dar mai vreau.
0: Doamne și domnule, hai să vedem ce carte de la ora 5 a tei. Uite, e chiar 5 și 8 minute.
1: Da.
0: Vine weekendul, poate, cine știe, vă loviți de ea. Poate o aveți în bibliotecă și nu i-ați dat o șansă. Sau poate...
1: O cumpărați
0: fix weekendul ăsta. Mai e, se găsește de cumpărat?
1: Da, cum să nu, da. E o carte foarte actuală pentru că autorul trăiește. Este pe Instagram, foarte activ. Deci puteți să-l urmăriți. Îl cheamă Levison Wood și a scris cartea Pe jos de-a lungul Nilului, care este fix despre asta. Cum o ia el pe jos de-a lungul Nilului? E o nebuneală, e o, cum să zic, o expediție, o aventură care depășește orice imaginație. Nu știe să zică de ce s-a hotărât să facă chestia asta și face trimitere la primul om care a reușit să urce pe Everest. Și când l-a întrebat un jurnalist de la New York Times: dar de ce vreți să urcați pe Everest? El a zis: pentru că este acolo. Și probabil așa o să răspundă și domnul Levison Wood. A zis că probabil că de asta a vrut să facă, pentru că Nilul e acolo și a vrut să-l ia de la izvoare din Rwanda, de unde izvorăște, și să se ducă până Hăt-Hăt în Egipt, în delta Nilului.
0: Trebuie să citești tu o carte, să scrii o carte despre Dunăre, de exemplu, să pleci din munții Pădurea Neagră și să ajungi în delta, locul care...
1: Al meu de baștină.
0: Ce
1: mamă,
0: vorbești?
1: Dar ce încunună, nu zici rău.
0: Dar ar fi tare.
1: Dar vine așa de spectaculos, că stai mai el, taie Africa, aici am tăia
0: și
1: Europa.
0: Cum? Ce vorbești?
1: Da, dar parcă atâtea Europa culturi, e mai...
0: Atâtea...
1: Așa e.
0: Europa e că ne e nouă la îndemână, dar e spectaculoasă.
1: Pentru cine nu stă în Europa, evident, la e cu atât mai spectaculoasă. Și pentru noi. Mă rog, deci, Levison Wood pleacă în decembrie 2013.
0: Ah, cumva... Radio-ul exista.
1: Exact, exact. Da. E destul de actuală. Merge timp de 9 luni și face 6800 de kilometri pe jos. Pornește din sud-vestul Ruandei, de la unul, a considerat el la vremea respectivă, unul dintre cele mai îndepărtate izvoare ale Nilului. Se duce așa, Tanzania, Uganda, Sudanul de Sud, că avem Sudan, Egipt și până în delta Nilului. Channel 4 anunța în septembrie 2014 că tipul și-a încheiat aventura și e totul
0: mers,
1: bine și frumos.
0: Eminamente pe jos, adică nu a
1: doar
0: luat
1: pe jos.
0: Nicio mașină, nicio...
1: A mers atât de pe jos încât în zonele unde, îți dai seama că mergând de-a lungul Nilului ai și zone inundate,
0: da,
1: unde nu poți să înaintezi așa, închiria bărci cu localnici, localnicii cărau bagajele pe bărci, iar el mergea pe jos. Deci este genul ăla de drumeț.
0: Dus la extrem, oarecum,
1: exact,
0: pentru a respecta pactul cu povestea.
1: Exact. E foarte frumos că în carte împletește cum ajunge într-o țară nouă, împletește și istorie. E foarte documentat. Puțin ți-ar plăcea. În Rwanda, de exemplu, vorbește despre genocidul de atunci, de Măcelul, care a fost în 94, nu mai știu, 94, nu? 94.
0: Anii 90, da.
1: Așa. Se simte foarte prost, pentru că, de exemplu, în Rwanda copiii îl numesc Muzungu, doar ca să le enerveze. Îl văd că merg prin sate și așa și strigă Muzungu. Muzungu e fiind un termen peiorativ pentru persoanele albe care nu prea au ce căuta acolo. Și după aia cum trece granița, unde, sigur, se lovește tot timpul de probleme birocratice, tot felul de autorități de-astea puse pe șpăguială, care vor să primească Africa, da? Ce să mai...
0: Un pix, orice.
1: Da, să ciucească ceva.
0: Cam asta se întâmplă acolo, am văzut în toate vlogurile de călătorie.
1: Exact.

0: zona asta de cerșeală, bă, să-i, să-ți dea ceva, să ia ceva de la tine.
1: Exact, exact.
0: Știu că Everyday Holiday au făcut un tur prin Africa și au construit ei o, o mașină pe care au pregătit-o pentru o expediție de genul ăsta și asta era cea mai stresantă și enervantă chestie, că la fiecare întâlnire cu poliția în țările alea din Africa, polițistul voia orice de la tine, un pix, o insignă, să ia ceva.
1: Da, mă, să nu plece cu mâna goală. Da, și cum se schimbă țara, se schimbă și oamenii. Povestește, de exemplu, că în după ce a trecut, când a intrat în Uganda, s-a simțit foarte prost acolo, pentru că lumea știa, se scrisese cumva în presă că este un acest alb care,
0: un ciudat
1: alb care o ia la pas și vrea să se ducă de-a lungul Nilului și s-a strâns lumea ca la urs în primul oraș și îl strigau domnul Tembula, unde Tembula înseamnă a merge, a te plimba pe jos.
0: Aha.
1: Și toată presa l-a numit albul plimbăreț. Și cel mai rău, povestește domnul Levison, că cel mai rău a fost când a intrat în capitala Ugandei, în Kampala acolo, s-au închis bulevarde, l-a escortat poliția cu, cu motociclete, deci a fost ceva
0: exact
1: nu, ce nu voia. E foarte mișto pentru că se duce și la o vrăjitoare ca să-l ungă aia cu tot ce trebuie, ca să aibă parte de o călătorie mișto, după aia când trebuie să, să traverseze Sahara, care e unul dintre cele mai dificile episoade.
0: Și plus că e și o zonă destul de riscantă acolo.
1: Exact.
0: E un conflict între tot felul de facțiuni.
1: Exact, asta se, se lovește și de astea. Se duce într-un târg de ăsta unde își cumpără o cămilă și află de la tot felul de fixeri de acolo, localnici dispuși să-l ajute, că cum, cum trebuie să-ți negociezi cămila. Nu iei pe cea mai tânără, că nici nebun la cap, că aia fuge. Și dacă fuge cămila cu desaga, cu mâncare și cu apa, ai încurcat-o. Dar nu trebuie niciuna prea bătrână, că nu face față. Îți trebuie un adult, cam între 4 și 8 ani, povestește Levison și zice la un moment dat, testul suprem este să o pui să se așeze în genunchi, știi, cu picioarele sub ea și să o ridici. Și dacă nu-i tremură genunchi, e o cămilă bună. Păi, tot felul de, cum să zic, detalii.
0: De lucruri dintr-o lume pe care pentru noi nu există.
1: Exact. Sau poate n-ai, nu reușești să ai contact cu lumea asta sau e greu, nu ți-e accesibil. El face și o călătorie de asta foarte dificilă.
0: E, e și riscant.
1: Foarte riscant.
0: Nu e o călătorie, nu e un city break. Știi, îl faci, mergi la Roma, la Paris, în zone de-astea confortabile.
1: Și are un moment în care vrea să renunțe. Un jurnalist de la o publicație îl urmărește timp de câteva, o perioadă, o săptămână și ceva. Tipul moare, răpus de căldură, efectiv. Și e un moment foarte dur așa pentru Levison și se gândește dacă merită chestia asta să o ducă până la capăt. Îl dezamăgește Egiptul foarte mult, unde nu mai e boemia aia din Uganda și chiar și Rwanda, cu oameni simpli care voiau să-l atingă, să așa, acolo e escortat tot timpul de poliție, se ceartă cu ăștia, la un moment dat riscă să piardă tot, filmări, tot ce a muncit pentru că îi le confisc, adică intră în Sudanul de Sud fără viză, face și nebunii de astea.
0: Egiptul, da, e o țară foarte contrastantă.
1: Mm-hmm.
0: Adică e fabuloasă experiența pentru cei care vor rol inclusiv, pentru că ai acolo tot confortul.
1: A, ca turist, da.
0: Dar când ieși din zonele alea turistice, e destul de bizară toată zona. E o țară foarte controlată militar.
1: Exact.
0: Și povestesc cu oamenii care au fost la piramide, nu am ajuns la piramide, că acolo dacă un localnic te pune, e foarte drăguț să te urci pe cămila lui, după care nu te mai ajută să te dai jos dacă nu-i dai o sumă de bani. Dar e genul ăla de ciupeală dusă într-o formă extrem de
1: urâtă.
0: Urâtă, da.
1: Da.
0: Încercam să găsesc un cuvânt potrivit. Ce nu foarte dur, dar nici blând.
1: Da, deci urmăriți-l pe Levison.
0: Cum intră fără viză? Nu e destul de
1: ca infracțiune? Ba da, e riscant și ți-am zis, îl oprește și poliția, rămâne și în secție peste noapte, adică n-are o călătorie ușoară. Și, cum să zic, fiecare pas pe care îl face, îl gândește de două ori și chiar și atunci când îl overthink, tot nu ies lucrurile cum trebuie, dar ajunge la final. Adică e o poveste cu final fericit. Omul și-a făcut damblaua. E o poveste frumoasă, în afară de excentricitățile zonei, afli și puțină istorie și mie mi-a plăcut foarte mult, adică te ține în priză, e ușor de citit, fix o carte de weekend, cum ziceai.
0: Așadar, pentru cei care poate n-au prins povestea, firul epic de la început, cartea de astăzi a tăi este...
1: Se numește Pe jos de-a lungul Nilului și e scrisă de Levison Wood.
0: Levison Wood, ești pe Instagram, uite, are 140.000 de oameni care îl urmăresc, puteți să-l urmăriți și voi să-i scrieți, dați mesaj în privat, să-i ziceți salutări din România.
1: Bună, știi? Da, da.
0: Am auzit despre

0: cartea ta la Radio Zoo, cel mai bun radio.
1: Și așa puteți, da.
0: Trebuie să-i dați mesaj, să-l spamăm, știi, să nu știi ce i s-a întâmplat.
1: Ar
0: știi?
1: Fi drăguț.
0: Deci Levison Wood, adică Wood de la lemn, W-O-O-D,
1: exact.
0: Îl căutați pe Instagram, îi dați follow și dați mesaj.
1: Eu știu că i-am scris când am citit cartea.
0: Și nu te-a băgat în seamă.
1: Nu.
0: Este ambasadorul UNICEF, am văzut, UK, e britanic, da. Britanicii sunt mai reci, așa ei, da.
1: Mai, acum avea și omul treabă. Eu nu aveam pe vremea aia 21.000 de urmăritori.
0: Ai, dute, nu erai...
1: Poate de asta.
0: Așadar, citiți și cartea. E o carte care și pe mine mă tentează, dar în primul rând faceți spamul ăsta pozitiv.
1: Ar fi drăguț.
0: Salut din România, salut din România. Au vorbit despre tine la Radio Zoo. La radio ăla celebru.
1: Băgați
0: de astea, băgați lucruri despre Radio Zoo să pompoase, știi, să
1: pară ne caută
0: că...
1: după aia el pe noi.
0: Da, să ne scrie, să-i scrie tei să-i mulțumească. Bun, mulțumim frumos. E 5:17, ne întoarcem după puțină pauză.
2: Yes. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu Felii Hochland cu cașca val sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
15: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
16: Rezervă acum pe animawings.com.
17: Anima Wings. Romania.
18: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
19: 40% și un iPhone.
1: Săptămânal dăm un iPhone.

0: ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5.

idei că n-am reușit până astăzi să ne organizăm suficient de bine încât să facem un concurs, un joc pe care noi îl facem săptămânal de ceva sezoane. Da. Jocul cu salariile. Nu, normal, vinerea nu-l facem, că nu, vinerea nu-i neapărat

0: neapărat o zi în care să vorbești despre salarii, da? Teia vrea neapărat să profite de lipsa lui Cuza și să câștige o ediție, nu? Săptămâna trecută Cuza a câștigat prima ediție din nouă sezon al salariilor, un joc la care eu am câștigat aproape de fiecare dată. Vorbim de sezoane. Un singur sezon am pierdut, în rest sunt regele estimării salariilor voastre. Cum se desfășoară pentru cei care poate n-ați ascultat? La 0214091900 ne sunați, vorbim despre jobul vostru, ne dați niște detalii, vă punem niște întrebări, după care estimăm cât ați câștigat voi pe lună. După ce noi facem estimarea, voi ne spuneți salariul și vedem care e cel mai aproape sau poate care dintre noi nimerește ban pe ban salariul vostru. Primul care ajunge la 3 puncte câștigă runda săptămânală. Prima rundă din acest sezon a câștigat-o Cuza.
1: Cuza, dar acum dacă nu e, o să ia 0 puncte din oficiu.
0: Ne fiind prezent, adică
1: sorry,
0: nu putem.
1: Da, chiar nu, adică trece săptămâna și nu jucăm.
0: Cine pleacă la
1: plimbare pierde locul de onoare. Mortul din groapă nu se mai dezgroapă și multe
0: și
1: altele.
0: Mai da. Așadar, puteți o ajutați pe Teia.
1: Haide.
0: Să câștige runda asta, să poate eu să iau primul punct.
1: Stai, mă.
0: Alo, bună ziua, bine ați venit.
2: Hai, salut, salut.
0: Salut.
1: Deci s-a speriat.
0: Sau s-a întrerupt semnalul, că nu știu, mă, în ultima vreme mi se pare că e o problemă cu semnalul. Cred că se buriază ceva, nu-mi dau seama. Da, bună ziua, cu cine vorbim?
3: Bună ziua, Ioana mă numesc.
0: Ioana, de unde ești?
3: Buzău.
0: Buzău. Ioana, te-ar vrea să te întrebe, dar te întreb eu. Cu ce te ocupi?
3: Economist.
0: Hai, te-ai întrebat.
1: La o firmă mare?
0: Sau o firmă mică?
3: O firmă mare.
1: O firmă mare. Câți economiști sunteți în birou?
3: De fapt suntem cam 12.
1: 12. Și dumneavoastră aveți o funcție de conducere sau sunteți toți egali?
0: Nu mă enervez, eu pun întrebările alea bune.
3: Nu am funcție de conducere.
0: Voi fructificați întrebările mele.
1: Atunci pun numai eu întrebări și uite să ghicești salariul.
0: Ioana, este o multinațională?
3: Da.
0: Și fii atentă, ca să vezi ce experiență am, pot să și estimez în ce zonă e firma. E o firmă care se ocupă cu agricultura?
3: Da.
1: Măi, tu știi cât câștigă Ioana?
0: Păi nu știu, dar vezi, mi-a zis doar orașul și că e economist la o firmă mare multinațională și știu că se ocupă cu agricultura firmă.
1: Da, nu contează.
0: Da, întreabă,
1: așa. Și lucrați program normal,
0: da,
1: nu?
0: Da, nu, economist lucrează 12 cu 24.
3: Nu, 8 ore pe zi.
0: Ce întrebare asta? Un economist lucrează 8 ore permanent.
1: Dacă stați și peste program vreodată, vi se cere?
3: Nu se cere, dar când... simt eu că n-am terminat anumite lucruri, dar rămân.
1: Și da, puteți să plecați și mai devreme.
0: N-ai pus cea mai relevantă întrebare.
3: Mai devreme, nu chiar.
0: Ce experiență aveți?
1: Știu, urma vechimea, lasă-mă. Ce vechime aveți?
3: 12 ani, la ei mai puțin 8, cred.
1: 8 ani.
0: Da.
1: Deci sunteți... Și v-a crescut salariul în ultimii 2 ani, de exemplu?
0: Da, care-i relevanța?
1: Contează, vreau să știu.
0: Nu i-a scăzut.
1: Deci în ultimii 2 ani, adică vă dă, de exemplu, anual câte o primă pentru că ați mai stat încă un an de fidelizare?
3: O creștere, da, și...
0: Deia, putem să estimăm salariul, dacă se poate, să vedem dacă care dintre... Imediat, o secundă,
1: în lei,
0: Ioana.
1: Nu?
0: În lei, Teia, că la Buzău nu s-a trecut la euro.
1: Imediat.
0: Da. În lei.
1: Stai că cam mult am scris.
3: Firma este din București.
0: Vezi, poate te influențează această informație. Gata. Spune, Ioana, cât câștigi pe lună?
3: 7800.
1: Știai, băi!
0: Nu știam de unde să știu, jur. Deci fii atentă, Ioana. Eu am scris ban pe ban 7800
1: frate,
0: de lei.
1: Frate, n-are cum.
0: N-are cum.
1: Deci dacă era Cuza aici, făceam echipă.
3: Ne cunoaștem.
0: Ioana, ne cunoaștem, dar nu știu salariul tău până acum, adică nu e ca și cum...
3: Sigur.
0: Poftim, Teia!
1: Ce început e ăsta? Că mi-au căzut toate aripile, nu mai îmi vine să ghicesc nimic.
0: Băi, deci leu pe leu, 7800, a zis, relaxat,
1: cum,
0: așa.
1: Cum, frățică, să știi 7800? Mie nici nu, prin cap nu-mi trecea, treceam 7000 sau 8000 sau ceva rotund sau la jumate.
0: Am făcut și așa o... Mare, 2-0 din start.
1: E cu sută...
0: Teia! Poți să iei bucurie. De ce răpești bucuria acestei...
1: Mamă, deci nu-ți dai seama cât am eu de muncit acum. Trebuie să câștig de două ori ca să te egalez.
0: Alo, bună ziua. Sau mai câștig o dată, s-a rezolvat. Ca să fie treaba. 021-409-1900.
1: Stai, să sune cineva unde să știe salariul.
0: Păi,
1: Alo!
2: Alo, salutare!
1: Ce faceți? Vreți să vă dau numărul meu să-mi trimiteți un mesaj repede?
0: Dar de ce să trișăm de acum? Vă numiți și de unde sunteți?
1: Ne mai distrăm și noi.
2: Cepelin este numele meu, sunt din Cluj-Napoca.
0: Cepelin de la Cluj. Ah, sau Cătălin?
2: Cătălin, da.
0: Cătălin
2: sau
0: din...
2: Cătă, indiferent.
1: Cătă, îmi place.
0: Cu ce te ocupi, Cătălin?
2: Sunt director de producție la o companie de confecții metalice.
0: Tu stai seama,
1: director de producție la o companie? Adică cu ce vă ocupați?
0: Adică
1: ce faceți?
0: Faceți fier fasonat sau ce faceți?
2: Noi producem echipamente de ridicat cu vacuum pentru panouri sandwich, pentru...
1: Mamă, nu înțeleg, trei
0: n-am mai înțeles nimic.
1: Deci,
2: pentru construcții în general.
1: Aoleu. Știți versul ăla din Eminescu, mie, îmi rămâne în cap tot timpul. Deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Adică eu înțeleg cuvintele, știu ce înseamnă, dar pus într-o frază, nu știu.
0: Să-i zici tăi panouri sandwich, ea nu știe.
1: Panouri sandwich, astea se folosesc la ce?
0: La salam de Sibiu, la ce? La...
1: Da. Nu,
2: pentru construcția halelor.
1: Halelor.
0: Da. Nu, halal, hale. Auzi, spune-mi, Cătălin, ești inginer la bază?
2: Da, inginer mecanic.
0: Deci ai terminat o universitate politehnică, bănuiesc că la Cluj.
2: Exact.
0: Am înțeles. De câți ani activezi, lucrezi în domeniu?
1: Bravo, bună întrebare.
2: De 8 ani de zile, de când am terminat facultatea, m-am înscris la master și am și lucrat în același timp.
1: Dar sunteți tânăr, înseamnă că. Câți ani aveți?
0: Ce are te-a...
1: Mă interesează. Câți ani aveți?
2: Am... 31.
1: Doamne, dar aveți o voce foarte matură, experimentată.
0: Da, uite, poți să-l întrebi câți oameni are în subordine.
1: Păi dacă e director, cred că are mulți, nu câți aveți?
0: Director de producție. Și ce înseamnă asta? Că el se ocupă de producția, de organizarea comenzilor.
1: Da, înseamnă că direcționează niște chestii, nu? Da. Câți oameni aveți sub dumneavoastră?
2: Da, exact. În jur de 30-35.
1: Wow, un oraș. Mă rog, un salut.
0: Da, aici merge întrebarea.
2: Un mini-oraș, da.
0: Merge întrebarea aia, lucrați 12 cu 24, la 8 ore, cum lucrați? În două schimburi?
2: Nu, lucrăm pe un singur schimb, 8 ore de la 7 la 3 jumate, cu posibilitatea de ore suplimentare.
0: Eu am trecut deja salariul, dacă vrei mai pune întrebări. Nu, tu mai pune. Auzi, Cătălin, aveți comenzi în zona Ardealului, în zona Clujului sau la nivel național?
2: Ceea ce producem noi, în mare parte, adică în proporție de 95% pleacă în export.
0: Ei, uite, o altă întrebare bună.
1: Asta e bună, deci lucrați mai mult pe străinătate.
0: Da, se încarcă tine, se duc Ungaria.
2: Și... Da.
0: Austria.
2: Deci doar partea de Olanda, acolo este clientul nostru principal.
1: Aveți casa dumneavoastră sau e rată?
0: Știi ce întreabă te-a?
1: Sau
2: e rată, exact.
0: Mă mică,
2: la Cluj, nu avem cum să avem casa noastră.
1: Da, deci stai puțin, dumneavoastră v-ați luat un apartament și plătiți rate la el sau stați cu chirie?
2: Plătim rate.
1: A, deci v-ați așezat.
0: Întreabă la Florești sau ia întreabă
1: la Florești. La Florești.
0: Poți să-l întreb și asta.
2: Nu, și eu și soția suntem din Alba Iulia și am rămas aici după facultate. Ne-am luat un credit ca toți studenții și am rămas la Cluj.
1: Asta schimbă un pic, dacă se
0: probleme. Schimbă, normal.
2: Da, nu în Florești, dar...
1: Da, bine.
0: Nu în Florești, dar nici nu sărăcești. Ca să...
1: Ia că-ți trec eu acum salariu. Cătă, eu cred că știu cât câștigi.
0: Hai să vedem, ridicăm salariu. Cât câștigi, Cătălin?
2: 15.000 de lei pe lună.
1: Lasă-mă!
0: Uite cât am trecut. 11.000, deci eu am trecut 11.000, te a trecut 9.000. Asta înseamnă că... Fix ca și ieri când la kilometri am bătut la 0 și astăzi te-am bătut la... Salutare, Cătălin, mulțumim frumos!
2: E frumoasă să aveți!
1: Da. Hai, nu, că să jucăm ceva unde să câștig și eu.
0: Păi ce te ia, că... De aici am egalat, da? La general e 1-1.
1: Hai,
0: trece acolo în jurnal, că după aia vine trădătorul și zice că nu se pune, că... Nu l-am pus eu să lipsească.
1: Frate, dar ce asta mai din două?
0: Ce-mi pare mie rău că s-a terminat prea repede.
1: Păi da, hai să mai luăm pe cineva. Uite, și îți garantez că ghicesc eu. În afara concursului, s-a încheiat așa, să ne distrăm.
0: Eu nu pun nicio întrebare, doar din întrebările tale eu pot să estimez.
1: Păi asta, că m-au încurcat întrebările tale.
0: Alo? Ai băut apă prea mult?
4: Alo, bună ziua.
0: Da, bună ziua, vorbiți doar cu Teia, că eu n-am voie să întreb,
1: da, auzi. Cine sunteți?
4: Florin mă numesc.
1: Florin, de unde ești?
4: Din București, dar lucrez în Franța.
1: Cum îmi place! Dar Franța unde? Unde în Franța, exact?
4: În partea de est, nord-est.
1: Și cu ce vă ocupați în Franța? Auzi, vrei să ne tutuim? Că
0: auzi,
1: pare așa.
0: Florin, deci ai dat în primul rând, ai dat scurt în placă, pentru că ea nu știe unde-i nord-estul.
1: Nu, nu știu, adică știu Franța, nu știu ce e nord-estul Franței.
0: Spune un oraș mai mare din zona...
1: Dacă n-a zis...
0: Da, sau chiar în ce oraș lucrezi?
4: Aproape de Luxemburg ai fost acolo... Răzvan, am înțeles
1: anul. Ei, da, nu-l mai agățați pe Răzvan, că știe toate salariile. Acum trebuie să ghicesc eu, da. Așa, deci ce lucrezi? Ne tutuim, da, Florin? Ce lucrezi acolo?
4: Da, da, sigur. Manager de restaurant, un restaurant italienesc.
1: Și ce înseamnă că ești manager? Adică tu te ocupi de buna funcționare a restaurantului?
4: Da, tot. De la angajați la comenzi.
1: Când cineva,
4: furnizorii,
1: când cineva are o nemulțumire, vine de la noastră și zice, vreau să vorbesc cu managerul și vii tu?
4: Se poate întâmpla, dar destul de rar. De obicei există și un șef de tură care se ocupă de genul ăsta de situații.
1: Ce experiență ai la restaurantul ăsta? Sau de când lucrezi în domeniu?
4: În domeniu de aproximativ 8 ani, pe acest post de 4 ani.
1: Mm-hmm. Și de când timp ești în Franța?
4: De 6 ani.
1: Auzi, Clea, deci ai început să lucrezi în România?
0: Întreabă dacă vorbește și franceză.
1: E normal că vorbește și franceză. Urma să-l întreb dacă poate să ne zică ceva, o frază mai lungă în franceză.
4: Cum am spus, restaurantul e italienesc, angajații sunt italieni, mai mult cu italiana lucrăm.
1: A, serios?
4: Da, bineînțeles, ospătarii vorbesc și ei franceză, dar în principal limba de bază internă e italiana.
1: Bun. Cât de mare e restaurantul ăsta? Câte mese are? Păi vreau să estimez cât de mare e afacerea.
4: Este pe două nivele, avem undeva la 24 de mese.
0: Două nivele? Tăia-ți dai seama?
4: Mai mici, mai mari.
1: Auzi, dar nu e gen fast food, numai pizza și așa, adică sunt și chestii mai mișto,
0: dacă
1: nu?
0: Dacă e italienesc.
4: Nu. Avem șef, avem...
0: Caracatiță, de-astea.
4: Da. Specific.
0: Ia!
1: Adică lumea se îmbracă frumos când vine la dumneavoastră la restaurant.
0: Ce interesează pe acum?
4: Da,
1: ca să știu cum se poziționează. Deci este un restaurant de lux. Ați zice, cum l-ați încadra? La buget sau mai...
4: Mediu spre lux, aș zice așa.
1: Mediu spre lux. Vreau să știu cât costă o porție de pastă.
0: Deja exagerezi.
1: Nu, dar vreau să știu cât îl plătește pe Florin, patronul. Cât e o porție
4: variază
1: de pastă?
4: Variază de la 10 euro la 25.
1: 25 de euro.
0: Păi, ori fi d-alea cu somon, cu caracatiță,
1: da,
0: cu languste.
1: 10 euro e decent, și la București 10 euro.
0: Te-a, te rog să estimezi că...
1: Imediat. Dar cum lucrezi, Florin?
0: Mai rămâne să îi cerci adresa să mănânci gratis acolo.
1: Ei, nu mai aș permite, că nici nu știu.
4: Lucrez 5 zile pe săptămână, am liber duminica și lunea.
0: Vezi că...
1: ca muzeele. Nu, muzeul e deschis duminica, e închis lunea.
0: Deci, vă rog, doamna Teia, estima salariul, eu am trecut deja.
1: În euro, așa e, Florin?
0: Da, normal că e în Franța.
1: Florin,
4: în euro, da.
1: Începe cu ș. Bine, stați așa, stați, mă, că mă cu
4: genul. Și punem doar salariul de bază, da?
1: Da, salariul de bază, nu altceva.
0: Nu, venitul tău mediu, așa, pe care îl ai tu lunar. O medie a venitului care include și anumite bonusuri.
1: Păi ce bonusuri? Că eu despre asta n-am vorbit, nu știam.
0: Păi m-ai dedus și tu acum, dacă n-ai întrebat.
1: Stai, Florin, cât e chiria ta? Doar să-mi zic că cât costă chiria și estimez acum. Florin, cât plătești pe chirie?
4: Plătesc o rată, am un apartament.
0: Și-a luat și apartament în Franța.
1: Ce rată? Cât e rata? Cât e rata?
0: Vezi că în Franța la credite sunt dobânzi foarte bune.
4: În jur de 1100.
0: De euro.
1: Deci 1100 de euro plătești. Da. Deci, păi,
0: deja te rog eu frumos să trec salariul.
1: Lasă-mă
0: că...
1: puțin. Da, trec acum.
0: E ora 7 în curând.
1: În euro, da? Gata. Haide că m-am descurcat.
4: Da.
0: Hai să vedem care este venitul tău lunar.
4: Aproximativ 4500 de euro în medie.
1: Și tu cât ai scris? 4000. Vă lasă-mă!
0: Mihăiță, de cât timp ți-am scris salariul, da? Ca să fie dovadă.
1: Deci eu nebunesc cu capul, eu ți-am dat 6000.
0: Teia ți-a dat 6000 ce să vă zic? Mulțumesc frumos. Poate o să ne cunoaștem vreodată.
4: Mulțumesc pentru apreciere.
1: Doamne ajută, auzi, să ajungi la 10.000, îți urez.
0: E vorba, oricât de bun ai fi, e important și de cât de mult se poate plăti în industria respectivă. Cam asta e salariul unui șef de restaurant.
1: Să știi, Răzvan, că nici nu sunt răscoasă prin lume. Poate și de asta.
0: Ne întoarcem, și ar fi 4-0, nu? Vrei să mai continuăm?
1: 7-0 acum.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în disca.

0: auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Roll Fest 150W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustarea din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan Peneș. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! De la Peneș!
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi model care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
10: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
11: În aeroport, în parcul tineretului sau în

0: Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Total. Asta e vestea adevărată. Se întoarce Ascult Radio Zoo de luni.
1: Eho!
0: Așadar, iar începe nebunia, iar începe emoțiile, iar vine răspunsul ăla, nu pot să cred, de-abia aștept.
1: Da, nu credeam.
0: Oricum, e foarte important să te pregătești în două moduri. Unu, să nu fii luat prin surprindere, adică fraților din lumea întreagă, țineți radio-ul ăla așa pe lângă voi, că radio-ul are marele har de a te lăsa să-ți faci și viața în timp ce-l asculți. Poți să, poți să faci o groază de lucruri, poți să ai o groază de joburi care nu sunt încurcate de radio-ul care merge pe fundal. Nu-ți fură toată atenția. Îți lasă atenție și pentru alte lucruri. Așa că asigură-te că radio-ul la bâzie cât mai mult pe lângă tine, nu doar pe perioada concursului cu Ascult Radio.
1: Oricând.
0: Și încearcă să te obișnuiești să răspunzi cu Ascult Radio Zoo ca să nu-ți fie peste mână. Wow. Asta dacă vrei să fii unul dintre cei care vor fi fericiți că au câștigat unul din premii. Ați văzut, istoria zice că am ajuns la reporturi din alea.
1: Obscene, obscene, nu, 1000, sume.
0: 1800, 1200. Și cum ar veni banii ăștia în buzunarul vostru? Wow. Ar fi perfecțiunea pe pământ.
1: Pleașca aia care îți vine și te bucură.
0: Așadar, de luni vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, așa cum v-am obișnuit, și renodăm seria de concursuri, renodăm sutele ca în toate sezoanele, sută cu sută cu sută cu sută cu sută și nu cu ața albă, ci sută de euro.
1: Da. Abia aștept.
0: Și eu abia aștept, că e simpatic.
1: Nu, mie îmi place și, da, îmi place concursul, dar îmi place că se creează și competiția aia între găștile din radio. Știi cum facem?
0: Da.
1: Cât s-a dat la matinal.

0: 15 kg de la Peneș Curcanu și un kit de școală pentru copii în valoare totală de 600 de lei înapoi la școală cu Peneș Curcanu. La 0748 111 550 ne dai mesaj și ne spui care este trucul tău, trucul care nu dă greș pentru a nu comanda mâncare în fiecare seară. Dacă o inspiri pe Tea, primești un kit Back to School pentru cel mic și un curcan din carne 100% românească de la Peneș Curcanu, pentru ca tu să continui să le oferi mese sănătoase celor pe care îi iubești. Nu uita, carne sănătoasă 100% românească de la Peneș Curcanu, originea se poate verifica pe etichetă și treci pe curcan este sloganul pe care trebuie să-l aibă toți cei care vor să treacă pe un stil de a mânca sănătos. Pentru idei de rețete cu carne de curcan, Facebook, Insta și TikTok, Peneș Curcanu, le găsești acolo, sunt special postate pentru tine, cel sau cea rămasă în pană de idei. 0748 111 550, ne spui ce trucuri folosești ca să nu comanzi mâncare în fiecare seară. Iar acum puneți-o la muncă pe Tea ca să găsească mesajul care o inspiră.
1: Da.
0: Pentru că mesajul ăsta este nu neapărat despre a câștiga premiul de la Peneș, ci despre a o inspira pe Tea. Auzim după pauză care-i inspirația. De unde a venit inspirația?
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Poți pierde în câteva secunde ce a durat ani să construiești, la următorul cutremur, inundație sau alunecare de teren. Știm că nu vrei să auzi asta, dar adevărul nu dispare doar pentru că nu ne place. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
5: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție, fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara, expresia performanței electrice japoneze. Suzuki, by your side.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochi verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
10: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
11: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
14: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2,

0: 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: ăsta! Uită de ronțănelele din pauză! Stai pe zi și câștigă acum un curcan Peneș de 15 kg plus kitul de Back to School pentru copii. Și mănânci bine oriunde ești! Hai, că s-a sunat!
1: Hai să vedem cum...

0: vină scuza și o să vă poarte noroc.
1: Extraordinar. Stai mă puțin că eu am purtat noroc oamenilor care au câștigat săptămâna asta. Cuza da. O să poarte noroc.
0: Tu ai purtat noroc pentru 5 oameni de participat, au participat 5.000.
1: Acum
0: îți dai seama că tu ai făcut nefericiți 4.950
1: aia, când le zici așa,
0: de ascultători.
1: Prost sună când zici așa.

0: Să știi că nu există orice lucru, oricât de bun ar părea, dacă îl pui în lumina corectă, poate fi și nasol.
1: Da, uite, iată că ai reușit, mulțumesc.
0: Alo, bună ziua!
1: Bună, Cris!
2: Bună ziua, bună ziua!
0: Oh,
1: Doamne,
0: Chris.
1: Deci eu am ales o doamnă care face ca mine. Mi-a plăcut, ziceai că eu am scris mesajul, dar nu l-am scris eu, că eu doar l-am ales. Ce faci tu, Cristina, ca să nu comanzi?
2: Încerc să reciclez mâncarea, pentru că am o problemă când se face risipă, asta că se pare că sunt prea mulți oameni care nu au ce mânca și mă doare tare când trebuie să arunc mâncarea. Și am găsit varianta să o reciclez. Spre exemplu, dacă facem seara piure de cartofi și ne rămâne, a doua zi uscat nu mai vrea nimeni, dar mai adaug ceva în el, cum ar fi câteva ouă, puțină făină, cașcaval ras sau ce mai găsesc așa resturi prin frigider, le pun în niște forme de brioșe și le dau copilului la școală.
0: Nu, dumneavoastră ați inventat cumva pizza? Că pare că după rețeta aia vă ghidați. Că așa a apărut și pizza. Ați inventat dumneavoastră cumva pizza? Că pare că ăla-i modelul.
1: Da.
2: Nu, sincer, când eram mai mică, pizza nu-mi plăcea, că mi se părea o amestecătură cu de toate și nu înțelegeam de ce toată lumea se dă în vânt după pizza, până când am mâncat de unde trebuie.
0: Așa, fix și eu. Deci eu în copilărie nu suporta... Mie nu-mi plăcea pizza în copilărie.
1: Da.
0: Mi se părea extrem de...
1: O dubioșenie.
0: Băxită la gust. Nu voiam să aud.
2: Idem, așa. Bineînțeles, și eu, deci nu înțelegeam.
0: Da, doar că a trebuit să creștem puțin mai mari, să apară pizzeriile alea italienești, da, și să învățăm și noi cum e cu rețeta de pizza, că nu se face pe felii de pâine. Aia a fost prima pizza a generației mele, uite, și Mihai zice la fel.
1: Da,
0: eu așa credeam că e pizza. Iei o pâine, o bagi la cuptor, pui pe ea salam și brânză, ce mai găsești prin casă, și ai făcut pizza.
1: Mama știi ce făcea?
0: Ca
1: să vă zic, că mama se ducea la brutărie și cumpăra o pâine necoaptă. Adică o plătea ca și cum ar fi fost coaptă, dar venea cu aluatul și întindea aluatul și făcea pizza.
0: Du-te, alt nivel, alte imaginații.
1: Next level. Și să știi că m-am gândit la ce a zis Cristina, cum reciclează ea piureul, că practic e o mâncare pe care zice că nu poți să o reciclezi, dar eu am mâncat în Ecuador, fii pe fază, tot piure de cartofi în care pui o bucățică de brânză, o faci plăcintă așa în mână, o faci chiftea în mână și apoi o pui pe tigaie să se prindă, să facă o crustă. Mamă, și mănânci, zici că e ceva deosebit, dar de fapt e piureul de-a doua zi.
0: Eu uite cum
2: cred că
0: învățat.
2: Vrea să întinde și echipă că e ceva gustos.
1: Deci vă spun că mâncarea reciclată este aur, dacă
0: nu, brânza,
1: știi să o faci.
0: Brânza încălzită e bună în orice combinație.
1: Evident.
0: Brânza încălzită și un sos de usturoi face din orice preparat minuni.
1: Exact.
0: Auzi, Cristina, dar vorba te-i că zicea pe pauză că tu ești pe modelul all inclusive. Știi că așa fac și la all inclusive. De exemplu, seara ai...
2: asta sincer nu vreau să zic. Nu vreau să aud. Că
0: da, să știi
2: mai
0: că...
2: merg câteodată cu copiii la un inclusiv și n-aș vrea să știu că mănânc.
1: Așa este.
0: Da, să știi că mie nu mi se pare neapărat un lucru rău, deși pare cumva de acuzat. De ce? Pentru că la all inclusive, de exemplu, seara se face, nu știu ce, la proțap sau fac ei tot felul de
1: friptură uscată.
0: Friptură uscate, pe care
2: și apoi o taie și pun șaurma sau ceva de genul.
0: Sau fac o tocăniță, sau fac un... Pentru că, na, e vorba și de eficientizarea costurilor și nu e ca și cum ar fi o problemă care ți afectează sănătatea. Nu zice nimeni, adică nu iau din farfurii bucăți mestecate,
1: evident,
0: de oameni.
2: Cu asta sunt perfect de acord, pentru că, repet, nu vreau să se arunce alimente care sunt ok și pot fi consumate, că
0: apropo de...
2: Îi spuneam copilului când era mic că în Africa sunt mulți care mor de foame și el cu asta a crescut și cumva nu vreau să ajungă să arunce mâncare.
0: Da, asta cu aruncatul mâncării e o chestie pe care, sau cu respectul față de mâncare, trebuie să lucrăm, mai ales cu generația copiilor noștri,
1: da,
0: pentru că ei au prins niște vremuri în care nu s-a pus nicio secundă problema de a-ți lipsi ceva. Și vorbesc de copiii care au avut șansa să nască în niște familii normale.
1: Da.
0: Că există situații și am mai văzut, din păcate, chiar și în zilele noastre în România, de copii care poate nu au ce să mănânce, dar eu sper că aceste cazuri sunt și vom lupta să fie din ce în ce mai puține. Dar în familiile normale din România, în prezent, asta cu a-ți lipsi un aliment e o chestie care nu există. Îți lipsește

0: ceva, nu e nicio problemă, există la supermarket. În cazul copilăriei noastre și a generațiilor de peste 30 și ceva de ani, nu prea exista chiar orice la supermarket sau la alimentar. Și atunci apreciei mai mult o banană sau un fruct.
1: Aveam alimentare și aprozar.
0: Doar că nu erau atât de bine aprovizionate. Adică erau goluri din aprovizionare. Mai multe sau mai puține în funcție de cât de norocos era copilul, depinde din ce familie se năștea. Că dacă se năștea într-o familie în care mama lucra la alimentară, era mai simplu.
2: Yes.
0: Sau lucra în comerț. Asta e o altă discuție. Important e că trebuie să înțeleagă și copiii că mâncarea nu e o resursă infinită. Și o resursă care,
2: și care
0: e
2: costă,
0: și muncită.
2: Atenție, exact.
0: Și că nu cade din cer brânza aia, roșia aia, tocănița aia. Mami și tati muncesc pentru a o pune pe masă. Și uneori mami și tati muncesc chiar greu și fac sacrificii ca ea să fie în destulătoare. Cam asta cred că e nuanța. Cristina, curcanul e al tău, 15 kg de la pene și kitul back to school.
1: Super.
2: Ca pentru să copii, da.
0: Mănânci sănătos, tu și familia ta. Să treceți pe curcan, curcan de la pene și carne 100% românească. Mulțumim mult că ne asculți.
2: Te pupăm și continuă de unde să reciclezi.
0: Și nu ne zici de unde ești, că n-am apucat să...
1: Din Berceni.
0: Din Berceni.
2: Aici și așa.
0: Face piața pe străduinței, ca și mine. Am înțeles.
2: Felicitări, te pupăm.
0: Bine, Cristina, te pupăm. Mulțumim mult că ne asculți. Cât e? 6-8 minute? Am dat și curcanul. Putem să trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi, pentru că avem de ascultat niște știri cu mama Simona, că și Simona e...
2: Băi, și ea reciclează.
0: Simona e mămică, are doi băieți.
2: Ca
0: nu
2: bine.
0: Așa.
2: Deci, exact. Cum e mai rău?
3: Pregătește-le celor mici ceva cu adevărat bun pentru gustare din pauză. Pune-le în pachetelul de școală un wrap delicios sau un sandwich cu șnițel de curcan. Mănâncă sănătos! Mănâncă delicios! Poftă bună! De la Peneș!

0: Capitală începe etapa a 10-a a Superligii, sunt 27 de grade acum în București. Se anunță un weekend de foc pentru șoferi, traficul rutier va fi paralizat pe mai multe bulevarde principale din capitală din cauza restricțiilor impuse de zilele Bucureștiului, IMAP, Triunghiul Muzeelor și alte evenimente. Începând din această seară, bulevardele Unirii și Libertății se închid pentru spectacolele de videomapping din Piața Constituției. Tot în weekend vor fi restricții pe șoseaua Chiselef pentru Triunghiul Muzeelor și Cupa Toamnei, iar Calea Victoriei redevine pietonală. Mâine, bulevardul Mircea Vodă va fi închis între orele 8 și 24, iar după amiaza se închide și perimetrul bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, bulevardul Decebal, pentru crossul The Color Run Night. Polițiștii le recomandă șoferilor să evite complet zona centrală și să folosească rute alternative. Avem din nou și protest weekendul acesta în Piața Victoriei din capitală, dar și la Iași și Oradea va fi un protest pașnic împotriva extremismului. Organizațiile non-guvernamentale cer pedepsirea celor care au instigat la violență la protestul fermierilor din 15 septembrie, când jandarmi și jurnaliști au fost agresați în stradă, iar 55 de persoane au fost reținute de poliție. Activiștii solicită măsuri ferme împotriva rețelelor de dezinformare și cer explicații publice din partea Partidului Aur. Mai puține locuri de parcare în zona armenească Moșilor. Primăria sectorului 2 vrea să elimine peste 40% din spațiul dedicat traficului auto și parcărilor și să amenajeze în schimb 10 piețe pietonale. Măsura vine pe fondul unor controverse majore, în timp ce în centru mașinile sunt înlăturate în cartierul Baicului. Administrația promite 1500 de locuri noi de parcare pe o zonă ocupată în prezent de spații verzi. Insula Mori s-a redeschis oficial după investiție de aproape 60 de milioane de lei din fonduri europene. Primăria sectorului 6 a pregătit pentru vizitatori o mulțime de activități, de la ateliere creative și pictură pe față pentru copii, până la plimbări și simulatoare nautice. Noua insulă vine însă și cu reguli noi de acces. Adina Ferezan vine cu detaliile.
1: Circulația cu bicicleta este permisă pe traseele semnalizate zilnic până la ora 18. După această oră și până la miezul nopții se poate circula cu biciclete doar pe traseul de la baza digului. De asemenea, trotinetele și bicicletele electrice sunt interzise. Pe pista de alergare nu se poate intra cu role, skateboarduri, trotinete sau alte vehicule. Pe de altă parte, vizitatorii nu au voie să treacă de parapete, balustrade sau bariere, ori să se scalde în apă. Pe pontoane sunt interzise alergarea sau pescuitul, iar minorii trebuie să fie supravegheați permanent.
0: Adina Ferezan, la spor rapid, înfruntă FC Argeș.

această seară de la ora 21 în etapa 10 a Superligii. Giuleștenii caută a patra victorie consecutivă pentru a urca temporar pe primul loc în clasament. De cealaltă parte, FC Argeș vine în Giuleș cu infirmeria plină, având numai puțin de 9 jucători accidentați. Acum 10 minute a început cealaltă partidă a zilei, UDA Arad Șepși. Sunt 27 de grade acum la București, gata știrile, Tea și Popescu revin, stați pe Zoom.

0: 6:15. Dacă tot suntem cumva în zona asta legată de relațiile cu familia, putem să mergem și la zona de relații cu prietenii.
1: Da.
0: Cu o situație
1: delicată.
0: Da, e foarte delicată și nu știu cum o gestionați voi, pentru că e atât de subțire linia asta între a reacționa și a corecta și a greși, încât sunt foarte curios cum vedeți voi toată povestea asta. Vine weekendul, de asta se și leagă perfect acest subiect pe care vreau să-l abordăm împreună. Weekend înseamnă de multe ori și vizite. Familiile de prieteni, familiile de rude se își calcă pragul unul celuilalt și aceste vizite, desigur, se întâmplă într-o formulă completă de familie.
1: Cu plodimea din dotare.
0: Exact. Inclusiv copii. Copii micuți care au energie multă, pentru care casa, o altă casă, este un tărâm de explorare extrem de ofertant.
1: Super.
0: Și întrebarea pe care eu mi-o pun e în felul următor. Se mai întâmplă ca să vină în vizită prieteni cu copii, copiii să se joace, adulții se iau cu vorba, discută și îi scapă pentru niște secunde din ochi pe cei mici, iar cel mic pune mâna pe un obiect și îl și strică. Un obiect care, atenție, îți este foarte drag.
1: Mm-hmm.
0: E o chestie pe care, la care ții dintr-o perspectivă emoțională, personală, sau e o chestie pe care îi dai foarte mulți bani.
1: Și sau e al tău pur și simplu și nu-l voiai stricat, spart, distrus.
0: Asta zic. Cum reacționezi? Care e modul, sau cum ai reacționat tu? Ce ai simțit în momentul în care un

0: al unui prieten aflat în vizită,
1: da,
0: a pus mâna pe un lucru din casa ta, fără acordul tău sau al părinților, și desigur, obiectul ăla s-a stricat. Ce simți când copilul unui prieten aflat în vizită strică un lucru drag?
1: Să spun eu ce simt.
0: Zite-a.
1: Eu, de fapt, eu știu ce simt, dar eu pot să... Tudor ar fi putut să zică foarte bine ce se vede. Îmi așez o mască pe față. Ei, nu-i nimic. Bag minciuni din top. Ei, nu-i nimic. Cioburile aduc fericire. Chiftele de-astea care nu sunt adevărate. Nu, cioburile nu aduc fericire. Cioburile m-au întristat pentru că s-a spart chestia aia care îmi plăcea. Strâng, sunt simpatică. Îmi e gândul tot acolo și greu mă concentrez la discuția care are loc între adulți. Și după ce pleacă, zic, ăsta mic nu mai vine decât când crește. Știu că era odată, au venit într-o vizită la noi niște prieteni îndepărtați, nu ne vizitam noi foarte des. Și aia mică a stricat ceva, nu mai știu dacă a spart ceva sau a distrus o jucărie. Deci era o chestie la care țineam, ori eu. Și eu am zis că nu-i nimic. Și Novak în gura mare, băi, deci îmi venea să-i umplu gura cu șosete, zice: dar tu pe X-ulică îl iubești mai mult decât pe mine? Mamă, nu, cum poți să spui așa ceva? Și a întrebat și de față cu oaspeții. Zice, da, pentru că pe mine ce mă certai și mă pedepseai dacă făceam asta. Ei, dar de unde? Dar nu e adevărat, dragă, ei. Așa fac copiii când sunt mici. Ce să zici? Minți cu nerușinare. Ce să faci?
0: Eu acum înțeleg de ce ai mei evitau să mai am vizită cu ei. Pentru că e foarte greu de gestionat. Mamă, un copil. Eu, ca orice copil, îmi cream tot felul de filme în cap, având ca ajutor pentru imaginația mea lucrurile oamenilor mari. Și știu că eram fascinat să mă joc de-a șoferul de autobuz să închid, să deschid ușile.
1: Bravo.
0: Și ușile de autobuz puteau fi, în imaginația mea, ușile de la mobilierul oamenilor din casă.
1: Bang!
0: Și cel mai rău nu era neapărat că, seama, oamenii au după ușile alea tot felul de lucruri. Poate nu vor să le cotrobăie copilul, odrazla lui X și a lui Y prin lucrurile respective. Eram foarte greu destruit, eu nu înțelegeam niciodată de ce părinții sunt atât de răi cu mine,
1: da,
0: iar adulții ceilalți sunt foarte de treabă.
1: Vezi?
0: Târziu am realizat că ei erau politicoși, nu neapărat că
1: e un teatru.
0: Nu erau deranjați. Pe ideea că un copil trebuie lăsat să se joace, da, lasă că e doar un copil.
1: Să se joace la el acasă.
0: Dar evitau foarte de să mă ia cu ei în vizite, tocmai pentru că nevinovat eu copil fiind, îmi făceam filmul de autobuz din orice piesă de mobilier care deținea uși în dotare. 0748 111 550. Voi cum reacționați când un copil al unor prieteni aflați în vizită la voi vă strică un lucru care e drag, care, la care țineți? Că așa, dacă strică o chestie care nu contează pentru tine, mai treacă, meargă. Dar copiii fac pasiune de obicei și pentru lucruri,
1: evident,
0: care cumva sunt importante, contează și pentru tine. Că e, și aici funcționează un Murphy și cu legile lui. În fine, 0748 111 550.
2: Salut, Răzvan. Salut, Tea.
1: Hello.
0: Salut.
2: Bună, Tea. Păi, ce să zic? Acum câțiva ani de zile, acum, teoretic, nu mai reacționez în niciun fel, pentru că am scăpat de toți, nu mai am prieteni, nu mai am prieteni nici cu copii, nici fără copii, efectiv nu mai am, deci nu prea mai vine nimeni în vizită la noi. Deci am scăpat de problema asta. Dar, de exemplu, în trecut, am avut un caz unde tocmai montasem ușile prin casă noi și, să spunem, unul dintre nepoții mei a trântit ușa la baie și i-am explicat. Măi, zic, ce faci? Ce trântești ușa la baie așa? Zic, așa trântești la tine? Până ai toaleta acasă? Și de atunci n-am mai vorbit cu ea. S-au supărat pe mine de... Deci n-am mai vorbit cu mine nici nepoții, nici frate, nimica. Că atunci am încheiat relația cu ei doar pentru chestia asta, că ce să fac? Mă durea și mâine sufletul. Era prima mea casă micuță, dar era prima noastră casă, teoretic. Asta e, am greșit și acum plătesc.
1: Nu cred, mă, că s-a stricat o relație de la o ușă drântită.
0: Mie mi se pare, de ce să mă pui pe mine ca străin în poziția de a-ți certa copilul? Adică nu vreau să fac treaba asta. Da. Nu e treaba mea să îți cer ție copilul. În Germania, majoritatea au asigurarea dacă se întâmplă așa ceva pentru obiectele casnice stricate, asigurarea preia costurile, așa că e mai simplu. Sunt multe obiecte care au o încărcătură emoțională, că poți să vorbești, de exemplu, despre o ceașcă, o cană pe care ai luat-o într-un anume moment, exact, din viața ta, te leagă niște amintiri.

0: vorba doar de partea materială. Că, Doamne iartă-mă, astea, un obiect material înlocuiești ușor, cumva. Dar sunt și multe obiecte care
1: nu
0: îți creează și bătaie de cap prin a le schimba. De exemplu, o ușă, exemplu de mai devreme. Nu e confortabil să modifici o ușă într-o casă. La fel, fiul meu cu ușile de la autobuz a spart ușile de la cabina dușului la soacră mea. Acum frate-su le-a spart și el. Până la bunici.
1: Da, da, da, și bunica aia cea greșit să pătimească așa.
0: Da, vezi, bunicii au o toleranță mult peste asta a noastră a celor mai tineri. 0748 111 550. Astfel de alte momente.
2: Salutare, Răzvan și Teia.
0: Salut!
2: Au fost niște prieteni îndepărtați acum câțiva ani buni. La noi, bucătăria fiind foarte mare, locuim în Germania, era foarte cald de la vară și aveam un ventilator din ăsta lung, care vine din de jos până sus, la vreo 1,5 metri. Și băga printre bările alea zăpadă artificială. Desfăcuse un pachet și ne-a rămas zăpadă de artificială și o băgat acolo, în polistiren, sau cum ne spune.
1: L-a mâncat.
2: Și după ce a plecat, noi nu l-am văzut, nu ne-am dat seama că eram toți împreună, povesteam, n-am văzut ce făcea copilul. A doua zi să dăm drumul să ne răcorim și noi puțin. Când am dat drumul plin de bucăți din alea de zăpadă artificială, toată bucătăria. Vă dați seama că ne-am enervat, am zis că nu mai au ce căuta la noi copii, dar acum este totul altfel, pentru că avem și noi copii și știm cum este, așa că acceptăm absolut orice și
1: oriunde
2: mergem.
0: Orice?
1: Orice, orice!
3: Hai de capul meu! La mine în familie, când mergeam duminica în familie la masă, mie pe ce îmi ziceau să nu pun mâna, pe aia puneam, nu pune mâna că strici, tot stricam. Nu exista o chestie, când ajungeam acasă, mama zicea, că mă certam un pic, când ajungeam acasă, vai de capul meu, cu furtunul de la mașina de spălat, de bătaie, tati, că la mai mult o bătut decât o scos apa din mașină. Hai, Doamne, am salutat.
0: La un muzeu al torturii copilăriei, cred că furtunul de la mașina de spălat ar trebui fi pus pe siglă.
1: Camera
0: deci faci un astfel de muzeu, pedepsele copilăriei anilor 80-90.
1: Nu vreau.
0: Și furtunul de la mașina de spălat este pe primul loc. 0748 111 550. Sunt copii în vizită, prieten cu copii în vizită, îți strică un lucru, cum reacționezi?
4: Băi, la mine când vine cineva și știu că are copii, le spun, băi, dacă vreți să veniți, veniți fără copii. Dacă au copii mici, bineînțeles. Că știm ce s-a întâmplat data trecută.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Păi, nu ne-a zis, știu doar ei, că rămâne doar secretul lor. Să nu fie copilul deranjat că mama sa, adică sora mea, să nu fie deranjată, l-ajutăm pe copil să-și ducă treaba până la capăt. Stai că n-am înțeles. Deci să nu fie copilul deranjat ca mama sa, adică sora mea, să nu fie deranjată, l-ajutăm pe copil. N-am înțeles.
1: Da, nici.
0: Puteți să veniți și cu traducerea.
4: Băi, la mine...
0: Asta e, îmi cer scuze, am încurcat mesajele.
5: Când eram mic, aveam boală să muși din pahar. Și nu s-a întâmplat la prieteni, că tot îmi ziceau. Mi s-a întâmplat la o terasă, eram cu tata. Și mușcând în pahar, mi s-a spart paharul în gură. La care domnul, aolo, paharul meu, paharul meu. La care tata, îți dau dracu paharul, ți-l plătesc. Stai să spui pe ăsta ciobul în gură.
1: Vai de mine.
0: Uite, ne vorbește și educatoare Roxana, gradul de răbdare și toleranță e foarte ridicat, dar totuși știu că când știu că am musafiri teroriști între ghilimele, chestiile importante se urcă cu două rafturi mai sus și până la urmă, dacă ei fac o prostie, nu e un capăt de țară. Clar acum,
1: nu e un capăt, dar
0: nu zice nimeni că e un capăt de țară, dar ce forfotă interioară se stârnește?
6: Salut, Lana, e foarte interesantă chestia asta. Când era copilul mic, nu mergeam niciunde, ne scuzam și spuneam, dacă vreți să veniți, haideți voi la noi, că nu aveți copii. Că noi am fost cam primii din grup cu copii, am spus, haideți la noi, nu putem veni cu copilul. La început s-a supărat, după aia a înțeles. Iar apoi când a crescut copilul nostru și ulterior au făcut prietenii copii, tot așa, îi chemăm la noi. Însă, îi lăsăm să facă ce vor, dar copilul meu știe ce n-are voie să facă, însă de fiecare dată face tot ce n-are voie să facă, ce am spus înainte cu 5 minute să vină prietenii, Și oricum ne-am înțeles dinainte că o să-l cert pentru lucrurile pe care el nu le-a făcut, ca să se prindă și prietenii că trebuie să-și potolească un pic copilul. Și cam așa funcționează la noi. Acum nu știu dacă o fi bine, dacă nu o fi bine. Noi ne-am făcut datoria și nu ne-am dus la prieteni acasă când aveam copil mic. Restul cu Domnul înainte. Zi faină, vă pup, pa, pa.
0: Fica mea avea vreo 5 ani și de obicei ne strângeam la noi acasă la fiecare ajun de Crăciun 10-15 oameni cu copii. În anul ăla am bocit, de-am rupt după plecarea invitaților. De ce? Bucătărie, masa copiilor pusă și strânsă continuu de mine pe tot parcursul serii. Bidonul de 5 litri cu apă vărsat integral pe jos în bucătărie.
1: Vai.
0: Lumânările roșii fierbinți vărsate pe unul dintre pereți. Camera fetei noastre, pereții găuriți la proprii cu mânerul unei mături de plastic. Peștele din acvariu zăpăcit cu o coadă de mătură, de asemenea dulapul nostru devastat. Părinții la șpriț în sufragerie, unde eu nu am apucat să stau nici măcar 5 minute la masă. Am stat doar la poeziile copiilor când a venit moșul la brad. Voi ce ziceți? Cam câți ani nu am mai organizat ajunul așa?
1: Mamă, dar nu-i mai chemam... Nu, dar-i chemam la reparații. Ce ai? Înnebuneam.
0: Groaznic. Ce ne povestești?
7: Într-un an înainte de Crăciun ne-am apucat și am zugrăvit. Instrucție pe copiii noștri. Nu cumva să atingeți pereții când urcați pe scări. Veni Crăciunul, invitați o familie cu doi copii. Copiii ca ardei iute. S-au ridicat de la masă cu mâinile de șnițele, de ce au avut de pe acolo, direct sus. După ce au plecat, soția a început să plângă.
1: Ai, mă!
7: Mâini pe pereți, de jos până sus, 10. Dar voi ați mai văzut pe prietenii mei la noi în vizită? Nici eu.
1: Păi da, mă, băi, eu înțeleg. Eu cred că te apucă disperarea, mă. Păi cum mă faci curat și rămâi? Eu și acum le zic, băi, dacă te încalți, nu te mai sprijini de perete. Încearcă să te încalți fără să te sprijini de perete. Se vede rău, mă.
0: Eu cred că atunci când ai copii, trebuie să crești toleranța vis-a-vis de toate detaliile astea care contează când ai copii într-o casă spre infinit. Mm. Poți să explici unui copil decât târziu înțelege ce înseamnă, ce efort înseamnă toate lucrurile astea. Adică e foarte greu. Eu un copil fiind, îmi părea mai rău dacă îmi pierdeam o jucărie de asta, de ale mele, decât dacă aruncam cămăși sau pantaloni, exact, haine de pe sârmă, de pe balcon, direct în spatele blocului.
1: Poftim.
0: Pentru că strig nu mă interesa. De ce? Că nu înțelegeam.
1: Da, eu am rămas în istorie, de exemplu, prietenii noștri, și acum mai povestesc o întâmplare în care Novak și Alex erau sus cu niște copii, tot așa invitați. Bușeau, s-auzeau niște zdrângăneli, ceva înfiorător, și eu urc și țip, răcnesc, crezând că s-ai mei, și de fapt erau ei la alții. Când am ajuns sus, hai mă, aveți grijă să vă jucați mai frumos. Știi cum s-a schimbat tonul? Păi nu poți să-ți faci așa cum faci la copiii tăi.
0: Da, ce am putea să facem altceva decât să mințim și noi cu renușinare ca și Tea. Țin minte că erau fetele mele mici, au venit nași în vizită cu băiatul lor și a spart paharul preferat pe care îl foloseam fiecare seară la masă al uneia dintre fete.
1: Nu, deci aia s-a oprit, da. S-a oprit pământul.
0: I-a dat afară din casă cu tot cu copii, codruța din Baia Mare. Da, copiii n-au filtre. Când li se pune pata, trec peste orice politețe. Era paharul preferat al unuia dintre copii.
1: Ai, oribil.
8: Bună ziua, dragilor! Credeți-mă că sunt oameni mari care le spui să nu facă și merg, fac rău, mai rău ca un copil. Am trăit și am văzut treaba asta.
0: Acum, doamne, nu știu ce prieteni aveți, ce anturaj aveți, nu vreau să intru în detalii.
1: La băutură mai face lumea așa.
0: Sora în vizită cu nepotul de 5 ani care face doar ce nu e voie. Dacă este deranjat copilul, se supără grav maică-sa, chiar și după ce a dat foc pomului de Crăciun. A fost supărată că am atras atenția copilului. Așadar, să nu-i deranjez la mine în casă, am scos ușa definitiv și mă jucam cu el și eu, dar nu-i place așa. N-am înțeles cum a scos ușa, dar în fine...
1: Ui, n-am înțeles cum a dat foc la copac.
0: Asta e o altă problemă. Bine, ce să vă zic? E complicat de gestionat situația asta. Se pare că e nevoie de mult răbdare și toleranță.
1: Șai, da. Diplomație maximă și minciună, cât în cap.
0: Și poate evitat vizitele.
1: Da,
0: asta e o altă lecție pe care am învățat-o din toate poveștile voastre.
1: Mai salcăm.
0: Până cresc copiii, fiecare la scara lui.
1: În parcuri.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fi.
11: fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNAB. EMAG.

0: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Chronomaster, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller, 100 de grame la numai 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
8: Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei.
9: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: și 7 de minute, pentru că DJ Omega lipsește astăzi din motive medicale.
1: S-a dus... da. Serios? Dar la ce a pățit să
0: Nu putem să spunem, ne-au rugat să păstăm discreția.
1: A, e ceva rușinos?
0: Nu știu dacă e rușinos, dar e, are niște probleme de sănătate, are boală pe cuza și de asta...
1: Păi tocmai acum când lipsește săptămâna asta. Putea să vină așa,
0: în fine, avem însă următoarea provocare pentru, pentru Tea. O provocare pe care, dacă o trece cu bine, o lăsăm să plece și mai devreme acasă.
1: Hai, lasă-mă, iarăși mă amăgești cu nebunită.
0: Bine, bună, am auzit, ai dat știrile dimineața la 10 și 7 minute, adică destul de devreme, da, pentru o zi de vineri.
1: Pentru o zi de vineri, da.
0: Ce provocare avem noi pentru, pentru Tea? O sunați la 021-409-1900, îi dați 3 cuvinte, iar ea, cu din aceste 3 cuvinte pe care le dați, trebuie să ghicească ce faceți voi în weekend.
1: Hai mă, că asta e simplu.
0: Adică spune-ne ce faci în weekend, fără să ne spui ce faci în weekend, folosind însă ca indiciu 3 cuvinte. Atât, nimic mai mult. 021-409-1900, 0748-111-550, mesaj audio dacă vă e mai la îndemână. Da, de preferat la telefon, că putem să și dialogăm. Așadar, 3 cuvinte sunt indiciile care să o ajute pe Tea să ghicească ce faceți voi în weekend. Începem, Tea, ești pregătită?
1: Bagă!
0: Hai să spunem primul, bună seara, că deja e 6.39. Bună seara! 3 cuvinte, Tea trebuie să ghicească ce faci tu în weekend.
2: Ok, afară.
0: Afară, da.
2: Mișcare.
0: Mișcare.
2: Și relaxare.
0: Relaxare.
1: Ah, gata, știu, curățenia de toamnă. Păi te relaxează, doamna o simt că e pusă pe treabă, deci iese afară,
0: mișcare. Eu cred că face, merge la munte weekendul ăsta.
2: Nu.
1: Nu, curățenie.
0: Dar ce faci?
1: Am ghicit.
2: Eu ce fac, mă pregătesc, mă pregătesc emoțional de testele de la școală.
0: Emoțional de testele? Dar ce teste de la școală ai de merge afară, faci mișcare și ai nevoie de relaxare? Cum vă terorizează, măi, copilași?
1: Ce se întâmplă?
0: Profesori, în ce clasă ești?
2: A șaptea.
0: A șaptea. Și ce teste ai tu săptămâna viitoare atât de grele, de ai nevoie și de afară și de mișcare și de relaxare? La ce materie ai?
2: La matematică.
0: La
1: matematică. Achiulește, dragă, asta e bună.
0: Testele astea sunt așa de importante, de, sunt o povară atât de grea pe umerii tăi?
2: Da, am avut colegi care au luat 3 la chimie.
0: 3 la chimie.
1: 3 la chimie. Și cu 7 iese media.
0: Nu că până te măriți îți trece pe cuvânt. Auzi, și la matematică, din ce dați? Din materia de clasa 8-a, nu?
2: Am trecut
0: între a 7-a. A, trece a 7-a, materia din clasa 6-a. Stai că m-am ramolit și eu. Vai de
1: capul meu. Eu nu mă bag, așa a fost grea. Deci eu nu vreau să răspund la nicio întrebare legată de matematică, dacă nu vreau să mai pui întrebări de astea.
0: 021-409-1900. Să ne sunăm săptămâna viitoare să ne zici dacă ai supraviețuit acestei... Bă, acestui crânce în...
1: Mă, te dai lovite, da.
0: Unei cumpene groaznice din viață. Bună ziua, bun găsit. Cu cine stăm de vorbă?
3: Pe româna Tea, pe
1: 13.
0: Ia te ascultăm. 3 cuvinte ca să ghicească Tea ce faci tu în weekend.
3: Oglinzi, uși,
0: butoane. Oglinzi, uși,
1: butoane. Intri în lift și te admiri.
0: Nu mă mergi, muncește, ești șofer la STB, e Nicu Cotocaru.
1: Păi da, oglinzi, uși, butoane.
0: Păi ce treabă are liftul? Că...
1: Păi liftul nu are oglinzi și uși și butoane?
0: Are, dar el conduce, e șofer.
1: Așa zi. Așa e Nicu.
3: Vezi ușile, apăs pe butoane.
1: Ai că am ghicit. Ai că aproape...
0: Conduce.
1: Ce spun? Ce
0: la
1: spun?
0: Serviciu, Tea.
1: Hai mă, Răzvan, tu interpretezi orice acum.
0: 021-409-1900.
1: Ia.
0: Și 0748-111-550. Uite, avem și mesaj audio. Ia, fii atent aici.
4: 3 indicii sunt, Sergiu de la Adicăluță. Sunt.
1: Ia zi, Sergiu.
4: Cele 3 cuvinte sunt următoarele. Fii atentă.
1: Da.

0: spirit liber, relaxare și patru picioare.
1: Da.
2: Woodstock.
1: Cele trei cuvinte sunt de fapt șapte.
2: Patru picioare. Cei patru evangheliști erau trei, Luca și Matei, unul dintre ei.
1: Deci, da, ce ai zis să face?
2: Woodstock mi s-a părut așa că te duce în spirit liber, patru picioare. Nu știu, doar zic. Nu.
1: Îi cer, uite, zine și ce faci, chiar dacă ai dat șapte cuvinte. Vezi, a mai băgat el de la niște cuvinte. Alo, bună ziua sau bună seara.
3: Bună, Corina la Marina.
2: Ia, Corina, zi.
1: Corina, nu se aude nimic din ce vrei să ne zici și suntem chiar foarte curioși care sunt cele trei cuvinte ale tale. Nu ne mai ține așa pe jar. Corina, revin-o când se aude mai bine, că pur și simplu nu înțelegem.
2: Bă, dar ce telefon.
1: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua.
1: Ia spune-ne, Flori, care sunt cele trei cuvinte?
4: Supermarket.
1: Și mai e unul, că să... Super și market sunt două. Așa. Deci, magazin, da?
4: Magazin,
1: da.
4: Aragaz.
1: Aragaz.
4: Și fier de călcat.
1: Ai mai băgat unul. Fier de călcat.
2: Fier de călcat.
1: E adevărat. Magazin, aragaz, fier de călcat. Adică merge la cumpărături, gătește și calcă.
2: Face o petrecere.
4: Exact.
1: Adică are activități de-astea casnice de weekend.
2: Eu aș fi zis că face o petrecere în casă și calcă rochia cu care o să se îmbrace.
3: Acum a revenit ea.
1: Ia zi, draga noastră, care sunt cele trei cuvinte ca să...
3: Odihnă.
1: Da.
3: Telenovela. Și... Turci cu gem.
1: Așa, deci am înțeles, stai acasă. Dar la ce telenovele te uiți, Corina Mădălina?
2: Vreau să știu.
3: La cele mele mexicane.
1: Cum?
3: Mexicane, spaniole.
1: A, da. Păi da, care? N-ai una preferată sau te uiți Totova? Care se nimeni și alea te uiți?
3: Angela, care s-a... Angela... Nu știu, Angela care... Care a fost cu Andra la interviu.
1: Păi eu știu că Andra e la cu Măruță, nu-i cu Angela.
2: Păi nu se știe.
3: Știu, dar a fost filmă, s-au întâlnit ele amândouă în Mexic undeva.
1: A, deci Angela cu Andra s-au întâlnit în Mexic.
2: Băi, treabă groasă.
1: Bă, nu știu ce telenovele mai sunt la televizor în perioada asta, că eu nu m-am uit de pe vremea Esmeralda, adică nu mai știu Esmeralda, Betty cea urâtă, alte lucruri. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Ia ziceți, doamnă, cele trei.
2: Da, trei, adică chiar
1: trei. Da.
5: Trei.
1: Da.
5: Prune.
1: Foc.
5: Oh. Și borcane.
2: Beție! Bea țuica cu borcanul. Hai mă, că am nimerit-o.
1: Face gem de prune, mă.
2: Ei, face gem de prune.
1: Dulceață
5: exact.
1: De prune.
2: Faceți gem sau exact. Beți cu borcanul? Vreau să știu, ca să pot să...
5: Nu, doamnă, fac gem de prune, fără zahăr, bio, eco.
1: Te ia doar gem de plăcere, gem de prune n-am văzut încă să-l facă. Da. Bună ziua, bun găsit, ia ziceți.
6: Salut!
1: Salut! Hello. Cele trei cuvinte.
6: Plajă, distracție și soare.
1: Plajă,
2: Ibița.
1: Distracție și soare.
2: Ibița. Nu, face Ibița.
1: Merge la mare.
6: Mișcă așa. Exact. Deci,
1: mergi la Mamaia, unde mergi?
6: La Constanța, la niște prieteni, abia aștept să ajung.
1: Să știi că e o perioadă perfectă să mergi la mare. Uite cât de bună e vremea și nici nu mai e aglomerația aia, frăsuiala aia din sezon. Am mai primit unul ciocan, pat scârțială, mi-e și frică să întreb...
2: Eu știu, schimbă patul.
1: Da.
2: Sâmbăta se schimbă patul, nu se știe, se știe.
7: Bună ziua, cele trei cuvinte sunt restaurant, copil, turtă.
2: Restaurant, copil, turtă. A, se deschide un restaurant nou cu turte speciale.
1: Nu, merg la tăiera de moți tăia. Se taie moțul. Un copil al unor prieteni face un an sau poate chiar copilul lor. La mulți ani.
2: La mulți
1: Hai să mai luăm un telefon că te iei pe lângă și la subiectul ăsta. Ziceți, vă rog.
8: Alo, bună seara.
1: Bună seara.
8: Cele trei cuvinte ar fi așa: cuțit, short și artificii.
1: Cuțit, short și artificii.
2: Short și artificii.
1: Eu știu ce face.
2: Faceți o seară în doi și faceți roluri, faceți pe roluri. El are un cuțit. Ești artificii.
1: Nu, mă, e bucătar și gătește la o nuntă. Ești bucătar și gătești la o nuntă.
8: Exact.
2: Dar nu era mai bună varianta mea, cum te cheamă, iartă, da, așa
8: era,
2: e.
8: Era.
1: Nu era mai bună deloc, că dacă era varianta ta, cheltuia la varianta asta, câștigă. La ce restaurant ești bucătar?
8: La Casa Timiș.
1: Casa Timiș. Ah,
2: e mișto.
1: Știi cum e acolo?
2: Zi serios.
1: De crede, măi.
2: Hai să mergem și noi să facem artificii.
1: Casa Timiș și șmecherie.
2: Ai, mă.
1: Ce vorbești?
2: Păi atunci, spor la treabă, păstrați-vă artificiile pentru acasă și distracție plăcută.
1: Sau poate ia artificiile la pachet.
2: Și așa.
1: Suficient. Mai vrei? Hai, ultimul telefon. Ia. Alo, bună ziua!
9: Bună ziua!
1: Ia ziceți, care sunt cele trei indicii pentru ca Tea să afle ce faceți în weekend?
9: Cele trei indicii sunt noi, el și ea.
1: Cum? Mai ziceți o dată?
9: Noi,
1: că...
9: el și ea.
1: Noi, adică
9: noi, el... părinții împreună cu băiețelul și fetița noastră.
1: Noi, adică stați acasă toți trei.
9: Da. Da. Așa e cel mai frumos.
1: Da.
9: Asta,
2: eu mai am niște variante că poate fi frumos, dar da, sigur. Și
1: la, da, la noi, el și ea, dacă nu dădeați detaliul ăsta cu copii, putea să o induceți în eroare.
2: Da, da, așa dacă a apărut, da, și cel mic. Dar stai puțin, el și ea și cel mic, da.
1: Să,
2: greu, nu, e complicat asta, nu m-a dus capul.
1: Bine, mai angajați la Zoo, vreau și să fiu și eu ca Tea să schimb în fiecare sâmbătă patul. Noi, oamenii de rând, schimbăm doar așternuturile. Weekend plăcut.
2: Am mai auzit asta.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club. 19 septembrie în toată rețeaua MG din România.
16: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
18: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
19: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
20: You ready? Ne întoarcem la hituri.
21: Mami, ce fel

0: prunele. Deci că a zis, că nu, doamnă, zis? Fac gem de prune, nu beau alcool. Vezi, ai acuzat-o pe nedrept.
1: Doamne, dar eu beau alcool și nu fac gem de prune. Păi de asta este un echilibru pe lumea asta. Că da. Cum era să fim toți la fel? Păi nu, era dezechilibrată pământul.
0: Nu suntem deloc la fel, nu e adevărat.
1: Da.
0: Și până la urmă, atât timp cât diferitul nostru nu-i deranjează pe ceilalți.
2: Păi asta zic și eu.
0: Asta e șmecheria. Mulțumim frumos pentru această săptămână.
1: Vai.
0: 3 zile fără Cuza, de luni se întoarce. Suntem în formulă completă, de luni începe și Ascult Radio Zoo noul sezon.
1: Mamă, vedeți.
0: Vă înscrieți la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, nu acum, ci de luni. Și ce ar mai fi de spus? Că 1 octombrie este momentul în care serbăm radioul ăsta ce împlinește 18 ani. Nu mă întrebați când au trecut, da? S-au dus. Sper să fie doar doar o parte din încă 18 ani din viața radioului ăsta. Ăștia 18, adică 18, 36, să prindem.
1: Mamă.
0: Eu dacă mai stau 25 de ani la radio ăsta, mă pensionez liniștit, da.
1: Și eu, și eu pot asta.
0: Hai 35.
1: Ei, de mai ține, mă, 35.
0: 35 de ani, nu.
1: Cine ne ține, mă, Răzvan?
0: Cum? La 30? Vă dați seama că eu la 90 de ani ce emisiuni, ce emisiuni atractive nu fac eu atunci. Ești nebun. Nu știu dacă o să vă mai aud.
1: Ei, da. Asta e, tu vorbești, important
0: da,
1: e
0: eu
1: că
0: vorbesc,
1: să se audă,
0: adică
1: nu?
0: Asta contează. Bine, nu uitați, e la ticket.ro, de acolo puteți să vă luați bilete cât vor mai fi, probabil nu multă vreme. Avem petrecere de 18 ani, pentru cei care n-ați auzit încă, se întâmplă la Berăria H cu muzica aia, cu o listă de artiști, unii dintre ei prezenți în playlistul de la Zoo din prima zi, alții apărut pe parcurs, de la Andrei Bănuță, la Florian Rus, Guess Who, Holy Molly, Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Sherry, Puia, Smiley, Tarafu Cleante și Diana Matei, trupa Altceva, muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz, toate astea, Berăria H, 1 octombrie. Va fi foarte drăguț. Și o să fie și toată gașca de DJ. Și că avem niște tricouri cu urmele noastre pe spate. Vă mai dau din casă, dar nu prea mult să nu se supere Lulu pe noi.
1: Da,
0: surprize. Și dacă tot mi-am propus ca în zilele astea să dăm la radio piese care se auzeau în playlistul de la Zoo din primele luni, primii ani, am mai găsit una drăguță rău de tot.
1: Yeah.
0: O formație care există și astăzi, într-o altă formulă, puțin modificată, adică au fost 3, a rămas 1. De fapt, nu au fost 4 și a rămas 1.
1: Mamă, ca nu...

0: la început era Mihai, era Sorin, era Marius și era Adi. Formația este, repede, deci Tea, Mihai, Sorin, Marius și Adi.
1: Frate, nu știu.
0: Patru băieți.
1: Când ai zis Mihai, m-am gândit la HiQ, după aia...
0: 0748111550. Deci erau încă o dată Tea. Mihai.
1: Mihai, dar zici și numele de familie, Mihai.
0: Mihai Gruia.
1: Mihai Gruia. Da. Ah, știu, Voltaj.
0: Nu, ăla e Călingoia. Deci Mihai, Sorin, Adi, Marius. Fiat, îți dau drumul la
1: zi-mi,
0: Sorin Brodnei.
1: Ah, știu. Băieții cu trandafirii, zi-mi.

0: Conectează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet la achiziția a minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
9: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
10: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!

acest videoclip. Și am pentru că, ok, e un foarte frumos videoclipul, oameni care petrec minunat, frumos, frumos, dar am realizat cine e Gran Error. Abia acum, da, e, mai bine mai târziu decât niciodată. Este vorba despre Marcel Botezan și Sebastian Barac. Nu vă zic nimic numele astea, dar dacă zic Play and Win, sau Ina. Da, acum înțeleg de ce sună atât de bine. Da, da, da, da, da. Gata, am învățat ceva azi, uite, nu m-aș fi gândit. Dar mereu, mereu e loc. Aveți ceva informații să-mi furnizați? Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Noutăți de weekend. Asta aștept de la voi. Ce faceți în weekend? Este frumos de venit în București. Vă povestesc imediat. Dacă nici cald nu e, adică să mori de cald, e momentul perfect pentru a face asta, dacă vă doriți, desigur, și dacă nu locuiți în București. Michiko! Jay Goja! Jason Derulo și Melody, apoi Ora Dion și Rock Muffin.

avem nicio grijă, niciuna, micuță. Și vă aștept pe WhatsApp. Stau aici până la 10. Stai că mai e o piesă pe care n-am zis nimic. Este vorba despre...

aici suntem pentru că am întrebat ce facem în weekend. Am așa, salutare, muncim în weekend, mergem din Spania în Germania cu fructe și legume fresh. Spor la vânzare, nu? Pe de altă parte, îl avem pe Dorian, care zice, ce-i drept cu multă sinceritate, lenevim în weekend, ca niște putori. Așa se lenevește cel mai bine, ce-i drept, deci, bun, bun, faci treabă bună acolo. O avem pe Dani, care este în Sicilia, Dani din Timișoara, zice, noutăți, da, am intenția, duminică, să fac zacuscă de vinete. Oh, cea mai bună dintre zacuscă. Sper să ajung să-mi cumpăr tot ce trebuie, dacă nu se închide la magazin când ies de la lucru. Nu se închide, ajungi și faci și cea mai bună zacuscă. Zice, pentru că mâine lucrez toată ziua și...

nu ajung. Uite, altcineva care lucrează. Bună seara, Raluca. Weekendul ăsta mergem cu socrii să vizităm Catedrala Montserrat din Catalunia. Oh, și o bodegă de vinuri, auzi, mamă, cum se îmbină lucrurile, într-adevăr. Cristi, Alina și socrii semnează mesajul. Dacă sunt socrii în vizită, frumos, păi ne ocupăm, ne ocupăm de dumnealor. Noi vom merge la sărbătoarea castanelor, care este la Baia Mare acest weekend. Oh, ce tare, Codruța din Baia Mare. Ce frumos, petrecere frumoasă. Ar merge niște castane copte, nu? Ar merge, ar merge. Dar n-avem, avem Andra, Anotimp, avem Ina.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
3: Brico, puși pe treabă împreună. Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Suntem ok să fim noi cei care îți strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
6: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spa-

0: format rufe Slim Heiner la doar 57 de lei pe lună și frigider Heiner la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldis, mici de vită și porc 800 de grame 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
6: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

weekend din București, pentru că totuși capitala marchează 567 de ani de la prima atestare documentară și vor fi tot felul de evenimente. Mă uit așa...

puteți să mergeți la în Arcul de Triumf și gratis și puteți să mergeți. Tot acolo știu că va fi un recital de vioară și chitară frumos. Avem și Festivalul George Enescu, și multe alte lucruri. Uite, am intrat pe bucurești.ro și acolo sunt trecute toate evenimentele, ora la care încep și așa mai departe. E devenit în București. Este, să ne bucurăm de micul Paris împreună, da, la mulți ani București. Și după nebunia care a fost, e cazul să vină una

0: ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
1: George, sunt eu, vor mașina din Vrico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Vrico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, pus pe treabă împreună.
3: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin Buy la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de

0: toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 17W de valt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin odată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
9: În aeroport, în Parcul Tineretului sau în Piața Romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: plăcut să fie ceva mai ritmat de la ei, mai ales că Benny Blanco poate, știe. Dar da, așa au vrut ei, noi ne bucurăm de ce ne-a oferit. S-a făcut 8 fără 5 aproape. Vin știrile cu Simona Jurca. Sper lucruri bune și despre vreme, mai ales pentru că ne așteaptă un weekend atât de aglomerat și să ne bucurăm de el, să nu stăm în casă. Nu mai vreau. Nu mai vreau să stau în casă. Vreau să ies oriunde văd cu ochii. Mira vine. Ce place când se nimerește așa cu titlul. Mira vine cu tălpile goale.
1: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ce pantofi și

0: Îți alegi pentru toamnă. Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
7: 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: de 8 și 2 minute. Simona Jurca e lângă mine, asta înseamnă că avem știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Transportatorii de marfă risc amenzi uriașe de la 1 octombrie. Gica Hagi a stabilit lotul României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Sunt 23 de grade acum în București. Risc uriaș de explozie în localitatea Poiana Câmpina din județul Prahova. Autoritățile au izolat de urgență un teren privat după ce, dintr-un puț forat pentru apă, au început să iasă gaze și hidrocarburi. Zona a fost izolată, iar ISU Prahova monitorizează permanent concentrațiile de gaz. Localnicii au fost avertizați că e strict interzisă utilizarea focului deschis sau a aparatelor care pot produce scântei, în timp ce proprietarul terenului a fost obligat să angajeze în regim de urgență o firmă specializată care să astupe sau să securizeze forajul conform normelor legale. Până atunci, zona rămâne păzită permanent de poliție. Pericol pe autostrada A3, o șoferiță în vârstă de 76 de ani a fost filmată circulând pe contrasens pe tronsonul cuprins între Râșnov

0: și Cristian. Incidentul s-a petrecut azi, polițiștii din Brașov au identificat-o rapid în baza imaginilor apărute în mediul online. Femeia a fost amendată și a rămas fără permis pentru 120 de zile. Trafic restricționat duminică pe podul peste Dunăre de la Brăila pentru competiția de alergare Bridge Half Marathon. Astfel, între orele 9 și 12, sensul către Tulcea al podului va fi restricționat la o singură bandă, iar șoferii vor circula pe cealaltă cale în ambele direcții. Vor fi restricții și pe străzile din zona centrală a municipiului Brăila, traficul urmând să fie reluat treptat după trecerea alergătorilor. Transportatorii de marfă riscă amenzi uriașe de la 1 octombrie din cauza sistemului TOLL-RO. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cere Guvernului și Parlamentului amânarea de urgență a termenului de aplicare până la 1 aprilie anul viitor. CNAIR avertizează că sistemul de taxare se află încă în faza de testare publică și nu va fi funcțional la parametrii până la 1 octombrie. Fără o modificare legislativă rapidă, șoferii vor fi obligați prin lege să plătească noul tarif, dar nu vor avea fizic cum să o facă, astfel că va curge cu amenzi, mai precizează oficialii CNAIR. La sport, selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul pentru primele meciuri ale României în Liga Națiunilor. Printre cei 33 de jucători convocați se regăsesc doar 4 fotbaliști de la FCSB, Rapid și Dinamo, în timp ce Universitatea Craiova e clubul cel mai bine reprezentat cu 5 jucători. În schimb, mai mulți fotbaliști aflați în formă bună au rămas în afara lotului, printre aceștia Iani Stoica, Marius Corbu și Ștefan Târnovanu. Primul meci al tricolorilor în Liga Națiunilor e vinerea viitoare, pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. La final, iată datele meteo.
1: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vremea se schimbă radical săptămâna viitoare. Un val de aer polar lovește România începând de marți, aducând o scădere bruscă a temperaturilor, chiar și cu 15 grade de la o zi la alta. În vest, nord și centru sunt anunțate ploi, iar la munte, la altitudini de peste 1800 de metri, vor fi lapoviță și ninsori. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de peste 80 de km pe oră în zonele înalte. 23 de grade sunt acum la București. Mâine ne mai bucurăm de o maximă de 27 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

am uitat de ieri până asta, mă mai uit dacă au urcat colegii de la online live-ul F-Charm și Feli cu Nu cu Palma. Este pe YouTube, pe canalul de YouTube Radio Zoo. E urcat acum 4 ore. Oh, hai că e bine. E bine, am ajuns și eu la spartul târgului. Da, cred că o să dau pe radio. Atât de mult mi-a plăcut. O temă serioasă, dar cumva pe niște ritmuri vesele. Mi-amintește de toată muzica din Cuba, aia tradițională. El cuarto de tula, se cojo candela, cum era. Deci camera lui Tula a luat foc. Despre asta se cânta și era multă, multă veselie. Dar aici este un subiect foarte sensibil și suntem foarte bucuroși că l-au luat în serios Feli și F-Charm. Ne-au și povestit, au venit în Morning Zoo. Există chiar și momentul acela. Dacă intrați pe radiozoo.ro, există exact care este inspirația din spatele acestei piese. Povestește F-Charm că el a fost acolo cu ideea. Hai să vedem ce avem aici în playlist. Emma și Noaptea. Florianu și Ina. Și de la

0: fără 49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bad Bunny, Nueva Yol.
1: Hai că am lăudat piesa asta, live-ul acesta, și nu-l ascultăm noi. Hai să dăm o ascultare. Nu cu Palma, de la F-Charm și Feli.

Ce frumos spus, în valoare folclorul românesc este. Despre asta e vorba. Să evolueze, să se transforme, să meargă mai departe. Da, în cazul în care n-ați realizat ce ați ascultat, live-ul din Morning Zoo, nu cu Palma, F-Charm și Feli, mă uitam, e o piesă, are și videoclip, e lansată, da? Are într-o săptămână 326.000 de de

de vizualizări, ce să fac? Mai multe, 328.000. Se poate, hai, faceți o vizualizare că e un videoclip foarte, foarte reușit. Ce avem pe Zoo? Avem Florida, Blow, Nicole Sherry și Juno, No No No și Rosalind, Snap!

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La 31 de ani,

0: sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 17 și 23 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam bănățean Cristim 100 de grame și carne de porc în sub propriu Scandia Sibiu 300 de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Ne întoarcem la hituri.

Minelli, full option. Da, așa e și Radiozuie, full option. Bună, Raluca, weekend cât mai relaxant ai, zice Bogdan din Oradea. Oh, Doamne, să locuiesc în Oradea. Păi da, fiecare weekend aș fi afară, oriunde. Aș alege câte o clădire în fiecare zi să mă uit la ea. Ești norocos, Bogdan, ești norocos. Așa că distracție plăcută și ție în weekend. Bună, Raluca, ce faci, Raluca? Ah, mă pupăcește Codru. Stai că mi-a trimis o poză. Mama este înconjurată de floarea soarelui. Unde este această fotografie făcută? Te rog să-mi spui. Doamne, cât de frumos e, cât de frumoasă e floarea soarelui. Este superbă. Este superbă. Și Codru, care este o blondină, vă dați seama că este și ea tot o floare printre flori. Bun, ce să facem, ce să facem? Că ia uite, s-a făcut 9 fără 10 deja. Oh, mai am puțin și intru și eu oficial în weekend. Doamne, ce cuvânt frumos, weekend. Ah, dacă aveam un băiat, așa-l chema. Weekend.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Pe 24 septembrie, DevTalks Cluj-Napoca aduce tehnologia globală în inima Transilvaniei. Ne întâlnim la Cluj Innovation Park pentru o zi dedicată ideilor, tehnologiei și networkingului. Peste 2500 de dezvoltatori și profesioniști IT, alături de peste 50 de speaker locali și internaționali, se reunesc pe trei scene de conținut: Main Stage, Programming Stage și Java Stage. Descoperă conversații despre inteligența artificială, software development, Java și multe altele. DevTalks Cluj-Napoca, 24 septembrie. Detalii și bilete pe devtalks.ro.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Zoo. N-a venit la majoratul meu, dar vine la majoratul Zoo. Era, da, eram în perioada aia cu la familia, când aveam eu 18, când aveam 15, de fapt, 16, pe acolo. Erau ei mare, mare forță. Da, apropo de majorat, pe 1 octombrie, da, mai aveți timp să vă luați. Am auzit că mai sunt câteva bilete, ceea ce e bine, dar se apropie. 1 octombrie se apropie, suntem în 18 septembrie deja. Stai că văzusem un mesaj de la Sandu care zicea că el și-a sărbătorit majoratul la cabana Padina, mă, în 1981. Mi-a adus aminte că tu ai locuit și în Târgoviște, nu? Ai învățat acolo. Da, lumea mergea la Padina. N-a mai fost de ceva timp și am zis, dar uite, poate acum văd și eu culorile toamnei pe acolo, ajung la un Cota 2000, la un Bolboci, la lacul Bolboci, da, frumos, cheile, ce chei sunt acolo? Mereu îmi scapă. Da, nu contează, voi afla când voi ajunge acolo și

0: școală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

ajutorul radioului și mai ales cu ajutorul WhatsApp-ului. Doamne, mă bucur că trăiesc această eră și că pot să fac emisiuni în felul acesta și să comunic cu voi. Vorbeam mai devreme cu primul reporter nevăzător de știri din lume. Da, în Liban locuiește, se numește Nasser și...

și muzica și mai și înțelege câte ceva română. Da, deci îți mulțumim că ești alături de noi. Chiar nu cred că mi-a scrisese nimeni din Liban până acum. Ei, iată, că am atins și zona aceea. Ia să vedem dacă sunt pe gustul lui Nasser, Peggy Gou și Era Star Woman, apoi Sunny James, Ryan Marciano, I Wonder și Ellie Goo.

sunt bucureștenii, Bucureștiul în general, pentru că are parte de un weekend cald. Acest weekend atât de important, în care sărbătorim 567 de ani de la prima atestare documentară. Și sunt tot felul de evenimente pregătite. Ce vă imaginați, veți găsi. Și de marți așa se schimbă treaba. Adică de la un 28-29 de grade, cât vom avea mâine și poimine, chiar și luni, vom scădea la un 18-19 grade. Deci cred totuși că ăsta ar fi ultimul weekend atât de călduros, cu 29 de grade termometre. Nici nu e ploaie. Uite, sâmbătă, mâine arată așa că e un pic înnorat, adică, dar nu cu ploaie. Adică nici să ne chinuie soarele prea mult. E de ieșit din casă, dragii mei. Nu e de stat în casă, nu e de făcut curățenie, nu e de făcut ordine, nu e. E lăsată casa așa cum e și e ieșit afară și bucurați. Și dacă mă ascultați din alte orașe, haideți, faceți un drum în București. Nu să vă pară rău. O să aveți ce amintiri să faceți. S-a făcut 10 fără 11 minute. Simona Jurca vine și ne aduce ultimele știri ale zilei. Și amândouă, după care de mânuță așa plecăm în weekend. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Am mai rămas în playlist, e pe casa, n-ascultăm. Billie Eilish. Doamne, ce frumusețe de piesă. Și JP Cooper alături de Malicoa, All This Love. Eu sunt Raluca Benavides, mulțumesc de companie. Toată săptămâna ați fost alături de mine și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Să avem un weekend minunat și să ne reîntâlnim luni, da? Și să ne povestim ce am făcut.

0: știrile 1 cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, evenimente și restricții weekendul acesta în capitală. A început etapa a 10-a a Superligii, sunt 20 de grade acum la București. România riscă să fie retrogradată în categoria de rating junk, adică nerecomandată investițiilor, dacă actuala criză politică se prelungește. Avertismentul vine de la agenția Fitch Ratings, care cere de urgență un plan fiscal credibil. Analiștii avertizează că instabilitatea politică pune în pericol reducerea deficitului bugetar, asta în condițiile în care țara noastră plătește deja cele mai mari costuri de împrumut din Uniunea Europeană. Președintele Nicuș Ordan a anunțat că va semna mâine decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru. Documentul va fi publicat în Monitorul Oficial luni și abia de atunci va curge termenul de 10 zile pe care premierul desemnat îl are la dispoziție pentru a stabili lista de miniștri și planul de guvernare. Înaintea începerii negocierilor pentru obținerea unei majorități în Parlament care să susțină noul guvern, PSD îi solicită lui Siegfried Mureșan să se dezică de politica de austeritate promovată de Ilie Bolojan. Abia apoi, socialdemocrații spun că vor decide cum vor vota. Deocamdată, premierul desemnat beneficiază doar de susținerea PNL, USR și UDMR, care însă nu dispun de majoritatea necesară pentru învestire. Se anunță un weekend de foc pentru șoferii din capitală. Traficul rutier va fi paralizat pe mai multe bulevarde principale din cauza restricțiilor impuse de Zilele Bucureștiului, IMAP, Triunghiul Muzeelor și alte evenimente. Deja din această seară au fost închise bulevardele Unirii și Libertății pentru spectacolele de videomapping din Piața Constituției. Mâine, bulevardele Mircea Vodă și Decebal vor fi închise pentru crossul de Color Run Night, iar șoseaua Chiselef și Calea Victoriei vor fi pietonale tot weekendul. La sport, a început etapa a 10-a a Superligii. UTA Arad a învins Șepși în deplasare cu 1-0, Rapid FC Argeș și 1-0 la pauză. Mâine sunt alte două meciuri, CFR Cluj, FC Botoșan și derbiul Universitatea Craiova, FCSB. 20 de grade acum la București, mâine numai mult de 27, gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michico. Asta m-a ascultat la Zoo. Bună seara, bună seara, bună seara, româna și mei frumoși. Și cum să nu fie bună, pentru că e o seară de vineri. Indiferent cum e vremea afară, indiferent ce s-a întâmplat, e bună pentru că e vineri, 18 septembrie 2026. Bine v-am regăsit la radio, același Adrian Lup, alături de voi, evident, și seara aceasta. Să încheiem împreună săptămâna, să intrăm împreună oficial în weekend. Până la ora 1 stau cu voi, vă aduc hiturile, mă ocup de buna dispoziție și tot ce trebuie ca să fie bine, ca să nu fie rău. Cam așa ceva. Zerb, Sofia, Năzeu, am pregătit pentru voi Muaki, Moul și Enșia, Shake It to the Max, și apoi vine și Fady cu noua lui piesă care se numește Hellway. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Radio-ul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

Shakira și Burna Boy. Faină piesa asta. Dai, dai, 22 și 29 de minute. Atât arată ceasul și 19 grade la ora asta în București. Cum stăm în restul țării? 18 la Pitești, 16 acum la Sibiu și la Brașov, avem 19 grade la Craiova. Timișoara și Oradea 17, sunt 16 la Satu Mare și la Baia Mare, 19 la Iași și la Bacău. Constanța, Galați 18 grade, 15 la Deva și la Alba Iulia și 14 acum în Cluj. Așadar, în mare parte din țară, aproximativ cu mici diferențe, aceleași temperaturi. Temperaturi de septembrie, de 18 septembrie chiar. Jeremiah, 50 Cent, Down On Me, imediat pe zoo pentru voi, am mai pregătit Cat's Eye Animal și apoi vine Ina cu Moreni Topez.

Hey, Bad Bunny, Nueva Iola, asta am ascultat la Zoo, s-a făcut 22 și 44 de minute, la ora asta se joacă în Giulești, se joacă Rapid București, PC Argeș, minutul 85, 2-1 pentru giuleșteni. Cu lovitură liberă destul de periculoasă pentru FC Argeș. Argeș și o echipă bună spre foarte bună din punctul meu de vedere. Bine, abia cumva a început de campionat, mai e mult până departe, dar mi-a plăcut ce am văzut la băieții ăștia până acum. Bun, după ora 23 stăm de vorbă pe WhatsApp la 0748111550, faceți și noi prezența. Până atunci, mai am pentru voi Becky G, Mala Santa, Outlandish, Calling You și Smiley, Reveria pe Zoom.

la Smiley, Reveria, bună seara din nou, vă invităm la petrecere, vă invităm la party, la Majoratul Zoo, pe 1 octombrie, se întâmplă live la Berăria H, unde vor urca pe scenă artiști care sunt din prima zi în playlist-ul Radio Zoo sau care au intrat pe parcurs. Avem Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, ce mai avem? Mai avem și alții. Joe, Lidia Buble, Mira, Nicole Cerii, Puia, Smiley, Taraf Cleante, Diana Matei, trupa altceva. Muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz, iar biletele sunt pe Yellow Ticket sau pe radiozoo.ro. Nicora Sunfly Project, bună seara!

Hugel și Solto, Jamaican, Bam Bam. Asta am ascultat la radio, s-a făcut ora 23:10. Ce faceți, măi, oamenii mei frumoși și mei eleganții mei cât de cât? În timp ce ascultați radioul, cu ce vă ocupați, dați-mi un semn, dați-mi un mesaj pe WhatsApp, scris sau vocal în seara asta de vineri, să știu de voi. Care-i treaba? Care-i atmosfera? Care-i starea de spirit? 0748111550. Dacă n-ai notat, mai ai o șansă. 0748111550. Acolo pe WhatsApp mesajele tale scrise sau vocale și neapărat semnate. Neapărat. Rihanna, Jay-Z, Umbrella, imediat vine și Mira Păzuș, apoi Minelli cu Busta Rhymes, Azucar. Imediat revin cu mesajele voastre. Stați!

asta e de la Mineli și Bus Rhymes, Azucar pe Zoo. Salut, Adriana, a trecut ceva timp de când nu ți-a mai scris, dar am fost ocupat cu liceul. Mă bucur că pot să-ți ascult din nou emisiunea, deoarece mâine sunt

0: weekend plăcut să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdane! Cum a fost la liceu? Cum este la liceu? Cum îți merge? Ce ai mai făcut? Mai dă puțin din casă. Mulțumesc pentru prezență și pentru mesaj. Altcineva, salutare, prezent și în seara asta, așa cum am zis aseară, vă ascult cu mare drag, Sabău, Daniel, Alin, Arad, Nădab. Spor la treabă, schimbul 3, așa, deci te rog o piesă, demo 7 zile de 8 ori, sau voltaj ca la 20 de ani. Mersi mult să fie muzică bună. Salutare, salutare, mulțumesc pentru mesaj, bună seara, Adrian, să ai un sfârșit de săptămână minunat, ești cel mai tare, te pup. Mirela din Irlanda, pupici pentru Daviduțu, să rămână Mirela. Și noi te pupăm, bună seara, spune altcineva, Alina mai exact, care nu s-a semnat, dar am văzut eu acolo șala detalii. Bună seara, Alina, ce faci? Așa, fericiți, primul meci pe Giulești pentru Gemeni, ia să vedem poza, frumos, și s-a lăsat și cu victorie până la urmă, bravo vouă, felicitări. Bună seara, Adi, pentru weekend mi-am propus să nu fac nimic, sper să termin până duminică seara. Sandu din Iași, bună? Bună asta, mulțam, Sandule! Noi suntem în drum spre România din Germania, concediu, muzica voastră bună, drumul e mai ușor, Alin și Sorina. Salutare, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Toate bune și frumoase? În drum spre România din Germania, ați zis, da? Concediu. Ok, cât stați? Pe unde stați în țară? Cât aveți de gând să cheltuiți? Ha? Bună seara, o aștept pe Antonica să iasă de la not antrenament. Suntem în Leyndon, UK și te ascultăm cu drag. Te salut, Sorin. Salut, Sorin. Salut, salut, salut. Salut, Adrian. Sunt Costin din Bacău, sat românești. Sunt prezent aici, ascult radio-ul pe telefon, beau un pahar de apă plată. Avem 18 grade și în mare parte norat. Iar Costin, evident, ca de fiecare dată, mulțumește pentru o sumedenie de piese.
1: Bună seara, Radio Zoo, sunt Bobby de la Santena, de Torino.
0: Salut, Bobby.
1: Bună seara, vă ascult cu drag, vă ascult cu drag în fiecare seară. Ce să vă spun, bun weekend la toată lumea, la toți orsătenii mei, orășenii mei de la Măcin, sănătate multă. Și ce să vă doresc? Radio Zoo, bun weekend, sănătate multă, o seară bună!
0: De la Bobby!
1: Bobby de la
0: așa da, energia bună de la Bobby. Haideți în continuare cu energie bună, cu mesaje scrise și mesaje vocale, evident, dacă aveți curaj, clar. Pe WhatsApp la 0748111550. E seara asta de vineri unde... unde se muncește, că mai sunt oameni care mai și muncesc, chiar și la ore de genul ăsta, într-o seară de vineri, 18. Mesaje pe WhatsApp la 0748111550, iar hiturile sunt la Zoo, Juno și Joe, caută-mă, Emma, Noaptea și Grenier cu Antonia, Levitei pe Zoo, bună seara! Caută-mă!

0: Carol și Antonia Levitate și am revenit cu Jerry și cu restul mesajelor pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Sunt Gigi, sunt șofer de camion și vă transmit salutări din Germania. Încă conduc pe autostrada 8 și vă ascult Radio Zoo online. Salut, Gigi! Să fie drumurile cât se poate de bune și mai ales ușoare pentru tine. Vă salută Ștefan din tura de noapte din Germania, Kassel. Drumul bune la toți colegii de camion, ascultând Radio Zoo, și spune, te rog, că o pup pe Ancuța. Ștefan, Ancuța a auzit mesajul ăsta, da? Să sperăm că da. Să dea un semn dacă e așa și dacă te pupă și ea înapoi. Salut, salut, weekendul abia a început, am nunta fratelui și sunt deja la alergături. Cu drag din Ciucurova, Tulcea. Doamne ajută tuturor ascultătorilor, Doamne ajută, hai să fie petrecere frumoasă, casă de piatră. Chiar nu mă așteptam să fie așa de frumos la liceu, îmi place atât de mult încât chiar sunt puțin trist că mâine e sâmbătă și nu mă duc la liceu, dar trebuie să mă bucur de weekend pentru a-mi reîncărca bateriile și pentru a mă pregăti de o nouă săptămână. Bogdan din Oradea. Ia uite mă, în sfârșit, în sfârșit, un tânăr căruia îi place școala. Așa da. Stăm două săptămâni și vom cheltui cât avem. Ai mei românași din Germania pentru pentru România. Pentru România, două săptămâni în România, în concediu. Alin și Sorina. Ce mai avem aici? Bună, Adi, Corina din Vâlcea prezentă și ea. Bravo, Corina, bună seara, bine ai venit. 23 și 33, atât arată ceasul. Ia uite ce spune cineva. Nu știam că e cineva pe radio noaptea. A? What? Din 2015 chiar, domnule Andrei. Dar cum ai aflat? This is the question. Asta e întrebarea. Haideți cu mesajele voastre, dați-mi de știre, faceți puțin prezență aici. Hai să luăm puțin pulsul în seara asta de vineri pe WhatsApp. Cu mesaje scrise, dar și mesaje vocale, mai ales dacă n-ați dat niciodată un mesaj la radio, vă aștept la 0748111550.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: și ceasul vostru. Acelor care sunteți acilișa în țară. Ia uite mă câte mesaje au venit, bravo. V-am activat. Bună seara, Adrian, te ascult cu mare drag, Simona din Galați. Seară minunată. Bună seara, Simona. Ce mai faceți, doamna Simona? N-ați mai dat semne, doamna Simona. Ce ați făcut, doamna Simona? Să rămână.
1: Seara, bună seara, eu sunt Camelia și tocmai mă întorc de la muncă. Merg spre casă unde mă așteaptă iubitul meu și cei doi copilași. Vă salut din Spania cu mare, mare drag. Sunt 23 de grade la noi.
0: Oh, ce drăguț! Bună seara! Să ajungeți în siguranță acasă la ei voștri, la ei tăi. Vă salut, Alex din Iași, fac un transport de persoane la București și ascultăm cu toții Radio Zoo până la 2 dimineața. Weekend plăcut tuturor! Și acum multă gălăgie în transportul de persoane de la Iași la București. Bună seara, bine v-am găsit aici! Așa, ia să auzim. Puteți să dați un mesaj vocal, transportul, alo, transportul Iași-București, mesaj vocal în grup, da? În cor, așa?
2: Da, da, sunt Ionuț din Bacău, bună seara!
0: Salut, Ioane!
2: Ce mi-a plăcut ghiozdanul și mi-a plăcut volanul, de asta conduc toată noaptea acum și vă ascult până dimineață. O seară bună, drumuri bune la toți soferii.
0: Doamne ajută, drumuri bune. Măi, știi cum e? Important e să faci ceea ce îți place. Dacă ție asta îți place, e perfect. Bună seara, Andreea și Roberta din București. Ascultăm Radio Zoo. Să rămână, fetelor, bine ați venit la radio. Cu ce ocazie pe la noi? Care e activitatea voastră de bază la ora aceasta? 23 și 42 de minute. Salutare din Budapesta, Teo, șofer de camion. Salut, Teo, drumuri bune. Încotro. A ajuns mesajul. Te pup și seara faină. Mă bucur mult. Salut din Satu Mare. Tot prin trafic sunt șoferiță pe Bolt și sunt cu voi în boxe până dimineață. Rada. Bună, bună, bună. Doamne ajută, la împoroșie. Salut, exact. Prima dată când dau mesaj la radio, ascult Radio Zoo din Canada, îmi revopsesc ușa de la intrare. Îți mulțumesc pentru companie și muzică bună. Oana a dat mesajul ăsta, am văzut-o aici la detalii. Vrem să vedem cum o să iasă lucrarea la final, da? Bună seara, eu sunt Ancuța, cea pe care a pupat-o Ștefan la Radio Zoo. Am auzit și vreau să-i transmitesc că îl iubesc și l-aștept acasă. Oh! Ai auzit, măi, Ștefane, măi? Te așteaptă fata acasă să te iubească. Nu, stați așa, nu, a zis că să-i transmit că îl iubește și l-așteaptă acasă. A, mă rog, în fine, s-a înțeles, sper că s-a înțeles. Doamne, am dat-o de gard. Primul mesaj l-am dat în 2020, atunci când vă transmiteam salutări din Teatrul de Operații, probabil Operațiuni, Afganistan. Oh, pe bune, și acum ce faci? Pe unde ești? Care-i treaba? Monica vă salută din Maramureș și eu și la ora asta ascult cu cea mai mare plăcere Radio Zoo. Vă iubesc, mulțumim mult de tot. Monica mi-a trimis și o poză, ce face? Gem, marmeladă, dulceață, ce face acolo? Cineva mă întreabă până la ce oră stau. Până la ora 1. Ăsta e programul. La mulți ani, Radio Zoo, ascult muzica aia în căști la maxim. Ok, bună seara, Radio Zoo. Așa, bună seara, Adi, din nou, te ascult acum la televizor. Să se audă în toată casa Radio Zoo. Seară bună. Seară bună, seară bună. Denis a dat mesajul ăsta, perfect așa. Așa, da, altceva. Dulceață de prune face Monica, măi, dulceață de prune. Stați că a venit și Manu din Moieciu. Să auzim un mesaj vocal de la Manu. Liniște, da?
3: Salut, Adi, te salută Manu din Moieciu. Trebuie să fac puțină liniște pentru că am niște turiști care dorm și să nu deranjez. Și te ascult cu mare, mare drag Radio Zoom și vreau să-ți doresc o seară minunată și un weekend fain să ai, Adi.
0: Manu din Moieciu. Salut, Manu. Era cât pe ce să adorm pe mesajul tău, că tu de obicei erai cu energie multă, dar am înțeles ideea. Oamenii are turiști care dorm la ora asta și nu vrea să-i deranjeze. Bună seara, la mulți ani, Radio Zoo, te salut din Chicago în fiecare zi, Dana. Salutare, Dana, mulțumim mult de tot. Treaba e simplă. La majoratul Zoo mai e puțin, te invităm să-l facem împreună. Pe 1 octombrie se întâmplă la Berăria H, unde vor urca pe scenă artiști Andrei Bănuță, Nicol Șeri, Puia, Smiley, Lidia Buble, Joe, Tarafu Cleante, Diana Matei, muzica aia cu DJ Cristian Thompson și DJ Raz și alți artiști. Biletele sunt pe radiozu.ro sau pe yellowtickets.ro. Cum ți-e ție mai simplu? Eu aș merge pe radiozu.ro, pac frumos de acolo, aș da un click și aș ajunge direct la bilete. Bine, să vedem câte mai sunt, că s-au cam dat, s-au vândut ca pâinea caldă. Ia să vedem, ia uite, categoria A ar mai fi câteva și la categoria B. În rest, stoc epuizat. Ceea ce e bine într-un fel. O să fie full. Full house, 23:45. Mai aveți mesaje? Sunteți aici cu mine? Dacă da, puneți mâna pe telefon și faceți-vă simțită prezența la radio. 0748 111 550. Iar pe radio, Teo Rose, Domino, Alessandra, Nu mă duc la club, Hugel, Ultranate, Moving to the Sun, și apoi Criss Cross, Amsterdam, My Oh My.

0: dimineața. Am trecut cu 2 minute de miezul nopții. Adrian Lupa aici în continuare alături de voi și voi alături de mine, cel puțin asta sper. Până înspre ora 1 mai stăm și mai discutăm și mai dăm mesaje pe care voi le trimiteți pe WhatsApp spre Germania. Mă bucur că am companie Radio Zoo. Drumuri bune tuturor, o seară plăcută, Doamne ajută. Salut Adi, tocmai ce am servit cina și acum mă îndrept către Pătuț. Noapte frumoasă, Marian din Simeria. Salut Mariane, să-ți fie de bine. Bună seara Zoo, te salutăm din trafic. Eu și soțul avem o discuție cum că nu mă recunoaște ca soție după 2 ani. Te pupăm, Marius și soția lui Andra. Stai așa mă, că nu înțeleg cum adică nu te recunoaște ca soție după 2 ani. La ce te referi? Ce vrei să spui cu asta? Detaliază puțin, că nu înțeleg. Și ai putea să faci printr-un mesaj vocal sau amândoi chiar, dacă sunteți în mașină. Dă-i acolo recording și explicați treaba asta, să înțeleg și eu și cei care au auzit mesajul ăsta, românii din țară, de afară, toată populația Radio Zoom. Salut, Laurențiu, la muncă, Bolt, salut toți colegii și spor la încăsări, Doamne ajută, la mulți ani, Zoo, din partea lui Mega din Tecuci și din partea echipei CHR Pet Transport. Mulțumim, mai e puțin. Mai e puțin. Până la majorat, v-am zis, se întâmplă pe 1 octombrie. Așa. Deci te salut prima dată când dau mesaj. Am ieșit într-o plimbare să mă liniștesc după o săptămână de muncă și te ascult. Weekend plăcut tuturor ascultătorilor. Mirel mă cheamă. Salut, Mirele, salut. Plimbărică plăcută. Bună seara, Adi, te salut cu drag de la servici. Pupici, Henrieta, ei, salut. Spor la treabă să ai acolo. Bună seara, bună seara. Bună, Adi, venim de la un botez și vreau să-i zic fetei mele la mulți ani, Teo. Face 5 ani. Hei, Teo, la mulți ani și din partea mea. Și din partea Radio Zoo, la mulți ani, altcineva. Avem mesaje și scrise și vocale.
1: Bună seara, Adrian! Adrian de la Brașov, tijule!
0: Salut!
1: Din trafic de la Brașov.
0: Cum e?
1: La mulți ani Radio Zoo, tizule, la mulți ani la toți de la Radio Zoo.
0: Doamne ajută, la mulți ani. Ia stați așa.
2: Salut Adrian, sunt Alin din Franța. Aș vrea să fac și o dedicație pentru cea mai frumoasă asistentă după secția pediatrie a Spitalului Județean Vâlcea. Mulțumesc.
0: Păi și? Care e? Cine e? Ia stați așa.
2: Salut Adrian, sunt Alin din Franța. Aș vrea să fac și o dedicație pentru cea mai frumoasă asistentă după secția pediatrie a Spitalului Județean Vâlcea.
0: Ok, păi și cine e? De ce n-ai dat și tu cu prenume acolo măcar? Să știm și noi. Să știe și ea. Sau știe deja? Bună dimineața, dacă mai aveți mesaje, linia pentru acestea e deschisă, WhatsApp 0748111550. Și dați radio puțin mai tare pentru că ora asta am pregătit Alina Eremia și Puia, genul ăla, Nelly și Kelly, Dilema și Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo tu pe Zoom!

0: cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț Anghel!
1: Salut, Adrian! Sunt Ionuț din Galați, prezent pe traseu pe Rai Sharing. Te pup, pune muzică bună!
0: Hai, Doamne ajută, fii atent, fii atent! Mulțumim, te pupă Teo, a rămas surprinsă. Oh, așa, da, așa, da. La mulți ani încă o dată, Teo. Te salut și la mulți ani, salut și toți colegii după Bolt, în special pe Virgil și Ionel, seară bună vă doresc. Dar de ce în special pe aceștia doi? Ceau, ce aceștia doi mai special de îi saluți în special pe ei?
2: Adi, pe 17 septembrie a fost ziua finei mele și vreau să-i transmit un sânge și un gădură la mulți ani cu mică îndârziere, să fie sănătoasă, fericită și iubită și să-i îndeplinească toate dorințele.
0: Când a fost? Când? Când a fost?
2: Adi, pe 17 septembrie a fost ziua finei mele și vreau să-i transmit un sânge și...
0: Am înțeles, pe 17 iunie, de asta nu înțelegeam, maulă. La mulți ani și din partea mea, la mulți ani, evident, bună dimineața. Irina Rimes, vă place? Normal. Teddy Swims, Lost Control, Apus de Soare de la Arare și apoi vine Sia, Unstoppable. La această oră, târzie din noapte, am trecut cu un sfert de oră de miezul nopții și mai stăm până spre ora 1.

Ea este Irina Rimes, există, asta am ascultat la radio. Bună dimineața, 12 și 28 de minute. Sunt prietenii mei de viață. Ionel din Fundeni, Frunzănești și Virgin din Colentina. Gata, s-a înțeles perfect. Bună, Adi, sunt șoferiță de Bolt. Salut toate șoferițele care sunt la muncă acum și ascult radio-ul. Și ție îți urez o seară liniștită, Florentina din București. Da, chiar așa, măi, Florentina, ia uite ce idee mi-ai dat. Șoferițele din seara aceasta care sunt la treabă, să dea un semn. Că-ți șoferițe de tir, că-ți de taxi, că-ți de Bolt, Uber și ce-o mai fi, dați un semn dacă sunteți cu urechea pe radio. Să știu că nu e singura Florentina cea care mă ascultă de la muncă, și anume șoferiță de Bolt. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550. Salut, Adi, te duci mâine la IMAP în Constituție la ora 20? Nu. Nu, mulțumesc de întrebare. Bună dimineața, un covrigel cald ar merge? De la Mariana din Galați, mai e puțin și trece și această noapte. Ascult cu drag Radio Zoo. Perfect, ia să vedem. Oh, cât de bine arată, cât de bine arată. Păi cine mai cumpără la ora aceasta? Sau îi faceți pentru dimineață? Îi faceți de acum pentru dimineață? Nu cred, îmi vine greu să cred. Îmi vine greu să cred. Am pregătit în continuare pentru voi, ține-mă minte, Pado, Belo și de Motans, Mario și Connector, Toreador. Mamă, ce tare e piesa asta. Și apoi Jason, Ride It pe Zuneața.

Jason Ryder, bună dimineața, 12:40. Bună seara, Adi, sunt Oana de la Buzău, tot șoferiță sunt și eu, conduc motostivuitorul toată noaptea, pregătim bere, vă ascult cu drag. Ei, salutare, Oana, ia uite mă că mai avem șoferițe pe zonă pe aici. Îi salutăm încă o dată cu drag. Ia stați așa, îi salutăm încă o dată, te rog, pe Ionel din Fundeni, Frunzănești, și pe Virgil din Colentina. Așa, cine a dat mesajul ăsta pentru ei? Constantin, așa da, altceva. Bună dimineața, am intrat puțin pe radiozu.ro să văd care-i treaba. Ia uite, yellowtickets.ro e valabil, e deschis. Cioc, intrați pentru bilete la majoratul Zoo.

0: 1 octombrie live la Berăria H, unde vor urca pe scenă artiști mulți și frumoși: Puia, Smiley, Andrei Bănuță, Holy Moly, Joe, Lidia Buble, Tarafu Cleante și Diana Matrei, trupa altceva și alții și alții. Avem și muzica aia, evident. Dacă vreți să veniți, luați-vă bilete. Luați-vă bilete că sunt pe terminate. Le găsiți pe radiozu.ro. Acolo pe pagina principală, exact unde e articolul cu Radio Zoo te invită la party, sau pe yellowtickets.ro, direct. Biletele la majoratul Zoo sunt disponibile aici. Ai dat un click și vezi ce mai găsești disponibil. Așa că hai să ne vedem la majoratul Zoo. O să fie fain. O să fie fain, abia aștept să fim acolo. Nicole Sherry și Juno, No No No, Mo Black, Salif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Vala, Iamore, și apoi vine Lucas Graham. Ce piesă sensibilă, Love Someone. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

Bine, Lucas Graham, Love Someone, v-am zis că e sensibil băiatul și că avem piesă sensibilă la radio. Bună dimineața din nou tuturor, vă mulțumesc tare mult că m-ați suportat și în noaptea aceasta. Oficial, din momentul ăsta e weekend pentru mine, sper că și pentru voi, pentru cât mai mulți dintre voi să fie tot weekend, să vă simțiți exact așa cum mă simt și eu, adică bine, și să vă bucurați de aceste două zile libere. Ne reauzim săptămâna viitoare luni, nu uitați de majoratul ZU, știu că v-am mai zis, v-au auzit și colegii mei, dar se întâmplă pe 1 octombrie la Berăria H și dacă vrei să-ți iei bilete de pe yellowtickets.ro sau poți intra inițial pe radiozu.ro și de acolo te descurci să ajungi pe yellowtickets.ro exact la biletele pe care trebuie să ți le cumperi ca să fii acolo alături de echipa Radio Zoo la majorat, petrecerea de 18 ani Radio Zoo. O să fie și muzica aia, DJ Cristian Thompson, DJ Raz, avem Nicole Șeria, Andrei Bănuță, Florian Rus, Guess Who, Holy Moly, Joe, Lidia, Buble, Mira, Puia, Smiley, Tarapu Cleant, Diana Matei, trupa altceva, până luni când ne reauzim, mai stăm de vorbă pe Instagram sau pe Facebook, Adrian Lup, așa mă găsiți. Vă urez o noapte bună și vă las cu anotră Talk to You, Mira și Vescan, alo, alo, și cu Lazy și Joe, mor după tine, noapte bună, v-am pupat, pa!

strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc.